Algas och tvåli, kvekte patjal, kurut och ta outlin.

0: Edith Sami.
1: Joo, Puri Idiffalle Sami. Joo, onnellekin mannut ohtee, kuhtelua kahteen, baby. Joo. Käsi aina jotka ja no käsi muotte liikka graata lekkia on niitä se nuota pahka käsi kalli ilä vel pohtan. Tän saatte kissellä mun karneira Kaisa Maria Poikkila ja Eila Marit Eira mille mä taas faadussa puoli viitte Kaisuli.
2: No pöri ideet ja tierva, poetti maassat paarkon. Laajuks tuosta pöri luomu?
1: Mussi huipuori luomu. Mun neljä vahkuu elämäsen ja neljä vahkuu tahteeko muin tiedä. Mä oon ainoa johtili jähtee inhaapäin.
2: No, tahtot aina.
1: Lähkö on lämmössä luomus?
2: Ii, musta lahvala takarit puettam, kun munhan alkintaan parkosta. Eskin taanive aalkaste.
1: Juste fal.
2: No.
1: Lähkö puori käsi lämmössä allatsi?
2: No kaltat lii, vähän huoppus, mutta aipas häyski. Musta loi, eilat on tietää, musta loi mun ennen ja eeji monnam ohost. Huksimi munin uutta teeraas ja autokäätös ja toh shota kall fiina.
1: Oo, tälläpä faljima killepä tunne, takkara rahkarit.
2: No, nuutpa. Ain parko, täppin radiomangamoonin päihän ja piekin. Olma parko pitsit pajalan ja alkin isetit tai tukse jäijät.
1: No te ihto niers nihki vähänkin.
2: Ja jem, mulla on vähän hyöneistä takana. Mun isetä.
1: Juste fal. Joo, no, mukalle tiedosti jopa johtilin nohtä tälle fasse paraku alkan. Jatkalle maitte huisoma. Ja tämän saattekin se onneden hanton pääsikee kullahte luomme saakaitte hauka, piuttupirra ja olu ära. Mutta on onko tapalla sitten mielkkäihte, outa lodaa sitten suonen. Chinjin chugis iätä.

0: Ja det oddas att bergedaga manjelgaska baby alki vieso bolli te krokstad elva strammen i senorkabelle. Bolli jatino stori sahte bachel chodi vieso pullabotnai ja bachel njäljit chodi olo mulla heivaa kyveri juvun. Raito tallu ta halki bolli ja pulli tie hoitsu tiedu bel njäljäikke kohti mulle johtsi ehkidis lecce bachel chodi vieso bollimin. Siä ei voisi tiedä, että minä vien suolki puolilta ja drammena suokkana lääs hän hehtestäpä. Ja siihen kerrottiin kosjäärä, että tahtolaisi olla mut lähtevähkeämmän tai olla mytkäin ruhtuut lääpuolellaan. Norkkaa ruunoprinssa hokkun läämäitä ei finnan helikopterin toppe kospuolella. Se on taas ajatellaan kiihtävässä, kun johtakin jäämään puolimissa. Se on maita, mitä ajatellaan. Tällä hui isuras tilli sitsiä käytetä koskaan. Pohtsot vulget ruosaraja patsille ja patsaplatsat ei pääsä viljateit. Tällä norka pohtsot lämmäs maankamaan ruosapäältä norka ei ruosarajalla lahka. Tällä patsille kolmalla pohtso. Oroa kaitte vihta se jo dihelsi eikille kaljainen muita lännärkoi. Ahtetaan pohva juokkia talvi, kun äiti ei juova olles raaja. Pohtsulavi pohti ruhtuluotta muhtu täällä muhtun pohtsut, mannan raatsaittii tuokkai ruosapälle. Nuotetaan pohtsut ei varra puhuta ruhtuluotta. Ei se valtiit lähtää saksin määritän parkahti. Ei lähtää saksin määritän, mä itsekin parkataan jäsin. Muhtu eikille Kallilainen läukta vuotta norkkaan raatse komisaarain. Ja tämän käsi lähtee vuotimis aina fuonnihti lomiahki kotiimaa. Ja sivan lähtee karraa talhki teko suormasat ja raasoarvit. Vaikko lomiahki on rukisattamen heihtot, te olemot ei aikoo kuodit. Tähän eikö fitna kaikki eikin ja tämä kuulla, että Hans Olav Kitti muistelee mennä luomejakin pirra.
1: No mä ajattelin, että mä lähtin tuossa kostalleen vastapäikkiä. Mä olin taas jo toinen, että tiellä pohti meni mihki. Tämä meni mahtavalla rassarvi. Tämä kodalla on pohti, että suurimmaisen harvi. Tätä mä visuttiin, että... Ja nuppilla tahattiin just koikea. Ei vielä tälle just tätä. Tähtetään tällähän tämä manna heittoit. Kun just mun loona, että tiimäli heittoit, että kanske täällä jo vielä heittoit.
0: Ja takkari ja kiis toivumis olemot. Ei, eikö vuotit luomaan niitä mait sikaunot. Kaunet, kun vaikka finnata tuollin, niin lyhtsikin suora tarpu luomaan niitä faalalta, että ei Falalta kahta ei lähellä kullon. Luomana kiluhatti tämän käsi, tämän vuoden tepäätselässä kuokitellut euro. Mannani ja Suomen päältä kihtelä pohkas meillä toppeleijä, tälleijä oktatsukis 4 kalma graata ja vuohtsus oktatsukis 3 kalma graata. Maittain nuorkamis ja suolutselkis lei kalma graata, että mannani ja nuorkamis mihtitu voi tälkeen tiedä. Tiedä husaa mieltä nolla tjokkis tjeltsä kalmagraata. Ja suola tjelkkis kes nolla tjokkis kuhta kalmagraata. Kalma itse merkkasana nähtee äänän rais luihtaa puolella sabellai. Ja kalma ei jää sahte lähtee vaikko kofti metri.

0: tilii vegard ja kanjalat. Tiimule neljänä plohka minusta patsel tjeja, patsel kahti Suomen päällä, ja donku lahke puore idi saami saada kami pista logi ratsai. Tän tiimus te saadet hauka saagat. Se on läpi ytän hauka sulli pernamaanu, ja täällä sun loahpahi tän jahkai. Kullat toppe tehtä, estun tehtä hauka saaga, ja kai sulli miivel pohta.
1: No, mun aiko musta oli luomaan niin täppin suomapelin säämistä ja odotu luomaan ne leve ja käypi kal aipasi tait, mutta kun luomaan ne ja lahjaa, tai olko ennamliin norre ja lahte, te sättäpä leve etä käypikin ja uadju tait, mutta aipas forkapali tästä lase. Jautil tait, kultaleppi Janula Hermansen ja Felgen pappa.

0: Mieta säämi, linut surkatis lyme ive. Ilhe, etel luome jäie liči tuudavas, jis kaunatsi upa outa koopatiivan luomäneit. Ohta liuanem kulma lyme, nuppe kaunai kyehtlau lyme. Luomenit. Lyme oaste uastajikan luomenit, mut ulmu iala fallam seijan murjit. Toimat teie Juuso Valle juotka tast.
1: Tähän kiesi lue muästi hilla ojo luemäni uutemassin ja miehtä lappilivtsi täällä karra tarpu luemäniitta. Tillillä heitto hiekkiin, mutta tillillä maitte heitto fitnotahtualliin, kun oktake illa fallan uuti murji.
2: Pakkasia oli silloin ja yöpakkasia ja rajekuurot ja onko se tuo netti kanssa pilannut tämä homma? Tuo vasepookin. Tässä on mennyt tuo hillakaappakin tuonne nettihommiin.
1: Suotekili sattasis Asko Autio Lapin kurmekoki Oy's muistalla tällä lämmäsän kuekta fuennes luemme jäi mangelai. Tän jäi, se on lohka ja pollasi ja tjörmäsi piilitän luemmäni shattama ja sosiaala media fas luemmäni hueutima. Tasko hueutin tähpähuva tään eikä jääne niehtas.
2: Nyt pitää alkaa kyselemään vanhemmilta poimilta, että sehän on tuo keski-ikä varmaan sillä 70-80 nykyajan poimijoille. Ei se mitään helpon työn takana ole, että on ihan hyvä hinta 20. Polttoaineet jättiin että ne aivan nurkan takan olen kaikki jännät.
1: Hattin autiolohka kuekteloi euroloime kiilosla voikkalas tasko luemäni outi karta raahtsa. Suumelte tjöggi tarpasi paltamus ja fevruitte, tasko puu hiekki äälä holmuttos. Autio aiko järrä parasuholmuin, jos siis lifche luemänä hueutemassin, tasko täällä äikke nuorra luemäjäki äälä nuu oulus. Suolotjelkis päihkäläs fitnotahtualli Andro Ylävaara vastasi luemäni, kun muu tuntui se uudeltasi. Ylävaara lohka vasti markan hatta ei puhu luemäni maa pohte. Se on lohpita, ahte iillä veijolas falla nuu olu luemäni, ahte se on jo vastasi. Maittei kilpesjävri käyppäjässi Mikko Rousui äillä vel fallan luemäni uudemassi. Sihkä tjäkkiin ja kaskustajakkiin iillä vel kullon mihkie, vaikka luemänä kalkkaset ja lattakohti tuottaris kolma vahkosiste.
3: Jakko fina kaksamme luo.
4: No mä ajattelin luopimena leitti tuossa, kun sitä oli vasta päihkiä. Mun jo taas jo tuo oinen, että tiellä pohti meni mihinkin.
3: Ja muistako mä käydä, että tältäkin tälle oli leviinä?
4: No tälle tarvitsee mahtavaa rassar. Tekkärätä, kun tälle on pohti, tekkär suurimmaisin te harvite. Tätkä tämä on visutti tätä. Ja nuppilla tahattiin sitä koihkia. Ei jäljellä tälle just tätä. Tätä tämän tälle, hän tämä on aivan heittoa.
3: No, Toni,
4: jakko aiku finna tällu. No aiku, no mun tiuske, että mun pesan toko maailman värrejälle. Ja toppilla aivan iirre, että just tappilla kiessi toppilla mankavakko manga pelte lasta.
3: No mä oon, olkasi täällä vai tjäkki luomani, että se tuolle.
4: No kans, ketäkään kolmalla kellolla ja vaikka perre. Ei ehkä puhu, mä en mitään, sä mä et ole ehkä jos täällä.
3: No luomaan piirin aika vielä, että minusta vainu, me ollaan lyömen johonkin täällä puhutaan.
4: Ja kun minulta oli, jos mun luon, että tiimä oli heihtu, että kanske täällä ei ole vielä heihtu. Tätä on vietän alkaen saa, että just tappela, hei, tapulike, niin, että onko johto, tappeli. Kiitos, että uuhko, pelema ja vietetä ruvella, vaikka mirra kättäin. Tässä takia on sitkahossa, että ei murtsi. Mutta mun ja kalmiarpas nuoru. Missä on ehkä tuolla, jos miehä fitne lupmana, missä on tätä nuo maatopalla. Tätä kalmiarpas vieni. Ties välttit, ja niin järpas olikin mehätsä jolle.
3: No, lähdetkö puheutille?
4: Ei, mulla on tätä kalmiarpas ole enää ikä. Puheuta iere, jotakin iere.
0: Tie kuulemma kartileli käypiin, ja Lassen kuulemmeit Hans Olavi Kikki. Suusa hittalaimi toimittaja Nilla Pieski. Ja aipas forkapalimi kuulla meitä makkartille tärkkiluppoht luomenin liikietä ruottasist. Mutta otilta omkultelepähän muusiktaan koskaan vimme Texas nommasi pitää.

0: Per Antti Lappa mustal kietarotta siis leminsiä mähönes lömetille taan ive. Sumiet lomane iala teko lääveje. Chormase lää ohta suija. Toimattajia Anneli Lappalainen juottakä.
1: Per Antti Lappa toppe kietarohtaisesti makkarta horruuta lömetilliä dieppä.
2: Täällä on ruoalla heitto. Heille tuko laavelle manaa.
1: Mielä siiva?
2: No alla mankka siiva. Tällä jakta siiva elkolle tsiä. Tällä manna ko alkenu. Tällä kolle tsiä lomaraasinu. Tä tuormasti jello ja arpi jello. Tällä aikea tie. Raasin tie. Mahtalle ketään. Pieriivoimattelua.
1: Tiedätkö, kehtaa rehtässä päältä, hän kalli muutu jo työttärmäelmässä vähän mangeluppos läve ladda luomiide. Mammut saikin taas läddää, tiedätkö, vuosten?
2: Totta saamman naaven mankavahkuumman naamo. Mulla on toppa tuottarismannan kehtä, mä unnaan tahorro pohtimaa.
1: No, tuossa tietysti tehty päihki, koska on lävet tjäkki tai luoppaa niitä. Lähkö on toppa fitnan kehtämään tai etsä päihkiä?
2: Nei mun muhtin paikki vannaa kehtämme, ikte vannan kehtämme mun heijan horro pohtimme.
1: Te muhto mammut saikki te pelävä liedduu täy jäädä luomii. Ahti tahi lähäippäs varra käsemano alkkuus vai muodoh manna?
2: No talta leijallo miesemaanulla letti alki jo letti. Talle jaarapusta, aarapus leijä.
1: Kun on ajattu tälle luoppaan, niin ei ole sitten verta, että porran verta tuon raskeen, kun on vuotit vähän.
2: Ei mun tämä, ei millään nukaraas porraa luoppaan, niin ja kannan mannaa viso ruokkoa.
1: No mä oon ollut tällaiselle tärvää tälviä varastavalla.
2: Tämä on niin tiedä, mutta noittu mun. Tiima ei ole tämän tällä on vaikka juuri kilolehkiä talven vaaraan.
1: No tämä on verta porrapehti tälle luoppaan.
2: Nuu.
1: Joo, tämä on tälle juhki päivää, että herskustalla.
2: Juhki päivää, joo.
0: Niin, että musta oli kietarotta siis Per Antti Lappa. Ja Suusa Hittalaimi toimittajia Anneli Lappalainen. Ja valataan tjovuvaa pitämään kuulla, että makkar lömetile li aanar kuulust. Ja taat pittähän li Niko Valkeapäätuure Bruvul ja Saami Enän.

0: Aanarlos vääpumaati uula Irjan Yrjö musta läävee luommeid jöhiive suullan kvehtlou kilot. Taanive sun likaunam luomaneit veik suu mielast säämi kolle shatta utsepko täväläyt.
1: Kale mun nuuran jöhikeesi ja tottan lii tietosuutta kar poris anarosai eelin vyöhi nuurat luomaneit.
2: No taankeesi ulmuhlailmas vähän huolestunut tästä, että lähuks luomaan ollekin. Te lähuks tun kaunan pyöreästi.
1: No jim tietää, että pyöreästi, mutta kalle mun lam kaunan. Että tietosuu mun tietäm, kun olin lam aassam täppin, tietäm jöhijäki, koska mähtylät luomaan lää. Ja kalle mun lam kaunan.
2: No lahu eena vai utsepko tävää läyttälle, kun luomaan lää lattamte?
1: No, kalle mun mielestä vähän utseplää.
2: Joo.
1: Mutta jemhan munla täällä valaku kulmakerti jällän ja sen mä jeekistua miellä päihkeet.
2: Tuli pyöri jekkillä.
1: No, nukli.
2: Maittu juurta heti istaankeesi lää utseplua, mä nähtee makare ääsihtoos vaikutte. Ette...
1: No, teillä suu shonga. Että tälle kuitto kesimään alkasta lei pyöre shonga. Tällähän oli torvi liekka, shonga, muto ja muuten, että leiks mangelää, to korra, arve ja pieka ja to, että toh lää vaikuttaa. Ja muuten.
2: No luemään niitä nuura. Laavihuks tun puuraa aipasteko tuse näyttön vai laavihuks mait niin kiisseli tai mait niin liäipuu tai mahtun kieltä luemään niitä?
1: No mun puuran masa jöhi peivi iverist. Mun vältämä tämän juukurt, takkar no kutsutun luontu juukurt. Tosi lahto. Ja tosi ei ollakin. Ja pieniä vähän mysli ja luomani. Ja jöhi iiveet.
2: Ja piisä jehu tuohon luomään ehtalle istu jöhi iiveet puurahtaan te upa täälvi ja kiitä kiesän räi.
1: Kale toh. Joo, että kun muihän lään kuahtuhtus, että ei tarpasnut ennu. Että tää väläyt mun nuoran sulli köhtilaukilot. Mutta ei lahkalle tärpuatsut muut ennu. Ette kalle piisää utsäppi meeri.
2: No tuun puura hies, mutta laavihuks tuun vyöpti tällä meitte. No, tai ateli.
1: No jem mun kalle laave vyöpti. Tää pilli ohtaa poris olmoski haalit, luomanit ja mun atelam taikka vyöptäm. Mutta jem ennu. Ette tälle outilhan tot lei. Eelin takkaret vertti vyöpti ain ja nuurat nuut ennu kuin mähtyläs.
2: Lahu tunmotomin tälle pärni vuodesta tai nuoran vuodesta nuuram ja vuoptam.
1: Joo, lam tietosu. Tuothan kulai, että ain vertti nuurat nuut ennu kuin mähtyläs ja vyöpti. Ihan tälle lamasen nuut ennu käsiparko. Että vaatsui vähän ruuta.
2: Noppa. No, maittun juurta, että liustat luomääni nuuram, että lävejehuks ulmuhinnik nuuten nuu nuuraa.
1: No jäi. Tämä on Kalelam huomasam, että Outomerkkan toppen riutul maatii pielast outil. Vittu palohkyht louhi, että tässä lii auto vaik monen nuu maatii pielast. Mutta ei oi nuu inni kollekin.
2: Tai ulmuilla ja sottan vähän lääski tuon tähän.
1: No joo, kalle muun mielestä oro, että ei lah innik miellä nuorat. Automerkka nuora ulmu, ei viisa vyölki. Tuot oli korra parko.
2: Lii.
1: Ennula, myövire ja porru.
2: Tulla meitä tälle nuoran teko nuuram ja vuoptan puohte. Vai just tuot pyöritienastalle? Maittas tienai, kun vuopti luomaan niitä.
1: Joo, lai. Tuota laipyöri homma tälle. Että kyllä mun musta auta keesi, että tälle nuoran Ette pajel kulma syödä kilot. Tämä on nuora.
2: Ja ennus maksii tälle?
1: Joo, tälle ei pyöri hatte eteen. Tietysti on märkkiä eikä lei. Mutta leikalle pyöri hatte tälle. Mutta täällä kun miettää, että Maitlamme Ketsam tuopin Facebookista, että eurolemin, että liikkyä eurot kilo. Ja mun mielestä totiin lahkalle pyöriä.
2: Liikas hälpi.
1: Joo. Tuossa oli kuitenkin, jos miettää, että aikuu nuoret automerkkaan lovekilo peivistä. No täältä ei luhostu. Kale jäi lahnut ennu luomane.
2: Alai korrasup hatte kolkat situu mielestä.
1: Joo. Kyllä tulla vitte kuitenkaan.
2: No lahus miettämme, te istut hatte litsi veikka kulmalou. Miito kolkat sii lete, te tun älkätsi vyöptiin ja nuurran ja vyöptiin.
1: Ei lähtä katsoa. Tuossa oli nukkoreparku ja mulla jo tämmittää puolissa, että en vaje nuudatin, nuutin. Ja tuossa oli te pyöhi. Te verttee nuuret, mutta on vertti.
2: Nuute te pirkeä.
1: No, ei tunnut.
0: Tie kuulaen vääpumaati Uula Irjan Yrjö Musta ja Suusa Hittala mitoimattee Säärä Seipiharju. Ja teko kuulaen te uesteit tai webteit kalta arpasiksi ete jes tostli mahtni mähdolas vuoto muona nuurat luoma niitte muona peri ja vuopta outas kulivoi tohu uajuhtaitkia ja pöyti muona jes nuurat. No, tämä on koskaan outilko muona Eres aasiin te kultalep, kultalep, eikä ja Elinoskal tuinna.

0: Ja näyt, mistli äiki pien jättä kar. Naa, no kaaren mustal mian.
1: Mullekin erää parkamen noka ja musiikka muhto. Täällähän mi saa vaatet on selvä puridissa mi saa teki. Tähtä lennu ahte mun jaran tämän järjältä ka ahte makkar käsiinä kuulla taas. No ahte täällä mun suojahan tämän käsiinä ja ko tonne jutsahte tekee jutsahton tietähtän vastaudussa, te on saatet NRK Radio applikasuunna pokte, toppetan valjat puridissaami saatakaan ja Charlista hirsa vastaudussa. Täten sen in. Ja tällä me ihan teillä, että on Charlista kiiton lähtö. Tämä niin kuin just on tämän takaa, että me vuoropäätit vuihtu sullilogi vai leuhtsis pärjätäkään. Makkar käsi jännä kuulla taas. Teillä vähän vahtis, Kaisuli.
0: No, tuli.
1: Mihin sanoo? Mutta
0: kalmon monaksi joo, mä jäyrit aika möörä olla.
1: Mun ei tehtävä, kun tässä oli just siinä manka jäänä. Tekin manka, että oli muhtinkin viekin. Oi teillä no. Käsi jäänä.
0: Joo. No.
1: Teillä ei vähän vaan, mutta just on tiedä, että kiinni alkuun lähti puolivissa, saatte katsotaan säätöstä vastaavuussa NRK Radio applikasuunnan pokte puolivissa, välillä toppe ja Charlista tohko ja muista fall Charlie tunnamaan. Mun puolen taas päivin meiltä vielä mahti kertaa suojahihteen jäänä nohte puhkapeset selvät. Joo, täällä me joi musiikka ja mainitaan meidän käsitän no, on aviiseit. Musiikkalla on paljonko Osa Margit Antti, Bernd Miklaglun, suunnanamalle Härge prinsessa.

0: Herki prinsessa tätä osa markean tiuikkasti. Tällä no me kästän kaisulin tuit aviisitte ja mun kästin anna kosami. Nähtäsiitus ja toppe challa tän pöffisain. Pöffi Saint Marie birra. Se on läke, bara vihtala hieki main lämmas mailmi sära mus emial mot nasti. Se on jodi musiikan kuvluide, kos äärät ei opa mästä finnankin. Mailmi nastin tuolle konsertit smava reservaattin, johonkin lauttis tuolle emial mu voiko vuodet päälle ja rahpasi muisteli mu emial mukaan vaan siihen, että vähkavaltalla suola ja illästämmin. Se on emial mukaan siihen outo kovan ja sahkakuttin. Mutta mua tiekin taas autalle päskihiotas, mi surkkahi äämialma maailmi. Kanada teivästä suunnan CBC almohiakin kohti tuo koklugi kolmas tukumentaara, mas ehpidit pöffi Saint Marie äämialma tuo kaatsa. Jos ei lähjana tämä itse maankka jahkai, Outes raamituvun artista, että täällä hui harvinas, selkämusa NRK. Mo sus lämmas tilli mannimus jägit. Sonna alkaus luki vihta jägi Boris ja sonna ei vielä tietäis tälle fuunit kovviduvunat suunnamma olla sit lää tolviduvun. Lää hoksi jovo muistelus jäimardus tussi ja voika mähtun saaka itte vuodun lohkaa Pöffi Saint Marie. Tahte paus kahta suu koonnaut. Nautette tahte poastuvuodain läsi vain man sivan man universiteetta lätahkan. Ja universiteetta läkäsän ruhtuluotta suu kunnet after gradit ja suu advokaatta bokte challenge selkämusen NRK te outtismailme laulu lemassan muonat, musiikkapalkkasummit, kunnepalkkasummit, Kanadas mainimus jagit. Tässä tämän jäkin lähti mei kokti universiteetta valtan ruhtuluhtaa kunnet after gradet. Just on haljas lohkat Böffi Saint Marie Pirra teemana ennakosaami nähtää siitui.
1: Naa, mun vuoro, munhan lähti tietustuu Lapin kansa aavis ja täppin. Liita karmast mun jemlakal ilot taas ete puun kiimeeri show tai kosonga liipyöre tain. Ja punkkihan liitot puutijas ataitot utsatiure mon lilavim ledetoppen mättin, mutta täältä lii oro puatimin ain tavaskuli. Ja täppin suomalainen liitakkar punkki live, te tohon lii almottitun taam ive jo masa kyehtyöti tuhäät punkki huomasumme, kun upamonnam ive tohli jisulan työti neljilou tuhäät. Ja täällä eskin syönimään upeli, mutta täällä jo kyehtyöti tuhäät monnam. Turku olla opattu professor Ilari Sääksjärvi iätä, että taat meeri liikal ulottas. Ja punkis tuora meeri liitonti, etko shonga lääliekkase ja lautase. Shongata nupastuskuheet punkit pyöri shottan paje. Punki levane ain tavasup ja lasanen populaatio lää jo rovinjaarka aloitu vost. Enä musta huomasume läälamas oivikaupuk kuaulus tietustuu altaa. Chicham tuhäät moonnam kolmalopeivi äiki. Se borreliosi ete puuti jas voingas kumestas meeri lää pajanam. Puohlatkis syöjivyöhi lii puunkiin julkatuslos tärhistem luontust lihatemanga. Tai ainko tärhistä tiejäs ja tälle mulla on, tää on koska mun mustelam, kun mulla on lamas loveihet tassas toppeen Ahvenanmaasta kesiparkoost. Ja toppenhan toh punkih lää veha ennu. Ja toppen mun oppimme, että toh iä jäämi hirmat älkkeet, että tait kalka huskoot mottoom lusispirkasiin ja tälle vala pyöltiin. Kun motomme hulmuhtuu se lekkistehtait tuohon hiusikvuotan, mutta taas tohtuu se manehtalle juovuvää ellei tai ulmuu kiusetit. Tai muste ain kodded tom puunkimon kauna. Ain olma näällä. Nää no, nuut ja autilko mustaleen tiian sjonga ennosta saitte Ann Björk hetta laulumian Inger Anette.

0: Joo, aikikästi tälki ja temperatuurit. Alkanas lantas, koska morsa suunti piegga. Rittu koulus tavalla, muu yle fiertu. Inlanta fylkkas palava tälki. Mäni kaska päivi orji teke orjas tavalla. Agderis lä morsa suunti piegga palava tälki ja fiertu. Mäni kaska päivi tele karra orjas tavalla. Lindes näsas ja tjauka piegga orja päälle. Lindesnässä. Langfjällas morsasutti tekee orji piekka ja fierahtu. Muutu ja lulli norkkatuottarin lää morsasutti piekka fierahtu ja kaskoa kaihmai päivälaat. Trondelaakas morsasutti piekka fierahtu ja kaskoa kaihmai päivälaat. Täällä itse päivällä mirahka ja mainin kaska päivä orji tekee orjas lullalaat. Ehkeskes arevi. Norlantas molsa shutti teke orjas lulalat. Le palvatalikki muhtin arvoaftit. Ja mani kaska päivä la chauka biegga rittu koulus. Ehkä se la riddu parvis paikin ja vel arevi. Romsas molsa shutti biegga la pelohahki palvatalikki muhtin arvoaftit tal idis päivä. Koittoppe olkultas kouluin. Muutuikalle romsas fiirahtu. Ehkäs tjauka lulavat rittu koulussa. Finn Markus orji tekee orjes lulavat. Tää oli edes päivä kaskoa kai tjauka piekka rittu kouluin. Muutuilla pelohakki palvat alki ja muhtin arvoaftit. Mä en kaska päivä kaskoa kai päivää tahti ja mä vielä muhtin arvoaftit. Ehkäs kes molsa suti piekka. Ja te temperaturat mä mun Vietjan tälle mihti tuvon pitäikki on niitäs. Tälle kirkon jälkkas kautsi liekagraata. Ja numma hialtas. Tenusaltis kuhta. Hammerfästä sohtsi. Karasokas kuokte liekagraata. Kuutkeinus vihta. Tromsas kautsi. Podologi. Trondimis chieltsä. Ja uslus ohtsi liekagraata. Täällä kasku käsi. Rakkar graadat. Mis on taas vel pohtaa soita vel. Pahka ikka Finnmarku ju tekee Norki vel pahta tekee Norki ien tiedä, mutta ei tiedä, kun he on nää tälläkin tietoa.
1: No mun niin, mä ajattelin, että uudun avusin, tai että virkäläs ennosta sait, mutta mun musta on tästä tälle äimutia tulee käytyä nettisiitoi peht eteen. Anarist oro, puhutimin arve uauti, onne, liekas vuoteli sullan tästä vitnupalotseihin, saa jeest ja mait vala tiekkä mättin joo maili juksutut no mutta on lään maata piekka lii tälle utsjuvast orolemin piäivätä mutta meittei arveuauti sätti puetteet ja toppen lii piekka monsunte muttustol janutuvast Li Orolemin puhutimin Novi Hätäkar pelipolvi shonga ja utsää arve uauti ja ne osuu outa toppen. Bueno. Ja maata piekka. Luojis maata piekka. Ja vala kieta ruottasist toppen oro. Orolemin fiertu. Aipas fiertu ja päiväs päästä. Ja piekka. Puäätä fiestar kuulleen. Ja talle mun mustelemme. Liekas vuodait mohlää, täällä ei tulla maas. Anarist oht nupalo, tsekkit. Tsevet jäyrist oht nupalo, se. Uts juvast, outse tsekkit. Nyarkämist, kyht nupalo. Ieno tuost, käytsi tsekkit. Ja kilpis jäyrist outse, vuahajust ohtnupaloh ja pele ja vala ruovin jarkast liikyöhtnupaloh ja peletsäkkit.
0: Joo, ja outalle otasi mun suojastan maasin heittäjät kuorrumasina polkkaan.

0: Ovasat. Täällä on se partnikille lähponne veinnesklubbinissa ja tämä sitten suohkanis Finnmarkus. Partnille lähmas lähponne sotnapäivä ehkätäräjäs ja lämmänjimus oinan perässä partas. Politiia operasuuna jo lihetsilas rynhaakin autsuha koulu ehkä tahtolas olla muut servattaan ohtsami.
1: Och vi har kallt ut letemannskap som Røde Kors och det norska räddningshundar så är det politi också på stället. Och så är det hopp om att få selvfølgelig andra frivilliga som har möjlighet att delta också och bara melde sig ute i våra sko ute på Veinesklubben.
0: Ruksisruossa norkka katsunpäärnä kahti ja politiä lähe paikkiis. Siis saavat oltavasti erä äkty tahtolaisista servai. Ja siihen halidi servat. Sahti tiedi hieltä se toppekos lähe johkanan Veinesklubbinis. Tätä operasuuna jo tiedi ryynä haagen. Suomikilis pokti tietenkin määrä käynny onne mannolaka saaneiden parkkuit tiihte maat aleket. Käynny potkivu unarintia luottajaro puhta ja kiddo takaisin päässä tohko jo tänne tavi käytsi johtolahti jorpassa chala arvostalla tahte parakupista kitta neljäantori käy ne johtit piytette suovuhto johtolahti ornikit ja varma matkai en haikki kotapalatsat. Ja kohti koutsa läh pahtsun snousas. Pärjälaga ehkis pahtsui varih koutsa snousas, trendilaga fylkas. Kohti päivä uutal pahtsui vahagis ninjelas koutsa semma koulus. Sillä näitän koutsa tiimu tekele sille pahtsan koutsa pärjä ehkis. Tätsä viutu jofku outolmus Helmer Pelbu Andre adressaavisini. Käsä maanu kukkilaka hohtsaa päiväräjäs, lähe hohtsia sautsat kotton ja kaunon snousas krongas ja overhallas. Ruotsa ruuhki finnudat nordisk nikkelää siirtään puhte palladyima rafineerima kuoladat järki. Finnudaka tiedä osa mieltä lähti 40% olisi maailmi palladimus raffinerivon Montsegorska fabriikas maatisuuden kilometra Suoma raajiseidät. Suoma luontu Suotsalan lihtu, saan jo tihelji Hanna Halmenperä lää puolas piiras vaikkuusait tihte. Mä jahkimis pohtoinut, mä ittäin Suomassa. Aarabut lähe vaihkuusa hoidon tavanuorista Suomessa, koska kohtsimuorat kohtsit lähti suuhkanan ja suura arvit lässanan Suomessa koittaa suuvut aimu kvaliteetta tarkilit. Tiedätkö on tässä ja mulla on Karen Eira.

No, loki lähtee. Ja miikun luvan timmus. No, puruvuonna sanna lämmös vertetyneeringa ja doppee kun lähtee tämän suopan kielä. Kiivuihti suopan kielä kilvuit. Ja mä ei mi vielä kuulla. Joo, me käsin, no, kun fel olku riikkaa olla siin mi doppee tahpuva. Ja välillä sieltä haukkait pirra saaka. Kun sun läpiutan haukkait ja sun lipennomaanu ja täällä sun loppahidan jahkai. Ja tämän on saada kuollaistan halttahuus. Täällä mitä piutan ollut mitään. Piuti heidän haukkaihin äära ruska kuulit. Joo, tiellä tahasin maikkuulat tämän timmossa. Täällä mun tjojastan Fälken orkester Pichus ja mun ringestan suopan kieltä voittajia.

Joonia lauloi Falcon Orchester Beach House. Joo, ja täällä mun avutsuhan tuu seuraavat min takar tän kilvui. Täällä nuohti mun joen ousta käsiinä ja on te arvi tämän. Just on tiedä, että on saat vastaus NRK.

replika sunne bokte toppe väljette puoriivi saami saattaka ja Charlista tohkotan vastaavuus ja teettel velle sen niin puolu. Ja te alas lähe ahti Charlista velle kiiton lähtki särvät ja janama velle komi vuoropadit ohta tälle pärjäka sulli logivaida ohtis pärjätä. Kanotaan mun suojaan tämän käsiinä. Mii, mä ei kuule ton taas. Joo, tiedä ehkä siinä. No, mun jäljellä vähän vahtis jutsi, mitä lää mohto. Koukulla mot kertaa, hän soita arvidit. Mua arvi kuin lohpi. Just on arvidit, että säädistän tiedotko NRK-saami applikasuuni toppevalje puolivisaami. Joo, taakes Kari Heimen ahku.

0: Joo, ja tällä saada tuon hauka pyyttöpirra. Ko uulikin olikin paltu läpi tämän haukka, että sun lipenno maanu ja tällä sun lohpahi tämän jahkai. Lää toimii sitä naasis lää turkeire vasi.
1: Täällä mä olen lehtän loosarai mohkis. On ja juos.
2: No, tää on manna vuoro.
1: Joo, täällä on manna vuoro.
2: Tuonne täppi viikko manna vuoro räis.
1: Joo, tukaa täällä uopis kuivuus. Tässä on tämän juomai tuolta jälkeen kuitenkin. Jälkeen tietkinästä.
2: No, mä piutan tänne Onar juo äälle noin.
1: Joo.
2: No, mua horro räytän tätä.
1: No, täällä tällä kai haukala nu issora solu. On tällä kun kuulailoikot jäkki käsä. Ja nästä ikään napa smava kuoli juopjama, millä se kuoli. Ja luosa vei ihan ihan saattu jopa nyoikkimik.
2: Ne maasta puhuta.
1: No haukala nu issora laskan. Asso tällä tieva jo haukaa. Ja ne on aina ollut lonttia, mä etäkään puhutte tästä kuolsiin, mä puhutte vai väijää.
2: No, että luettetaan luosanalle?
1: Tästä kun luettetaan ja rammussakin jo saisi juosta, että kun trooliin on miettää näitä.
2: No, mä olin jälle tälle miestalle on tämä kulma, jäljellä ihan eikä jo.
1: Muistan kuulolohtallas, kun kalmi, tuli häreveton hauka koot. Kiitos, että kohti topikos suojuja mohkiin ja tekkä Joel Jäävri on saatu suojuja haukakohti. Mutta täällä, kun se saimme viettää haukaa.
2: No mun on teusi myös pojaisuuteen ja innak ja teikki färriin. Ja haukka mun innan aina kaloutella, kun eikki puhuta. Makkar kuolella lähellä.
1: No, tuossa pöyri kuolella kolmatsa, että tässä on täällä, että onko se ikään puhutin tämän maittain, mutta kun Jera kuoli sitten, niin siellä on leipurra, mutta siitä paljon kuoli, mutta oli ennen härve hauka, hiljan nuolu, tästä lävi vähän sältistä jävusta, tällä huipuori, mutta ei kiesä ikään kuin huilintista perkuessa, että kiesä ikään hauka porahaa.
2: Tuon lukkikon mä edes koutella sitä säännöstä, tuon lukkitella huislaravaa kuin.
1: Mä toinen lähi, tuossa on huislarva kuoli, mutta on vähän lasvua tänä kerralla. Ja tuossa piuttuisella rännis luossa väihmoomissa ja väihmoomissa. Ja kiitos, kun kuuluu äänepus tähtsi joas. Tälle nauhoitin piutilimästä ervästä, no kuka luo leirikuudesta, kun ollaan tämä on päälle kuotnilja jaskisäistä. Hyvä ei korra rännis ollut, kuhka.
2: No tuonhan, että me tuonhan tänne piutan tälle maanu, piano, maanu ei haukka.
1: Joo.
2: Ja tuonhan mä tietysti arvan tänne tienu tjantsaavan tänne projekti, että piutti heiräi kuuli.
1: Joo, tän 20 kronaa vai 50, mutta tuolla Israas on ollut porukun 20 kronan kanssa. Tän tehtiin Fenja Saimai maan olua sorraa, tuossa mä sitä pieni projekta tehtiin kalkkaita. Ja ne vielä alkaa voimme tsoppa ja viski mihti. Mutta minulla on se maana ei maana, että olen minä sanoin viisi, että on tihtiillä piuta.
2: Mutta ei tuon näkyllä tämän ruudan tihtiin.
1: Monin killeni ollut. Minun pieni, vaikka olen pansinista, minun pieni yhden joelodiassa, kun saimasta loina raukkaus. Minä olen tuossa tsepusta, että päivästä uhkaan.
2: No on ruuäyhki, on tämän mankajan, jos ei arvan tiesä piuta.
1: Joo, täällä on ajan. Täällä ei mongimus vohku. Mästä iljakku oktee, kun ekki te haukka vielä kotteen. Ja muhtin saimme siipa lääkkiä. Tämä on kiitos liikki tiemua. Täällä mun on nuulu kehpeen taako. Tämä on ei saimme pääski piirran kilometri, vaikka kilometri kuepti kuepti.
2: No orroko vaan numentat. Tuonhan ne manka jäi piirtään. Ja
1: Ei ne vaatnunkaan lähen, että tämä pohti hoitaa. Tästä on kuulekin tämän johkarin pohti. Ja ennen kuin mun kiitä piytin, kun aina kiitä, kun koittiin isona suulua. Että ihan ei vaata, että ne nuo aina, että okta ulmus, vain tolmo, mahtal piyt teti aina ohi, kun ässiä ja kurreita.
2: No mä oon autsuus tänne.
1: No, muu juulta kalastajan, että täfin ja saimaa, että olemme kielinen kalkkaan heille. Tässä on siksi ruova arko saimaa. Ja voin sanoa, että voin nousua sorra. Ja arra kiitää lohpikista loja viinamloa jööni peyti. Tälle hauka on ollut kuitenkin. Tälle ei ole. Ja en voi tähtillä juossa. Tälle.
2: Näitä on juosta, että kyllä minä olen säikki luossa. Tammalle, että mästä luon puhkaita juolle ja käyppäkölle. Ja te uustaan, no mua alla tilliä.
1: Täällä. Mun on ollut joo, mutta enää vielä tänne ei luossa aidan chatsaimista. Ja vielä ei kuin ei tentee toista.
2: No mulla on unja, millä mä annan vuoraan suojassa. Peytän täppi ja ei me kuuluu ei tehty se kuoli. Mulla on unjalla nää.
1: No, tätä kannattaa hui äärästi, kun kuolilla niin iso rasa vaat. Ei sun ta ferehti lahti, pulla ferehti lahti purra minun jöitä, tai jöitä, kun joo sä oot se shantta vähä, mä shantta, vähä mä shantta. Ta ferehti lahti hauka, kun haukalla ne isura soolu, tehtä, että on okta haukas vankalo ja kiesis purra, ja tehtä, että on miljoon näin joas.
2: No mulla on unja, kun millä härjänä männä voi räis. No luosa selke vuosissa, sää passi kuoli sältä kuoli ja tää lippiassa shoppa tanke näistä.
1: Joo, kaihan täällä irahova näike. Luosa ei saa kvaini vasti tyyppi kauppis. Tähän on äänet ja ehkä piensä joel. Mie haukka pyyti ja muhtin suopsa vielä fit. Täällä on vielä peppu haukka limpuuraan, mutta luossa kuitenkin oli puolissa joosta.
2: No tuu niin hafkasta olla tämän hafkka.
1: Mun oli hafkasta. Tämän puolella mä näin vaan ammattu kvitti tämän 20 kruunan haukkas.
2: No tämän ei tuu fiilaimman joua ja ohpitan saimman. Ja... No ei okta haukka tiedä.
1: Joo. Tosi puhdasta, kun kotiin vaipa haukoilla. Mun on nuolu laktan ja on oma lohkit. Olet ollut muihin alulohkan haukalla, kun suohis kuoli. Tän on johtinut pyytästä heille. Kun tahla on hiperustan tämän äikille, että arpofermi ja vielä hampas puhkeen. Tämä hiperus saimassa, jos vain joini, tämä on vuotia tässä. Tämä on hieno tässä perusta, aina peutunut johti heille. Ja tässä alukäätte voi ja kuitteli, koska sain vastata.
2: No tuossa lähes viinja, no päihki ja ruokkitu, jos viinja on tallu, koska chokkala, ja solku päälle jo aina tänne joua katkoa, että tuu jälle noin ajas vasta loktana luosan alla, että tuon pääsi vasta puuroista.
1: Ei ooran lahka. Kun on hyvin laska, täällä on ollut jo kiittalavassa johkaluossa peptus. Ja aina tämän ja enää vielä kuoliva itään joihkin. Onkin jo, eikä olla teimaa itään mankakoille, mutta tämän ja enää vielä itään tuohon avat.
2: No mulla on unja.
1: Tällä tavalla on äärettä kuorani joa. Sitten minä vertin näistä koas päälle. Pähtäikki vertin kooskia, se mua luossa olksoi.
2: No niin, johon on kiistitty Ule Georg puori saastalla, meidän puori kiesi.
1: Joo, kiistu. Sama on.
0: Nelo kai Ule Georg Baltun. Tälläkin toimii turkeiden varsinkin sujärhalain haukkaiden birra. Ja me kuulemme jälleen musiikkaa, että tämän chatakaan kuulostan haltaus. Lä piuta olla muistaa, piuti heidän haukkaiden jäädä ruskaa kuulit. Musiikka Nils-Ove Kuorakke, joikasta maaten ällas luodin.

0: hello, hello.
1: Joo, niin se on korakioikka stimmaten, älä slua diami, joatkin te haukka itte birra huma. Me ko teen uu tjaatatakaan kuollastan haltaus, la manga jäki batsel juotan samma ja olo muide. No, ahti biyntet eri haukka ja ära ruskaa kuulit. Tan viita Rasmus, stiuramien lahtuu teen uu tjaatatakaan kuollastus haltaus ja pärra ei kähtsi. Hautaa tälle käsit. Muistella äänestän pirra.
2: No, millä nyt mietitän, astan pyrtsätsmai, että mi maksit, astan haukahoivioos, taitakin killii pyytit. Ja spesiaal mielellä kiitivässä maksi määnäitä on aina, että määnät leveri sisä haukahoivioos. Ja vielä mi maksit haukahoivioos, mutta tutkilla mai Jirahan otti sähti, kun mui Jirahan otti sähti, kun muhtuna välti tjooli mälti, no otti pääs viitasa tutka tai mai hauka porra.
3: Manne lää täht pitsä juvun johtui?
2: No otkalla aine pähkällä solmus, numma mii kuulla, otti pähkällä otski lää, aistam biut Jira kuuli jo luosaima ja mai lokka, otti haukalla mielahisla kai Laskan, chatsatakki, jäljellä väl täällä, tän talve puoli, että tutki raportta, että tjaiha, aistan tätä bekräftetä, että mai pähkällä solmulla tjotjuan jöki jäi.
3: Man olgos servet alltså?
2: No, tai optihoi, mun en tiedä just, man ollut täällä serve, mutta taas lähellä, millä on para otan kalli vielä kuudella huolella muita saimai, poti tiennyt se käräsuus. Ja mun puhutaan, että tällä huijoulu määnäkin, että aistan meltän pittuus. Ja mun ennen kyllä monnan tjaala ei haukoivi, mutta mun aina on ollut määnäällä tolvun. Aistan haukoivi, joka minun frisoboksi jäppä käräsuus.
3: Makkaan vaikkuuslla lämmästäs?
2: No, mieltä vuhtaan voisi nuulua vaikkuu, sai entä oli potti, mun mielestä onksi vähän puu piilti, kun olet läällään. Spesiaat luosapriäviäkkiä, että onksi haistan embulemmin, enkä se, että haistan saimapiiltus potti. Ja on uppi vielä just luosapriäviäkkiä, iäkkiä äisähtiä, että säht luikkuihin laikuit, iäräpähkällä olla muita sen rehti piuti saima. No te mi toivusemme spesiaal kiidahoksi ambu jenga monne kita kasko käsemaan ratsa. Te lyhtsä hui tehalas aistan ta hauka piutu on jat outa ko hauka kodda. Ja edellä tallella tulivia haukala tei mohki on ja aistan tei laddu jommas la tienu chatsa pats.
3: Luossa beudu denna chadas lala maskidi on kuekti lui ofta rajas. Lää och daiva att luossa joka fas rapa jo.
2: No, miskala puhkaa en takal duiva, mutta tala hui ääret liikka, vaikka lämmosan luossa beudu kiitta. Luossa nalli monna peri vuulus liikka. No, että tonin liutsima ideehalla saatte, millä liutsima vähän kyltiveri puhkaat. Aistan adjutan luosanääli pohjas, no teillä mis ämpu pestiuvuit, ämpu viejaama pestoko merri. No te niin mun tutkiraportta muisteli, että viehka Oulu viejaama porruit, spesiaalt haugi.
3: Ovdalle lämmas nufta paikallatsaita kuolestan kuorta, manne färtti täällä maksit.
2: No, mistä lämmössä on nufta kuulostuskuorta pähkälätsä, että reis, kun luosapiutu lämmössä on kiddiuvun. Mutta tässä lämmössä on vähän heitä haltaisia. Mä aina, kun olen mun älyäädin tai fihtin, että kun minä lennohastan almuhan, että pähkälätsä, että on nufta piutit, aistan kuulostuskuorta. Tuon tihti mielessä mä johdun, astan tänne piuturaportta ei röftulotta. Jelani lätten sattan tänja i bit istan unna avgifta istan bäckalas istan gasekorti. Jedela väl lätten pitchan tänja i depositu ma gorma chat krumna. Anjako ta rapporteringa era kvällen alium mai ko luosanali nemo outali tala samma tehalas haltsäp mai vajut kova makkär. Makkar tai man Oulu mislää era kuellenalit chatsadas tonin sotte me pitch tanja ja vähän avjuhta vai olmo astan ambu tälle oina hatte sifatti asti kuotta ja dalin toni mi ajju mai ambu dalle dan kuulastus raportti siisa
1: ja ne muistelikin tämän Vita Rasmuskillä Stivramin lahtuu tämän uutta takaa kuulastun kuolastusalta osas. Ja bärre kähti hauta. Turkeen varsi eläkä puhti mikki teit hauka saakaita. Venkäm hätä mehti puolit. Ja mun mä lähen kähtelän rinke tohko tänne kivuhti suopan kielä. Tälle ikä Miina Sokki ja Juhan Martin Johansson eira teivät ikä suopan kielä. Superfinaalas puruvuonas ja mun kähtelän talfas rinket Miina Sokki. Täällä venkämättä mehti puolit.

0: Joo, inatso kalle saaka ide tänne suopan kivusti. Suopan kieda oppe puuru vuonnas, kun ei vertetty neringa mohto. Saava missä kalle farkkaa vasti ja telefonna. Olko rihka ottaa taa ja tietysti meillä on vajeltu tänne späänpäin jäkkiämään pirrahu. Mako tälle ei nuohta Espanjahan vuosti maailmimästä kilvui späänpäin jäkkiämissä, kun ikte ehkä se jäkkiä Argentiina vuosta. Ja kai tuli munhan lekkenne Espanjas ja kun Espanja tällä tällä kun tuot Argentiina vu mutta tiellä ei kun Espanja voittaa lei teko ehkä tällä maantapäivä eikä tällä mun leikkin toppe tänne Espanjas ja tähtä Mallaga kaupunkissa noin kaupunkissa ja tällä ei nuolu olmos toppe mii avuja tämä Argentiina voittajalle kollekke joo ida i no ikte dal mot dalle ma dalle dalle che noi lu se spagnola chatte go da vuisti no te mi bari ucem sian sikari postete finale checchete vostra no manne ne bara ha gaillo che mo to io io io dalle che ngiacce menorca mulle che ngiacce ha una stalle dalle la car vasa usate munin quasse po da vael tutte le che mo te tua holmo chohkana tälle kerahkaan takkare na olokunta liöyski ja na bitchan stuolu ja peytti ja nuo tope pääsee poraadi ja kehtstan stuora järmäs tälle oba soma
1: vau pesä tuu sit tiu to toppeen suuhat
0: mi suukai mi toppi jo mi suukai jo tälle tälle ko norka vuihti Brasilia vuosta. Mutta tällähän lääke Espanja mainimästirät Espanjaa tsekkiämistä ja NRK tjoki sannu toppe challe tämän pirraa. Tässä ei vähän alikin kuin torru toppe Espanjaa tsekkiän sillus kuin Espanjaa vuihti. Tällä toppe challe toppe ei isoras moivi alikin torru toppe Espanjaa tsekkiän banalta ja tähti NRK Ashdowdi kommentator Karl-Erik Torp lohka att det hela nu bär mellegi det var sena man läck mig så någon i doppen. Ja det nu blir mig att USA president Donald Trump mai hali dia vuihko Espanja vuihti den spapa checka mig det. Nu att sån man har jag också Espanja spapa checka tohko lauten alla, tohoi no kovaa, sai hui palttaskalla, mutta oli vähän nämä mehtärä eret. Ja tämä FIFA-presidentti Gianni Infantino, se on kähteli kaikku Trumpa eret lauttis, no olemme hei, millä tätä ei ollut. No, mutta USA-presidentti, hän oli ja kohtaa, siis lähti, no kun me tiettiin. Ja tuosta vuosi on lyhti toppisjoutsumen Adan Trofea ja avulan outa spanskalla, siksi kuin tällä lohka NRK Asetouti Karl-Erik Torp. Mainin finaala, ja sun mielestä oli hui heppä, kun Trumpaman ajalko. Joo, ja se on jo ollut empos vabba, siksi mä pidän loppia NRK-jokis enno. Kai suli lähkoon näy tjuvun meiltä?
1: No, kalka vietettiin tätä jemla. mulla on, no toh lääjäs olis nyt mange, teko
0: justi.
1: Ainut mange, no. Jemmun vajet, kötsät. Ja tot lii muuta jutakkaan, että jisli tjim, toppe live saajest kötsä, mitä tälle, tot lii tjääpäs eräs lää.
0: Joo, just, faltakalle. No mulle ehkä noille, usko, mun ehkä mun kuassakin lämmöstä jäkkaan, min perustan pärhaka spabatsäksä, missä mun kopeisin suhkaa vähän ja tämän nähten norka puhuti, no. Ikun niin kuhkas. Te, millähän norkalas mun jahko, miltä jäkkaan oomi, ikun national baby, alamalakke avuli ja tietysti mi avu, ehkä mä annan puhdassa norka.
1: No.
0: No tälle huisomma juvmeltiä vähän vaivi, kun orka ei päässä kuhkili. Mutta
1: mun mielestä tuli nyt ihana, että kun oro, että täppin taaja ulkupennan juurte hete, että taaja oli lähtu se tjöike. Että täällä oli meitä ei tot nuppe slaaja uuluptimin, että nuora hyperte, että okei, okay, jos musta ilah miela tjöika, että tälle mun poita meitä ei kuitta kuin perkin matton slaajastu. Että tot liikallamassa pyörii.
0: Joo, niin tällä ei ajattele, että Trump on meitä ohko halipää, siellä oli vähän puhakusta ehkä, missä tein. Mutta Espanja vuhti okta nolla Argentiina vuosta ja vuhtikin tuon maailmimästikin vuhti spabajekjemis. Joo, mä oon mirrat on kaun.
1: No munhan valti munin olko ennä muutas. Tai takkar taaja muutas. Tati lahkal pyöri uutas, mutta pyörilitot etetot lii varaa jo nuuham. Tai kalo joskotam. Tai tat stuora puhelu chaskaten parko mohjotko jivala pase peivi Lapin kanssa avisist loitakkar. Paje Charlust. Ja tothän alkii vastu peivi, tjitsemnu paluvat syönimäännu taaja drammenist. Tsokkanan pöylim tussa tiipahjel tjöde aasan viistee ja päkut tiipahjel neljit tjöde olmoosit patarasan. Kotsomussan liivara taajas tuoräämus räuhu ääki pöylim pahjel tjöde ihän. Ja talle jehti pase peivi pöylim ilmosvala olla säyt haltumist, mut poolis mustali et levanen vaaralo iinnik lamas. Ja käällus ja lautas shonga sehe arve älketi chaskaten parkoit. Pöllim levani jotelät tsiakus öna tuvas korra pieka kuhää jotkun pakka ja teetis huksiin tiet. Tällöin lamas grilli ja kääsuputtale lasetti pöllim vieksa vuota. Ja pöllim tsokkanem suja laivala pase peivi epichelkas ispatot vaara puotat sitaan ohost. Tiettun, mutta pöllim tietti odjum alkas räidu täällust, mut rikkosteknisit tutkamuset pyhti eskin alkatti talleko kuoluli juaskum tuarvi. Naa, takkar mun teppin luptiin.
0: Joo, täällä ille kahteen puolin tässä nukollokki teahte ille teni ja puolellaan maitolokki juudiahkai.
1: Naa, ei tunut.
0: Uff, te ille ikä. Ja maan kaula, mä oon myöskin massi viesyin miahkan juudin aare.
1: No.
0: Joo, no täällä meikällä suojaa no, musiikkaa ja lääke Laure suojana mä olen mainassa.

0: Lävoskärte kommun kolan tiensuon ja Ivan Bylju ja Sarale ja Alehki. Tieni ja Finja suunja ja kojonne mannoka päässä vähän. No, puoli maita moktiko kodikkarren musiikkakulla. Joo, ja tii, mun läge 20 minuutta vaille ohsi vaille loki sua maikki ja märksä, että kaius oli ihan kuoda puoli disaami tiimo ohsi. Se no, että mii kuulutin radiosta almanin kaskapäivä.
1: No mistä alkaa on neljä vuosisarkat ja älkä tietysti rukkousputta. Täältä liittiin me pelekukkosas ja Tommanga tiime pelekukkosas musikputto ja talle lii olmaputta. Ainto tiime köyhtiräijä kullo vistik monomaiste peivi pinnapanna räidu. Ja musikputta se he talle kulmaräistimme viitaräili kässä saattakaa tai kesivuolkattas. Ja tästähän lii enää musta NRK-säämillä ei jäi fääru, mutta meitä ei mistä lii kiinni toppeen aina. Motto on näällä fäärust.
0: Just det fall. Mm. Joo, ja munhan jatkan taas kittaa logiratsei. Ja mun saavan tunnin huipuri päivi, jatka päivi.
1: Ja, takkas jännää. Eli tervan.
0: Ja me kuulemme me ihti niin, vai mohtala?
1: Nuuttot lii.
0: Joo,
1: itse ajan.
0: Joo. Otan siirrätsei ingoran tailu köyppää ja suonjanammalle muut sehtä suivataan.

0: on vasat. Tällä katsun helikopteri ohsa mennä vielä tänne parnimille lahpon. Tällä posankku ja tavisita suohkan raja puhta. Katsun helikopteri ruksisruossa norkkaa toitte norske redningsunder vähki hohtamis, tämän tiedän ja Finnmarku politiakoulu. Ja tästä kantaa tietysti huvui lahpon sonna päivä ehkä, mainin kun ei pohtaan ruhtulotta perässä paretti. Politia autsit, koulu ehkä tahtolatsit ja puholla muista kieletoppe servahtaan ohtaan parakui. Tällä pohtaan otetaan jolkoisa, että makusket turismia lotevarissa vuotnusullus. Tällä felti toasalastit ohtaat lobivaltmieltä turistaisullui. Tahoddan jolka luusa, että äde alkos vuoria summi asalastia muhto tahte offelas, että kävalti mieltä olla muitohko luune pangsryn, tätsä ahte tahte toima.
1: Nu har vi ju haft någon månad på att sno oss efter de reglerna som kom. Och jag syns att det har varit utelukkande positivt.
2: Vad är det som är positivt med det?
1: Det positiva är ju först och främst att man har kontroll på de besökande och att det är guidat till stället för att vägleda och inte minst passa på de här sårbara fuglarna som vi har här.
0: Luna Bangsrud där chatte som jag läste lät att du är positiv och lät chatten dit gå och se bäst att jag vill det kolla mot fina toppen. Jag har lät chatten bäst bagad alla håller med dig och mäta jag till sig svårtligt att lottigt. Kilvorna norkas och att jag odda kolla stan hamnarna. Rito toimahtela aihto challenge sjätte osa NCC Norge Finnodagain tjallahi kuollastan haamana huksemaa kiilevuonnassa. Takalkaan Anne Sihkervuola ja puoliditte kouluu kuollastan älä husaa kapasiteetta tietysti ihan nationala etäättäisi suinimallu tjetunoprogah päivi. Ja kiilevuonna suohkanis illuditte tämän projekte tjallahi ja sanoi Helgi Kristin Jonsen tjallahi viriette haamalle odduv odda vuodu toimeide parkosaide ja arvo hahkami kiile vuonnas tänin tähte hahkamus märksä olu olles paikalla servodahki ja maittaisin pohtaikai. Sotna päivi idida chalahi politia prumilla bärräkähtsu e-kuudas elvepakkina puhta alta standia diha Finnmarku politiakoulu. Oktavuotsikaka lähpohsan patsen lopalasmääri ja vuotsin kuarta valtiovon eiret. Voitsi puhta ja tahte pultia alkahaasi ja okti pohteen siis onkin kolma voitsi tarkistuvuitse. Manga bussivuoru sluhtiovuit romsaase maannota hitita. Tänin tälle onneko ei lähtöarva puusi vuodjit tän tiedi ihan svipperi ja jos nähdä siitus. Tänin lähtö manga puusi tuura sluhtiuvon romsas. Tiedäkö odotasat ja mun län Karen Eira.

Eva Jeanette Via. Ja, joo. Täällä mun haljen tekee mun saavan, että on serva poridissa, missä teki. Täällä on ohte mun choihan täällä ohte jena, joka karvit mii teijähti jenalle. Mii kohdassa tehtiin makkarkeasi jena ton kulahta. Ja just on fomaiset teki just se, että mii on te saada lähtiä, on saada NRK radioapplikationen bakte. Du telefonas just tunne te lasten vuolostan NRK appa. Toppe välje pori disami saatega ja Charlie stati vastausa ja tättelät. Saatte sisä. Level te halla saatte don Charlie stitte Charlie sta ki don läät. Tänkö mi vuorepadit voihti suli loki vai lohtis pärjelaka. Ja järjeltähän leike mi lähdät käsiin itse. No ei ole suihka, ei ole suuraat. Mun en aippa siihkar ja lähtö. Ailahan ihan oli mun ja muisteli nohtaa. Mun vartin vuodin pärjääkin ja kuuntelin johonkin päiviä. Arvidi miltiä. Vihko mun innekalta joskin meiltä tämän vuoropäteemistä mun saavanahti on haljelle ehkä tässä mieltä. Emil Karlsson ta tjafkus. Ja tämän jälle te mi kalkahti kes kullahti New Yorkas tohko ja täällä Oslo Oslo kauppuki. Täällä on nuohte draamaraitu orjaska sukseja takaa hiihte katsarauna brokki. Ei ne vakken talppasi pottu almulla suolas. Tän kuulemman jälle tän suunja.

Joo, tälle perutyyri joudus. Ja mannoka ehkä mielkuu ja haksuuna, ohtsahtan barni. Ohtsan haksuuna muhtin barni harraikki, tietysti on voi lahponne pärässä viestys toppe veinneskrypinissä. Joo, ja ohtsan haksuunnassa lähtemässä. Mieltä ruksis ruossa erää ja tälle challa saaga hahte tälle kaunan tän parni ellimin ellin ja hahte manna puus tänne parnin in tiede vuos empo den birra muhto saaga hahte challi den birra tälle mannan iä kolle te vaan nämä tiede ihan ko parnille pohtan ruhtulotta uhta Tuuras mä on kaikkein välttä sotna ehkä. Ja tällä ruksisruossa ja Sarkvin, mä lähtee ohtsan tämän barni. Täällä kvartavaille ohtsis, te tiedii politiat, ahte sillä kaunan barni tervasin. Joo, ja täällä mun suojahankin teki mun muistella näin pokaska saakka, että mun saattaa niin avvirissä. Avira visa i boadeshat juhki päivä. Porki mannu loka päivä jäs i boadeshat virre papra visa vida kertte vahkui. Muhto kolme kertte vahkui. Tahte challa saatte siis läänu kohtsut on vuonna frekvensa jätsän ja vaihkua papra visi. Ja Borgivan rajas pohtaa viisaa tiistaka, tuorastaka ja pärjätaka. Tämä on märkä sähte vahku kolmologi. Kolma rajas pohtaa viisaa tuossa kolme kertaa vahkussa. Avira konstituerijuvun valtutoimahelsi Islinskum Kainu muista lähtee tämän pirralle lämmös saakka muhti näikki on muhta laiki. Laitan tjavahi että se ei että olkoon tänä viisämpö kolme kertaa vahkuus. Tällä lämmössä prosessissa minun pitää lähteä hommaan muhtin jäkit. Ja siinä oli nähty erää viisä, että miettän orkaa lämmänkä jäkiä, joita saa vähän tämän frekvenssaa nietsemään. Ja tällä millä ohtaisi Steven määrin tehtävä viisä, minä kalkan lähteä, että kalkitaan saada itse muistella skymkainu. Mä nimus ja kiittää aviroinnan, että siis lähellä sanan äänettiinkin täällä lohkit, koopaa perää viisa lohkit. Joo, ja äänettiin asiilokot on avirissa. Tää musiikka täällä pohtaa marhiltystyönkin yksän siis te antelleen me luodimme.

0: Joo, ja myös märkun voi jäädä mie luontosfinnat lähtee muhtin käsi planat saamia profiileja. Ja että käsi täällä mus toimat matalat. No, Trini Lisa Olsen muista lähtee on plana finnalle rintu ja toppelemaan markan. Ja tämän ja aikos on saanut fjursfinnat ja kallit venkespingu. Ja taas järä, millä sun mielessä puolen musta käsi toimaa? Vuojelit, sikimääräs ja pasenkas lohka sun. Joo, Mikulla väl äänestys.
1: Hvordan sommerplaner har du?
2: Ja. Det här är sommerplaner för Riddor Riddo och Marken. Och så ska jag till Sandefjord och så färre på Venkes bingo. Simon Andersen klär sig ut som Veckefoss och har bingo. Så det är det.
1: Har du någon favoritaktivitet på sommaren?
2: Favoritaktiviteten på sommaren är att bada. Så jag färre från hav till hav och bassäng till bassäng. Så...
0: Prøver å
2: finne
0: flest venner
2: som har
0: bassenget. Jo, ja, da kunne jeg kløfte bare gaseplanet.
3: Er det meg? Den jeg er. Lær meg så jo lomo. Thank God. Nå, må så... Mun on mässä ilo lämmössä ruoftusta täällä jäi. Tänne mun lämmössä matkustaminen jäi. Mulla on Choihan nuu ollut konsertta. Nu, että... Mun sillä mentu ollut festivaalai. Tämän käsin. Mun mielestä olla huipaita, että mun enteli on vähän luomu. No, että mun aikun lämmin mästä kolme vahku käsin vielä suus Vesterålenissa. Mun aikun akut. Mun aikun tuvraivätsit. Yes, täällä on mun sommerplanat.
1: No, mä en liikku parkakäsit.
3: En tämä mun nohki, mun liikun akkut, mun liikun vähän tuurai, soittaa vähän murjit tän ja tän käsä. Ja tietysti mun saavan, että saata puhua täälläkin. Oh, joo, ja tietysti, oh, wetchit, baatit.
0: Joo, niillä on kaikkea, eller man gör klästa bär så kläs gäseplanet bidra. Eller kan jag med nästa sittstoppen låg att Trine Lise Olsen mig som mig Kristin Harila. Jo, jag vill Jon Henrik Fjällgren, jag Katarina Barrock, jag Maxida Märek, jag Ola Anders Turi. Gila och sådana gick och hoppas nog att en bär dojmi. Jo, det lätt är mig då så att kolla lite på NRK så har min nästa sittus. Mari Boinada, Tolla.

Io dal mun alien dietti tänne kässe miale suunnit. Tekee suunnit alla kaikkien nämä mille päätän. Tällä nuohti mille te päätän juokalaakan käsiinä ja on kalkat just tuon haali, että selvä taas te on Charlie tuu arvelus aina kun radioapplikasunnan pokte. Toppel on vaille, että puoriidi saamisaltakä ja Charlie sitä tietysti vastaus ei tehdä sen niin. Ja lähtee hala saa, että Charlie sitä velkii lähtkii. On lähtkii selvä. Tietysti nämä Charlie sitä velkoo mii vuoropa lihoutaa liikolasvoihti pärjätä kannattaa. Just on haalilläkin tuon kilpailemme teitä kalan. Täällä tietää ja mun jälkeen makkar käsiä kuulla taas. Joo, makkar käsiä läviä. No, mun kohdalleen kestän vielä tälläkin temperatuurit ja alkan Finnmarkus, koska orji teki orjus lulavat. Tämä oli tässä päivä kaskoa kai tjauka piekkarittu koulus. Muutui läpi lohakki palava tälläkin ja muhtin arvo afti tällä itse päivä. Mennä kaska päivä teillä kaskoa kai päivälät ja mait kaskoa kai muhtin arvo afti. Ehkä se molsa suutti piekka. Tromsas morsa suutti piekka läpi lohakki palava tälläkin ja muhtin arvo afti. Koittaa liitäs päivä. Ja olkoltas kuulun muuilla Tromsas vierattu. Ehkä tjouka lulavat rittu kuulun. Norlantasla morsa suutti tekee orjus lulavat, palava tälläkin ja muhtin arvo afti. Mannikaska päivällä tjouka piekka rittu kuulus. Ehkä se riddu paruhis paikin. Ja muuilla Norlantas ehkä arva. Trondelagas lähe molsa suutti piekka, fiirahtuu ja kaskoa kai päivälät. Tälle itse päiville mierahkaloppe ja mannin kaska päivikäs orji tekee orjus lulalat. Ehkäs arvi. Ja de toppe Öslantas toppele molsa suutti piekka, rittuu koulus lähe tavallat, muuikalle fiirahtuu. Inlanta fylkkas lää palava talki ja manja kaska päivä tälle orji tekee orjistavalat. Agderissa molsa suutti pekka palava talki ja firtu. Manja kaska päivä lää karra orjistavalat lintesnäsas ja tjauka pekka orji päälle lintesnäsas. Langfjallas molsa suutti tekee orji pekka ja firtu. Muudu ilulli norkatuotarin lää molsa suutti pekka firtu ja muht kaskoa kai mai päivälät. Ja de temperaturat mulle vähän loktanan idäräjäs. Kirkon jarkkas tehän osaltis altas oktanat blokke liekagrata. Kotikinnus karasokas romsas logi liekagrata. Ja uslus kuhtanat blokke liekagrata. Joo, ja tahallekin vihta minuutta vielä tässä tsiikopuridi saa minuhkaa nuohte tiimulle. Vihta minuutta vaille logi. Ja mun juttusin vielä loppa hittää. Pitsohto musiikka. Mutta mun kiihtääntuu kodon lähteä servan, tekee servan. Mutta kullan on napuri lisäämi saattaka. On tuonne kullan muu Karneira, Kaisa, Maria, Poikkela, Suomen päälle ja Ila Maaret, Eira. Ja mun suoja Hanne uutta suoja vielä loppassa. Täällä on paljon, kun maitoa ei suoja. Juhan Saara junior. Saava missä miifas kulalat ihtin idässä. Täältä ei äsken kuuluta musiikka. Naa, moi toi sai. Juhan Saara junior.

Here, there is a lot of light snow.

0: Tie kuulet on Ailuvalle Lohpi.
1: Täällä NRK Sämeradio käsisattaa.
0: Jo puhdas aine sämi on läsoin manu. Kuikta loa päiviä läpstudios. Karasjosta kuulet on Alfil Beate Wolab.
2: Ja Kolbjörn Nurvan.
0: Ja mun on tietysti kuulla tässä neljä ratsoja. Ja Kolbjörn, täällä tombaatan luomus.
2: Täällä laitupaatan rektor luomus. Ja kantas mulla on nekkariikkas lämmöstä vankavahkuta. Ja pohtin karasjohki tästä Iljan kanuljakas.
0: No.
2: Mun on mus pahki nuortu ohtumannus.
0: Joo, no täpä kolme piästen tämän saadaan meille kuulla, että mä oon puolesta tuoleille lämmössä tai baby.
2: No, ja mun saattaa olla, kun voi mennä aina, niin mä oon kohkaan muussa pistää täältä hienoa.
0: No, tää oli lihkus, te lähtuu snubbion musta tästä studiossa.
2: Joo.
0: Joo, mutta täältä katsoi ihan siitä Ulle Thomas Sanctuaries.

0: tielle ja sanctuary shuangan ule thomas ja dalla tima loi bachel okta ja merksar missa oldasat
1: nu falle nuorra kantala kaunun tiedvasin sulei oftsäikke o ne edes mangel kolle tiedi huvun lahpun sotne päivä da päs halte savius tavvisittas Ehto tahto lähtsät katsun helikopter rukstressa ja norske räddningshynner de norka katsun pietnähte väkeke ohtsan parkkus. Pieras tiedi hii, että kantali lahpun, kun on imahtsan parhti, kun on li orrumin mangelkolimannan värtsit. Ja nuora almai läätu miuvun nuorai ränkkästussi ruovas viehkavältä tähpähusa mangel säämi allaskubla olkupäälle kolme ja jäikke köytäkenjus. Se on ferte mäksi tjuti vihtalottu runnu puhtadusen killa jäitjäi. Kaskahkäsäs almai kohtautui voingasvaltima tähpahusa mangel. Ja teikki kohti pitää vuodun, että kyllä jäädä ies alkahi riittu. Kantas kohti tallelle iljan välttäläs ais, lei veikkuvasta teettisu ietnami ies pielustussan oivilta teikki. Samana lehkä mentukuhkas ko tjövuli ja jotki huskuhi ja tjekkät. Ja näpäättis mi tjöjuhuvidehtis sähtä kuulla, että muhtun kehti havtjuhekki nuora heihtit. Ja raffas muhtitahte juathkit. Ja norkasäämi äviisa ävir heitä päivälas päivir äviisa jun. Porgimanu loa päiviräis almuhuvu päivir äviisa mangiparkkai tuorastai ja perjadai. Tän tiediha äviisa ies nähtäsittustis. Konstituerijuvun vastuullis redakteura Iselinskum Kainu lohkahtelä lämmös prosessa man pidä sille, että halla manka jai. Si oin hatte era avisa mihta norka lähtä mankaja jäiki chaadahan räytädu sai almuhan taviudas ja täl läsi oftas stevran merdan att avir maikalekadan tahkat ja die lekodasat

0: Jo diedeli je Nazareth ja siglaulu Holiday.
1: No, låt mig fall.
0: No.
1: Jo, jag alla många den täcke karta den roggampajas. Jag måste kalla alla kan på Finnmarks myta lite mot talgilla.
0: No.
1: Ja, mig alltid jag ska på kirkonjarks gå upp eller gå. De blir lika tjecki och pelohaki i päivai. Ja, verkar en gal arava ja doppla kolman blott läckat kvekten blott läckat i kolman blockar. Ja, topp den de vuotna paden topp perelvais ja honnesvais ja tjölfjurs. De la topp och de blott läckat i ja pelhaki päivä. Ja, jatki viitassa leuni ja karasjoki, tällä toppe pelohaki päivä, tehe pelohaki palvä, ja kuekti mulla lekkatsihki, ja nuulla mai hammarfiests. Ja toppe kuehtukennus la vihta mulla lekkatsihki ja pelohaki palvä.
0: Oudu lekkä nämiin vähän Finnmarkkuun.
1: No, tuntä kuitenkin tämän pahkuloppareis.
0: Joo.
1: Jo ja Romsas la kuekten blotte lega tsehki ja pelohaki palavai ja komi johtelat tukku riikarajalusa tenta deila doppe loi lega tsehki ja pelohaki palavai ja pelohaki palavai jatka viitas tukku hashtag ja andanjorka kusla hashtas la kuekten blot lega tsehki ja andanjorks oktan blokka ja doppe suortain doppe la palava tälki ja njeljan blot lega tsehki ja komi de tukku pudotju jautat tela mai doppe palavai ja kolman blot lekkat ehki. No te muuta päivä maddeli monna tätä täällä kolpion.
0: No mun kietstän vähän tässä. Mun sahtan dok, tässä luufuotas, kos täällä voisi oppa täällekin ja ferehtu te ehkä päällä saita älikit arvittis mai. Muutui mättäs kuului nuulantas tällä pototjus ja muoffis oppa täällekin sihke päivi ja eks muuttu mahtapäällä muoffi teekal arvi kohtadis sen rittukuvluin nuulantas. Trantaras ja nas oppa täällekin arvi rittukuvluinkin, olkumus rittukuvluin plushes olis käftsyn blokkraata ja pelohakki palvein. Tapa mä jo alle liakkas. Ja ties mättäis koului. Nää tekalle lekka, finja, tälki. Ja ei lähkalle nuoli liakkas, kun tälle mannan pakko. Tällä mun pohtin uslui olkuriikas.
1: Tällä kuitenkin mielis pakten.
0: Tämä ei ole nuo större erhus Kolumbias ja Uslus. Tämä ei lenkka täälläkin. Tällä leima oli kolmalla kraata Uslus. Mutta täällä on ihan älykkökohti 4 kraata päivätäkällä Uslu vuonna piirre. Ja ehkä mai päivätä ja kohti

0: vihtaa klimaattikraat. Ja hauru on puolesta minun ihkuukal. Ja hauru saatte minun kalmassa. Mä ajattelin orkiski tämän määttiin tippe. Te saattan lukki tippeillä päivällä. Te muhtun palvakkaan soit hoinu. Mutta ienas päivällä ja patsilas kuekkite lukkraata. Sitä vangin iskäyksin lukkraata ja... ja päivällä nuorumme tälläkin lähtee tässä taavassa kuului pärkinnissä, kun ehkä tullut kraata.
1: Mun pähkis luulen te pahkalla.
0: No, täällä on pahka toppia päivällä finja tälläkin. Nuolla on ollut tämän arjerittu meillä taavassa kuului. Kiitä paljon, että mörrittu toppkaloinu kohta palva ja kote paljon molteita, ei ole pelohakki paljon väin. Mutta ei jättä lähtenä puolaskalta oppi. Vihtamblot, kaskal vihtamblot ja kuektelo kraata. Siis jättä, mistä pitäisi väärin tällä ienas pelohakki paljon väin. Maatta päältä ei väärin ja taavaa päällä ienas oppa täälläkin.
1: Joo, ja vielä ei täälläkin ja täältä kannan ei suongat suoja, että mit jättä är en rebelle, Petra Marklund.

0: Täällä haukasaako Anna Jokalais, Ule Georg Balto, ja Pirsi Ben Manu pyytän haukai ja täällä sun luopiidän johkai.
1: Täällä mä olen liittänyt lausereen muokkis. Anna Jokalais.
2: No, tää on männä vuoro.
1: Joo, täällä on männä vuoro.
2: Tuonne täppi viikko männä vuoro räis.
1: Joo, tukka täällä on uopis koivulla. Tässä on tämän joo, mä toivotan jälkeen kuitenkin. Jälkeen tietkimästä.
2: No, mä pyytän tänne Anarjoa jo älyn ajan.
1: Joo.
2: No, mä oon horro räytän tätä.
1: No, tällä, tällä kai haukala on issora soolu. Mä tiedän, kun kuulailoikot jäkki käsi. Ja mä sitä ikannapa smava kuoli juopsama, millä se kuoli. Ja luosa vei ihan ihan, niin saa jopa nyskimi.
2: Ne maasta puhua.
1: Mä haukalla nuu isuras laskana. Asso tasa tiiva joo haukaa.
2: Oli...
1: Ja ne vain, ja teillä Oulu lonttiin, mä itäks mä pohdist tästä kuossiin. Mä pohdist vai väijää.
2: Luotta luottan luosanalle.
1: Tästä kun luottan ja rammussakin joo sais joosta, että kun trooliin nuu miettänä.
2: No mä olin jälle tälle mestalle on tää kulman jäljellä ihan eikö jo.
1: Muistan kuulolohta allas, kun kalmi tuli häreveron haukka kohtaan. Kiitos, että kohti topikos suovitsa mohkion ja tekkä joa jäävri on saatu suovitsa haukka kohti. Mutta täällä, kun se saimme viettää haukka.
2: No mun on teusipmäs pojaa shotten ja inna ja teikki färdin ja haukka mun innan aina kaloutella, kun ehkä puhutaan. Makkar kuolella lähellä.
1: No, tuossa pöyri kuolella kolmatsa, että seikki. Tässä on täällä, että onko seikki, joka on puhutti tuon maittain. Mutta kun Jera kuoli fitness, niin siellä on leipurra. Mutta siitä pöyri kuolella, mutta oli ennen härve haukka, hiljan nuolu. Tästä lävi vähän sältsistä jävusta. Täällä hui pöyri. Mutta ikinä seikki, kun on hui lintsistä. Perkuessa takia sai kiinni haukapurahaa.
2: Tuon lukkikon mä edes koulutellut tästä säännöstä, tuon lukkitellut huislarava kuolle.
1: Toinen oli ei, tuossa on huislarava kuolle, mutta on vähän lasvua tänäkin. Täällä on nähty piuttuisella rännis luossa väihmoomissa ja väihmoomissa. Ja kiitos, kun kuuluu äänepustsähtsi joas. Tälle nauhoitin piutilimästä, ervästä, no koko ajan luo leirikuudesta, kun ollaan tämän päälle kuitenkin joskus jäistä. Hyvä ei kararämmi sorrut, kuhka.
2: No tuonhan, että me tuonhan tänne, tänne piutan tälle jo maannu, piannu, maannu ei hakka.
1: Joo.
2: Ja tuonne mä itse arvan tänne tienu chansaavan tänne projekti, että piutti heiräi kuuli.
1: Joo, tämä on 20 kronaa vai fitne, mutta tuolla on Israelin porukun 20 kronan kanssa. Tämän tehtävästettiin Finja Sainmai, minä olen ollut sorraa, jos olen sitä pieni projekta tehtiin kalkkaita. Ja ne vielä alkaa voimme tehtävä ja ne viski mihtiin. Ja, mutta minulla on semmoinen määnä, että olen semmoinen hyvin viisaa, että on tehtävän piirte.
2: Mutta ei tuon näköllä tämän ruudan tihtiin.
1: Mä olin killeni ollut. Mun pieniä, voi kyllä pansinista. Mun pieniä ei ole ollut edessä, kun saimasta loina raukkaus. Mä annan tuossa chipsta, että päivästä uhkaan.
2: No orru äyhki on tämän mankajan, jos ei arvan tiesä ja piivitän.
1: Joo. Täällä on ihan, täällä ei mongimus vohku. Mä sitä ilja, kun oktee, kun ehkä te haukkaan vielä kotteen. Ja muhtin saimasi paljon ehkä. Tämä on kiitoslikki tiemua. Täällä mun on nuulukehpien taakko, tämän ei saa pääskipiirran kilometri, vaikka kilometri kuepti kuepti.
2: No orroko vaan numentat. Tuonhan ne mankajoi piintään. Ja...
1: Ei ne vaatnunkaan ole, että tämä on pohti hoolta. Tästä on kuulekin tämän johkari pohti. Ja ennen kuin mun kiitos piintin, kun aina kiitos, kun koittiin isona suulua. Ei, että ne ei vaata, että ne ei tuo aina, okta olmos vain tolmo mahtal peut tete aina ohi kun ässii ja kurret.
2: No mä oon avtsuut tänne.
1: No muu juurta kalla ahtoin, että tämä Finja Saimaa, olemme he killeneen kalkkaiheen. Tässä on siksi Ruova Arko Saimaa. Ja voin sahti, voin nousnu sorra. Ja arra kiitä lohpikista loja viitamloa jööni peyti. Tälle hauka on ollut kuitenkin liian. Tälle ei ole. Ja en puhut voida tähtillä juos. Tälle.
2: Näitä on juos, että kun lämmö soltsäikki luossa. Tämmöinen, että mästä luon puhkaita juolle ja käyppäkölle ja ja teustään muualla tilliä.
1: Täällä. Mun on ollut joo, mutta ei tämä ei luossa aidan chat-saimissa. Sillä ei kuitenkaan heitän tiedollista.
2: No mulla on unja, millä mä annan vuoreissa voi, jos on pyytän täppi. Ja ei, me kuuluu ei tehty se kuoli. Mulla on unjalla nää.
1: No, tätä kalorin hui arki, kun kuolilla niin iso rasa vaat. Ei sun ta ferehti lähtö, pulla ferehti lähtö porra minun joita, tai joita, kun joo sä oot se shantti, ta vähä ma shantti, ta vähä ma shantti. Ta ferehti hauka, kun haukalla ne isura soolu, ta jättä, että kun okta haukas vankaloi kiesisporra, ja tietysti olla miljoona en joas.
2: No mulla on unja, kun millä häräjänä männä voi räis. No luosa selke vuosissa, sää passi kuoli sältä kuoli ja tää lippiassa shoppa tanke
1: näistä. Joo, kaihan täällä irahuva näikki. Luosa ei saa kaini vasti tyyppi kauppis. Tähän on äänet ja ehkä piensä joel. Mie haukka pyyti ja muhtin suopsa vielä fit. Tiellä on vielä peppu haukka limpuuraan, mutta luossa kuitenkin oli puolissa joosta.
2: No tuli häfkästä olla tämän haukka.
1: Mun oli häfkästä. Tämän puolella mä näin vaan mahtaa kvitti tämän 20 kruunan haukkas.
2: No tämän ei tuu fiinaimen joua ja ohpi tämän saimman. Ja no ei okta haukka tiedä.
1: Joo. Tosi puhdasta, kun kotiin vaipa haukoilla. Mun on nuolu lakten ja on oma lohkit. Olet ollut puheen alulohkan haukalla, kun suohis kuoli. Tän on johtinut pyytästä heille. Kun tahla on hiperustan tämän äikille, että arpofermi ja vielä hampas puhkeen. Tämä hiperus saimassa, jos vain joini, tämä on vuotia tässä. Tämä on hieno tässä perusta, aina peutunut johti heidän. Ja tämä alu käätte vuolti ja kuotteli jo koskaan saimasta.
2: No tuossa lähes viinja no, päihki ja rökty, jos viinja on tallu, kun tjokkala ja solku päälle jo aina tänne joua katkoa. Tuu jälle noin ajas vas loktana luosan alla, että tuon pääs vas puuraa.
1: Ei ooran lahka. Kun on hii laska, täällä Oulujoen kiittalavassa johkaluossa peptus. Ja aina tämän ja enää vielä kuoliva itään joihkin. Oppi ja ei kallan teimaa itään mankakoille, mutta tämän ja enää vielä itään tuohon omaan.
2: No mulla on unjaat.
1: Tällä tavalla on äärettä kuorani joa. Sitten me välttämästä koos päälle. Pähtäikki välttiin koos ja sama luossa olksoi.
2: No niin, johon on kiistitty Ule Georg puori saastalla ja puori kiesi.
1: Joo, kiistu. Sama on.
0: Niillä muiti Ule Georg Baltu äsi toimii Turgeir Vassi.
3: Ja tässä kuuntelasti vielä kaatnjalat. Täällä veikar.

0: Det er tjejsedagar kolesten halte hos Lamanga i Bacheljo at den saima i Olmide Nåte Bit, Kihavka i Jamudu i Irakuli, Erkoluosa. Det er tjejsedagar kolesten halte hos Stivrolahtu i Jodi Joka Bere Gehtjuhavda Danvid Rasmus Muitladas Enet.
1: No, mi lennot mieridan astan budsatsmai, at mi maksit astan hauga hoivioids. Taita kekilli piudit. Ja spesiaal mielläkin tivässä maksi maanaita on aini, että maanat leveri sisä haukoivi. Ja vielä me maksit hauka uivistu söörä, mutta tutkilla mai jirahan, että sähti, kun mei jirahat, että sähti, kun muhtuna välti tjooli mälti, että pes viitasa tutka tai mai hauka porra.
2: Mannele at dat bitcha yugun yohtoi.
1: No dat kala anje paikkala solmus nomu mikulla hatte paikkala chke lää astam beut era guli jo luo saima ja mai lok hatte haukala mena hisla kai laskan chatsa takki jela vel tal tan talve bori at tätä tutki raportta da chai ha Aistan tätä bekräftetä, että minä pähkälässä olen minulla tjotjuhan jäkijäjä.
2: Man olko servet asa?
1: No, tämä optiha ei minun teille just, että minä olen täällä servet, mutta tällä on millä on para attankal vielä kuudella olla muita saimai, puhutin tiennus ja käräsuus. Ja minun puhutin, että olen huijoulu määnäkellä. Aistan meldän pibtus ja mun inna kyllä monnan tjala i haukoivi, mutta mun ainjan olu määnällä tolvun aistan haukoivi, joka min frysboksi uppe kärä suos.
2: Makkar vaikusla lämmastas?
1: No, mielkall vuhtan vuus nuolu vaikuus ei ändäli potti mun mielestä aksi vähän pu pibti, kun taas läälään. Speciellt låsa bredvid ägge att också har stann ämbolämmen engagert har stann saimabibtus patsin. Jälä nuppi väl just låsa bredvid ägge ägge ägge att det är sagt löjk tai laikuit era pähkälä sålla muita sin refti bivti saima. No att mi toivusemme speciellt kiitda också ämbo jengamonna kita kasko käsemano ratchai teletsu huite halos aistan ta hauka biutu anja outa ko hauka kodda ja ela tolla tuli via haukala dei mohki on ja aistan dei laddu jo mala tieno chatsa pats ja
2: luossa biutu deno chadas lala maskidi on kuettelo ofta rais lao doivat luossa joka fasa rapo jo.
1: No, mistä olen puhkaan takalla tuiva, mutta täällä on hui ääret liikkaa, vaikka lämmös on luossa piutu kiittää, luossa nalli monna peri vuulus liikkaa. No, että tämä on liittymä tehdä, että me liittymme vähän kylttiväärin puhkaat. Aistan ajutan luossa nalli pohjaa, no, että täällä me sämpu pestiuvuit, ämpu väijaama pestoko meri. No, että niin mun tutkiraportta muisteli, että viehka Oulu viejaama porruit, spesiaalt haugi.
2: Ovdalla lämmas nufta paikallatsaida kuolestan kuorta. Manne färte dalmaksit?
1: No, mis lämmas on nufta kuolestas kuorta paikallatsaida das reisko luosapiutu lämmas on giddiuvun. Mutta tas lämmas on vähän heit haltas, mä annako olo mu äddin tai fihkin, että kun mi lennohan stan almuhan, että pähkälä tjöidellä nufta piutit, astan kuolestas kuorta. Tän tihti mielä, mä jodjum, astan tän piuturaportta ei röftuluotta. Ja tänne lennohan tän jäi pitch, astan unna avgifta aistan pähkälös aistan käsikortti. Jäljellä on vielä lennä pitkän tämän jäi depositymä 30 kronaa. Anjako ta rapporteringa era kvällen ali om mai ko luosan ali nemo outali. Tala samma tehalas haltsäp mai vajut kova makkar tai man oulu mislää era kvällen alit tjatsadaas. Tanin sattamme pitch tänjaa ja vähän avjuhta vai olma aistan ämpu tälle oina hatte sifatti asti kuotta ja tälle tani miadju mai ämpu tälle tän kuulastusraportti siissä.
0: Niin, että luop hiitien on chatsata kuulastushaltahuussa Stivre Lahtu ja joka pärä kehtuu hauta Tanvita Rasmus. Äsi toimii Turgeir Vashi.
3: Ja tässä te kuultalastit Orbina, kässe parruu.

0: NRK Sameradio Gäsesatte.
1: Jodan kuldala hie Gäsesatte ja onnella. Seinä mä oon no kuekti lua päivi ja vessaraga.
2: Hei mä lähdään kuekti.
1: Hei mä lähdään kuekti ja miksä. No kuekti norkaike ja kolmas suomaike. Joo mä. Miksä täällä kuldala mii mä Gäsesatte Suomas.
2: No valle.
1: Ja don kuulla muu alfilpäätä huolla ja...
2: Kolbjörn Nurman.
1: Ja mun no kuulla hie taas neljä ratsoja norkaiksi ja viitä ratsoja suomaiksi. Tän timmus te puhuttu munnus kuessi suopan kiestakilvuin.
2: Joo.
1: Ja maita sa tällä hälluemme saat.
2: Tiuske, tällä kiessi ja tällä luemme äikki. Miten puhutko?
1: Tällä perehti luemme saakka.
2: No fan.
1: Joo, mutta täältä kuule mie elsk suongan om allt anna feilaa.

0: Io Sanctuary di Johan Martin Lodin. Hei, viike hui puurskullattien josta tarko ikte sotne päivete laido vui nyarustan kilvuun suopan kiehta, kuekte tuha, kuekte luie kuhta, pouruvana sinä vuonna suohkanis, toppe romsa felks. Pajras päännö chuodis, lekki tiedihan kilvui ja kilvus leisi ehkä niissun ja anme olomu jauhku. Niissä on ollut mun juokkus vuihti Miina Ariane Gohmunen Sokki ja tiivadi finaalas määrjäilise Matti Statter Hätta Eiran. Ja anme ei ollut mun juokkus tiivadi ka finaalas kohts Johan Martin ja Eira gen luodi tämän aitu kuulemet. Ja sun jäpi Mikkeli isaks Saara. Ja täällä. Läimältä saattaisi on nämä Juha Martin. Tai ei Juha Martin, jee. Ei raa. Puoli päivi Juha Martin.
1: Ei me lähti.
0: Nää ja Oulu lihkuu vuihtun.
1: Voi ollut kiihtun.
0: Nää tätkällä puhuttiin vähän ruohtaviäkkiä tämä vuihtu.
1: Joo, löysi ketkällä puhuttiin.
0: Nää. Joo. Tässä ei ole karran kilvu tämän jäi.
1: Näkään täällä kallaa kilvukka. Kalla sihkari heänäs saami pormus nyorostakin meiltä, joskin muhtuma heille meiltä, puhkajasta puhut. Mun kilvu oli kalas ja jälleenkin pori nyorostakin puhka, mutta ei ole joskin päivi. Eli on tälle, että ei tarvii mun puhdas.
0: Nää. Mun kuulin, että ei ole kuhkaa nyorostan tämä sonne päähkällä. Mästä juussahan ei VM-finaali vielä.
1: No leidä, hei, Oulu vaikkar, säämme taas saipa uhteen kaskavuoruin. Sitten mankkaa kerttiin ja arvosti joutuu kuin vuihtien. Eikä päässä viitä saaputu.
0: Mutta tämä ajattelee aamperitoutu kuin vuihta.
1: Tälle on juoda tuosta. Tälle kun päässä aina nubi, meitä lihkapurre, mutta ilen tarve vähän just toutalle sittenkin manjalle. Sitten jäs tarve vähän, niin katsotaan aika. Ihan suhteisiin. Ja tehtävässä toppikalla on, että katsotaan alle närvyys on musta. Vielä puhutaan muistihyset, millä tahpaa on. Musta minä olen kuin ei tässä maailma, missä vatsasemme mä toppaa.
0: Mutta on että tässä ei teille ei tuu päivi, vai ei nuotta on touta, että mun kannan olla perhe, kun hierät.
1: Mun niin kallaa, kun valkan kilpuja, toivon mun porukkeja jammu. Mä annan mun kalkan lähtiä pormus, mutta heille pohaavia ja heille jajuun, että heille kallaa saman uistutte manja alkaa. Uistit kallan mankka lämmösen tien sorkkis mei, mutta ja lunta mei mun teivänä heille jään nähpiä. Uisti kalasavuunis tammalle kilpumi missilalle. Kalasavuunista nyorosti ne neljä kertaa. Tän kvalifiseringas, mutta kun pohtaa, kun kaska pottui, kaska tämän uslagningas, tämä on paljon kohta hausia kuitenkin.
0: Tässä on vähän, tässä on alle puolen tassi täältä juoristetjiin.
1: Täällä on puolen tassi, täällä ei kannua, että tuollekin vihtana blogissa pahtoo olla mannimus sai vannalta autoko päästä tämän vuostasuoruus viitää siitä. Ja en pääse usein hokkuta viitaa sitten. Ja taatsa ennen nyt usein tänne. Täällä on kuta tiipumana ei lasaamit.
0: No ihan niin.
1: Mutta täällä minua, täällä on uusi tuolla intressa. Täällä on viso maana. Ja puhkin ruohtuin tekee paikkiin te

0: tekrar kilpohallaan rustikat. Kohki käsi on raakaan kuin jahka meenas, käsi on raa paikki.
1: Lau soma vain, että niin on ollut lähmältä.
0: Lää, tälle hui soma. Tätä kautta, että mun on mehän ollut kilpohallan just tämän kilpohallan maalle, kuin tien maalle, mutta tuollais maalle maitti. Mä aina tällä uutalla tässä nuorosta, mikä miha. Tämä nuollaa taas siitä. Muistin tällä USA, kun mun alikin tällä kalorui mästä jo siihkaara tuonne Viitaisimannamme. Päälille siihkaara. Joktakin. Tässä seutaa. Tämä puoli muun saamaan ne huihtaa näin uutti vuoroja, että heille meillä topakin. Jaskan leirit.
1: Tuo on teivätin finaalissa ja Janeepin mun tässä muisteli hetken. Mä olin sunja kilvali ja ne kalkavat kilvali takkas tuolla ruhtavuihtualla.
0: No joo, että ruhtavuihtuilla on juurtakin sopakin. Hän täällä äällä, että kunnit, että joulu olmosta, saami olmosta, tjohkana toko. Ja niin, että nää pitäivät oppia, että kalli jo, että kalli mä itse, ja mä mukaan lohku muistelin, että ne tuolla kunnit mun jo, että olen issuudessa puolen jarrustelut.
1: Nää.
0: Jahkan, että tämä oli mehokta, että mullekin kanssa vähän, mun teko vähän teko, mun ennen nuu sihkaa lähteekin, mun ennen nuu, musta tuli eri näitä, jätäkä mä itys mun tahpenna muistaa, mutta mun mannan tänne voinniin tohkokon, mutta musta tuli eri niin, että kalleen mä itys lunta voihtaa meitä.
1: Nää, nyt sähtän lohta liitä, niin päikö, juuste voihtaa siitä, nyt sähtän on, nää tiellä toija ruuhta tunne.
0: Joo. Ja nuukalkin, mutta soitti lunta, että lohpaa, että annatte kilpuitsala ja tahpe ja muhtemin voihti ja tällä hui harve, että ei puhka saatu voihti, tällä on uutta voihti.
1: No, tuja mitte Märja Ilis Mattista, että ei hätä eilä, että puoli nuppin ja leidoppe lohpakilvus. Ja ei ole ollut että kapsa veitti pehti tässä. Mä olin tjöntjöntis ja kähty, kun se on mai kilvalla.
0: Näkään tämä liikä tehtävässä spänttä on myös ja nervöisä. Mun tilanne oli tiimaa meitä semmo vuorosta. Mä näin semifinaalas, finaale ja finaalasti Jaskalainuppi. Tässä siinä alvei olisi vuohtatuskin ja tällä mä ei tähä kalkaa johonkin tinkaan, tähä kalkaa suohpan toimaa, kiehtä toimaa, haivi toimaa. Eli sahtta, eli tässä liutsi veilosvuohta, tässä ei veilosvuohta, mutta ei tällä vähän. Niinhän tällä puolet, minä olin puolet. Ja mun tehtävässä, kun tahtoi Jaskala ei ollut, mun kolme aina teikään vähän liko. Mun liutti, mä et juurtakin se mun verten, kun jo pröyvi kähtäli puistit.
1: Joo. Jälleen on, että veitti kapsat finaalin, siksi niissä on ollut ja Anme on ollut mun finaalissa. Tätä ei ole vaan superfinaalissa.
0: Joo, mutta ei tämän niin aloittele.
1: No,
0: Chaiassa on ne puolen jarrusti kuin
1: mun. Tämä Chaiassa on veithalle sun.
0: Joo, on veithalle.
1: No, mun tuu mielestä leidäkään tekkä superfinaalia vielä manga lähteä veihtään tuijohku.
0: Tätä mä oon ainut jollain ihmisestä, niin mulla olikin just kärkä. Minä olin kärkä noudellis mun. Tässä ei monekin teko kanssa tämän voihto ryysäs. Mun innen täällä ei saa toutu tälle.
1: Joo.
0: Mun niin sieltä näin konkurranssi toutuu. Täällä mainin lähtikin lohku mun joku tahpii. Mun täällä vissä juokka, mitä ei tahpa olla. Tämä yksikin lyhtsi kärkän kanssa manna tuolais visohtakin. Chalaa, mutta on musiikki.
1: Tämä oli väittää konsentreidit.
0: Ei, jäljellä maattaa, mutta tämä on teille, että on teko tuhtaavasti, täältä on huihtaa myöskin.
1: Ai niin?
0: Joo, mullekin on tuhtaavasti, mullekin just lämmäisen avisessa interviewa siellä puhuttiin, että oli superfinaaleja.
1: Ai niin?
0: Mutta jätä hiljaa, täällä ei vuoden jarrusti kuin mun. Täällä ei tehtävä, että liikalka tänne huihti, mutta jätä.
1: Joo.
0: Minä ei vuoden kuin mun tämän superfinaalista. Tälle chaiu on niin sanoo, mä oon liikapuolin jarrustako.
1: Nä, mutta jos mä tämän, jos Marja-Elisa tuijemmin lyhty weightit, niin se on finaala. Tämä lyhty pähti tuijää tiivät, että tämän superfinaalas. Mä jahtaa lyhty.
0: No mä lyhty meni arustalle,
1: mutta. Hoi niin. Joannana, Joan Martin ja Eira Oulu kiihtuiko serve tänne käsissä saatte ja saavat tunjaan puoli kiesi viitassa. Tämä on, että saavan kuulla luoti vielä tässä.
0: Joo, minun saavan kuulla luoti. Ja muami tahka mun jo voisto luoti Grand Prix. Näin luohti vuosti Grand Prix.
1: Joo. Ja enkä pidä Märja Triumfia Ankarulin Eira, kä joikapa.
0: Joo, se joikapa.
1: Joo, tämä on Mikulta lasti tämä.
0: Olo kiitos.

0: täällä hoitossa säämis puerre päivi. Oftastuva nasjuvna orni jätti Geneves eämi almui huikahvuotai äsjetouti mekanisma, emrip, jahkasas tjuahkima. Säämetikki varre saatuolli tuomasaslak juuso vassalasti ja kiihtii sahkavuruunis emripa tarjais säämetikkelaa ootas mahtimis. Juuso tehälämos tervuota tjuahkimiille jätä, ahte eämi almui vassalastin huikahvuota oftastuva nasjuvnai parkkus kalka ainannet. Vaikka pohtosalle pohtan, te parku jatkaisu vaan ain. Juuso tiettuha sahkavuorostis ahte vassalastin kalka vuotutuva taasa, ahte jäämi alma sähte lähemmältä iäjase, iäis väljen oftaste jipokte. Tämän kielisellä vertimis ain fuoni luemme jahkio tiimä ja siivällä kaaras tälki teo tjörmasa ja rasjoarvi. Vaikka luemme jahki orrue shattamin heihtoin, olmo ja jääkko kuulti fiinak jähtä jäkkiin. Tää kuulla Hans Olavi Kitti muistelemen jue luemme jäi piirra.
1: No mä ajattelin luopimena leitti tuossa kostelleen vastapäin. Kiitä mun jo taas jo oinen, että tiellä pohti meni mihin. Tää meni mahtella rassarvi. Tekkärytä kodalle on pohti, tekkärytä suurmaisin te harvide. Tätkä tämän visutti tätä. Ja nuppilä tahti just koike. Ei jäljellä tälle just tätä. Tähtetään tälle, häntä manna heittoit. Jos mun loona, että tiimäli heittoit, että kanske täällä jo vel heittoit.
0: Täkkär jais, olmo hei aiko veuti luetmänimaisi käynet. Vaikko fitno tahtoa liin liftsi ja stuerra tarpu luetmäniitta, fallalta jäällä kullon. Luetmänä kiilohatti tämän käsivuuru tehdä patjelas kuekteloi euro. Nuorra kantaleakaunon tervasin suuli ovtsi äikö ne itses, tai mangea leitsi tietihan suu lahponso, ne päivä sälte avius, tavvesiittas. Ekto tahtolautsa, katjun helikopter, rukses ruossa ja noske reeningshynder, vähkeet jo ohtsan parkku. Pääräs tietihi, ahte kantalei lahpon, kos on nii maatsan hyhtii, kos on lei orrumin, tai mangea ole mannan vätsiit. Nuora almäille ja tuppejuvon nuora ehränkästussi ruovas vähkävältä tähpähusas, mii tähpähuvaa kuin joutakeenjus säämi allaskuvla olko peältä kolma jäi tässäi. Son ferste maimäksi, tjöt vihtaloi ruvno puhtatussan killejät jäi, kuhtelei kaska ahkasas almäi. Almäi oi tjöi voingas vartima tähpähusamange. Tikke kotti pitkä vuodun, ahte killejät jies alkahi riittu. Kantas, kohta talle ilan valtalas ais, leivu eikä vuotta teätti suojennamia iespielustussan oivilta tikki. Sommaan ai koihtokke mentokuhkas, kun juovuli ja jotki husku ja tsekchat. Jeetna pättis, mii juoja huvui rieftis, sähtä kulla hähte muhtun kähtsi, avtsuetji nuora häihti. Iere, fasmofti tahti suu jatkii.

0: Die kuuletun Ivan Pylju ja Saralea Suongan Alekki. Ja Oudal Odasi, de kuuletun Skaiti Suongan Morasha Chalmit.
1: No vale. Ja täältä lähtee teima Bachelors Bell kolma. Ja ton kuulta lähtee NRK Sami Gäse Satta. Tässä studios län Kolbjörn Norvang.
0: Ja Alfil Beate Olab.
1: Joo, ja tässä Gitta Kolmarra. Tjej, det är så att löme saat. Alla mä käsä saat takia.
0: Joo, datka läjei. Dat läjei ilja kiesi ju siin luomilämmäs.
1: Naa, ja tietä läjei dat fattis vuotta tälle täjäikki. Mie teetä väl muuta löömi jahki lään. Tällä näemmäs vähän just täällekki.
0: Joo, mun on kuullaan vähän, että tässä on puheiden löömi jahki, tässä on häjys löömi jahki.
1: Mutta minä ehkä lähtee oikein Suomen päälle ääsi, koska muisteli vähän tämän muurien jahki saattaa läpi saamissa.
0: Joo, mutta tämä on ollut tämä train suongan Hey Soul Sister.

0: det. Hej Soul Sister, det är sjunga namma. Jag där det med Alkatta i Löme Sai. Gå an är Lars Vapumaatti. Ola Irjan, det är Yrjö Musta. Musta lävelu hyökki kiesi. Se on lä kaunan luomani vaikku suumialaske säämi kolli saattadan kiesi unnihko täävälatsut. Toimehäji säädä seippiharju finasti suu sain.
1: Kale mun nuuran jöhikeesi ja tottun lii tietosuutta karpuoris anarosai eelin vyöhi nuurat luomani.
2: No taankeesi ulmuhlailmas vähän huolestunta, että te lähauks luomaan ollekin. Te lähauks tun kaunan pyöreistä.
1: No jem tiedä, että pyöreistä, mutta kalle mun lam kaunan. Että tietosuu mun tiedä, kun olin lam aassam täppin, tiedä mun johijäki, koska mähtylät luomaan lää. Ja kalle mun lam kaunan.
2: No lahu eena vai utsepko tävää läyttälle, kun luomaan lää lattamte?
1: No, kalle mun mielestä vähän utseplää.
2: Joo.
1: Mutta jemhan munla täällä valaku kulmakerti jällä ja sen mä jeekistä miellä päihkeet.
2: Tuli jem... pyöri jekkilä.
1: No, no, kliin.
2: Mä et juurta heitä istaankin esi lää utseplua. Mä nähtee makarehääsi tuossa vaikuttaa. Te...
1: No, teillä on suu shonga. Että tälle kuitto kesimään alkasta lei pyöreä shonga. Tällähän oli torvi liekka, shonga, muto ja muuten, että leiks mangelää, to korra, arve ja pieka ja to, että tohlää vaikuttaa. Ja muuten.
2: No luemään niitä nuura. Laavihuks tuon puuraa aipasteko tuse näyttön vai laavihuks mait niin kiisseli tai mait niin liäipuu tai mahtun kieltä luemään niitä?
1: No mun puuran mä saan jöhi peivi iverist. Mun välttämä tämän juukurt. Takka no kutsutun luontu juukurt. Tosi lahto. Ja tosi ei ollakin. Ja pieniä vähän mysliä ja luomani. Ja jöhi iiveet.
2: Ja piisäjehu tuohon luemään ehtalle istu. Jöhi iiveet puurahtaan te upa täälvi ja kiitä. Kiesän räi.
1: Kale toh. Joo, että kun muihän lään kuahtuhtus, että ei tarpasnut ennu. Että tää väläyt mun nuoran sulli köhtilaukilot. Mutta ei lahkale tärpuatsut muut ennu. Että kalle piisää utseppi meeri.
2: No tuun puura hies, mutta laavihuks tuun vyöptiä tällä meitteen. Tai no, ateeli.
1: No jem mun kalle laaveen vyöpti. Tää pilli ohtaa poris olmos ki haalit, luomanit ja mun atelam taikka vyöptäm. Mutta jem ennu. Että tälle outilhan tot lei. Eelin pakkarete vertti vyöpti ain ja nuurat nuut ennu kuin mähtylös.
2: Lahu tunmotomin tälle pärnin vuodesta tai nuoran vuodesta nuuram ja vuoptam.
1: Joo, lam tietosuu. Tuothan kulaa, että ain vertti nuurat nuut ennu kuin mähtylös ja vyöpti. Ihan tälle lamasen nuut ennu käsiparkoon. Että vaatsui vähän ruuta.
2: Noppa. No, maittun juurta, että liustat luomaan niin nuuraa, että lävejehuks ulmuhin niin nuuten nuu nuuraa.
1: No jäi. Tämä on Kalilam huomasin, että Outomerkkan toppen riutul maatiipielast Outil. Vittu palohkyht loui, että tässä lii auto vaikka monen nuu maatiipielast. Mutta ei oi nuu inni kollakin.
2: Tai ulmuilla ja sottan vähän lääski tuon tähän.
1: No joo, kalle muun mielestä oro, että ei lahinnik miellä nuorat. Automerkka nuora ulmu, ei viisa vyölki. Tuo oli korra parko.
2: Lii.
1: Ennula, myövire ja porru.
2: Tulla meitä ei tälle nuoran teko nuuram ja vuop tämän puohte. Vai just on pyöri tiennastalle? Mä ajattas tiennäin, kun vuoptiin luemään niitä.
1: Joo, lai. Tuota lai pyöri homma tälle. Että kyllä mun musta auta keesi, että tälle nuoran etepajel kulmatsyötä kilot. Tämä nuoram.
2: Ja ennus maksii tälle.
1: Joo, tälle ei pyöri hatte eteen. Tietysti on märkki äiti lei, mutta leikalle pyöri hatteen tälle. Mutta täällä kun miettää, että Maitlan Ketsam tuopin Facebookista, että euroleminen, että liikkyä eurot kilo ja mun mielestä totiin lahkalle pyöri hatteen.
2: Liikas hälpi.
1: Joo. Tuot lii kuitenkin, jos miettää, että aikuu nuoret automerkkaan lovekilo peivistä. No täältä ei luhostu. Kale jäi lahnut en luomane.
2: Alai korrasup hatte kolkat siitä mielestä.
1: Joo.
2: Kyllä
1: tulla vitte kuitenkaan.
2: No lahus miettämme, että istut hatte litsi veikka kulmalou. Miitok kolkat siitä leveä, ettei tun älkät siitä vyöptiin ja nuurran ja vyöptiin.
1: Ei lahta katsoa. Tuot linnun korraparku ja mulla jo tommittaa puolissa, että en vaje nuudotin nuhten.
2: No.
1: Ja tuot liitä, että pyöhi. Te verttee nuuret, mutta on vertti.
2: Nuute te pirkee.
1: No, ei tunnut.
0: Joo, ja toimihäjien äsislei Saara Seippo Harju. Ja tällä huifalkkaa kuulla mai että tällä nuunnan luomana hattu olemme heiräske löömechan mie väytit. Mutta tämä on tällä teekultalasti tämä Laure Mainas. Tällä on suu odotamuskierros.

0: Hull.
1: Joo, eli Laude ja Mainas, Mia Maiton kanssa suu olta EPS. Joo, eske te kuulemme, te sai Anna Latsas vaapumatti uula erian. Te yrjö muistaskin haalailua mani perra. Tässä veit mie jatki teille sai, että tällä nuunnan luomana, että on mun heiräske lyömme jammie väytit. Lyömme asti, että oastasekkikal juus kiinnu väytsi juuso valle muistala laasi.
2: Tämän kiesi lyömme asti hillä ojo lyömmäni väytymässin ja miehtä lappilivtsi täällä karra tarpu lyömmäniittä. Tillillä heitto hiekkiin, mutta tillillä maitte heitto fiinnotahtuallin, kun oktake illa fallan väyti murji.
3: Pakkasia oli silloin ja yöpakkasia ja rajekuurot ja onko se tuo netti kanssa pilannut tämä homma, tuon vasepookin. Tässä on mennyt tuo hillakauppakin tuonne nettihommiin.
2: Soitekili sattasis Asko Autio Lapin kurmekoki Oy's muistella tällä ämmösen kuekta fuennes luemme jäi mangelai. Tän jäi, se on lohka ja pollasi ja tjörmäsi piilitän luemmäni shattama ja sosiaalinen media fas luemmäni huoutima. Tasko huoutin tähpähuva tään äkki jääne niehtas.
3: Nyt pitää alkaa kyselemään vanhemmilta poimilta, että sehän on tuo keskikävälmäisillä 7-80 nykyajan poimijoille. Ei se mitään helpon työn takana ole, se on ihan hyvä hinta 20. Polttoaine, että ne aivan nurkan takana ole kaikki jännät.
2: Hattin autiolohka kuekteloi euroloime kiilosla vuikkalas, tasko luemmäni outii kartta raahtsa. Suumelte tjankki tarpasi paltamus ja fevruitte, tasko puu hiekki äällä huolamuttos. Autio aiko järrä puorasuholmuin, jos siis lipche luemmänä huoutemassin, tasko täällä äikke nuora luemmäjäki äällä nuu oulus. Suola tjelkis päihkäläs fiinnotahtualli Andro Ylävaara vastasi luemmäni, kun muhtun tusse huoltasi. Ylävaara lohka vasti markan hattai puu luemmäni maa pohte. Son lohpita, ahte iillä veijolas falla nuu olu luemmäni, ahte soni vastasi. Maittai kilppes jävri käyppäjässi Mikko Rousui, äillä vel fallan luemmäni huoutemassi. Sihkä tjakkiin ja kaskustajakkiin iillä vel kullon mihkie, vaikka luomana kalkkaset ja lattakohti tuottaris kolma vahkosiste.
1: Ja Per Antti Lappa, aina ahte kiehtä röhtä siipahta alle heittute lyömi jahki. Tälle kolleke lyömeräsi Tällä kolleke lyömeräsi näde arvi nu isuras Oulu. Täällä lähmuodji Oulu Aarapuhko Oudal.
4: Per Antti Labba, toppe kiehtoruehtaisesti, makkarta horruuta lömetilli, dieppe.
5: Täällä on roalla heitto. Äillä tuko laavelle ehkä luomana.
4: Mielä siva?
5: No alla mankka siva. Täällä jakta siva, elkolle tjää. Tämä luomana kun alkenut, tällä kolme se lomaraasinu, tai tuormastiello ja arpiello. Tämä laikea tie, raasin tie, mahtalla ketään. Tie riivoi mahtalla.
4: Tiedätkö, kehtä rehtässä päällä tehän kalli muutu jo tuottarmaa esimerkiksi vähän mangeluppus läve ladda luomiin. Mä oon muuttu säikätä läddää, tiedätkö, vuosten?
5: Kutta saa mannaa vielä mankavahkuun mannaa. Mulla on toppa tuottaris mannaa kehkä. Mä unnaan tämän horro pohtimaa.
4: No, tuossa tietysti tehtyä päihkiä, koska on lävet tjäkkiä tai luoppaa niitä. Lähkö tuon toppa finnan kehkämen tai etsäh päihkiä.
5: Me mun muhtin paikkiin vannaan kehtämme, ikkite vannan kehtämme, mun heijä horro pohtimme.
4: Te, mutta mä oon muuttu saikki teppelä vielä liadluu täy jäädä luomii. Että tahi haippas varra käsemano alkuus vai muuta manna?
5: No tältä leijallo miesemanulla lehti alki jo lehti. Tällä ei aarapusta, aarapus leijä.
4: Kun on otsi tälle luoppäni veolla, otsi tämän verta, että porran verta, tuon raskekolon vöytit vehäi.
5: Ei mun tämä, ei millen nukaraas porraa luoppäni. Ja kanta mannaa vison ruokkatoa.
4: No mä oon ollut tällä tärväi tälvi varastavalla.
5: Tämä niin tiedä, mutta noittamu. tiimaa jättän tämän merimu. Tällä on vaikka juuri kilolekki. Talve vaara.
4: No tämän verran pohrapehti tälle luopumäille.
5: No.
4: Joo, tämä on tälle juhki päivä ajuu herskustalla.
5: Juhki päivä, joo.
1: Joo, ja toimme heti tässä Anneli Lappalainen. Ja hän saa vielä Hansa. Hans kiitti tuppe raivasaavunissa. Ei lähkalle kaunan vielä luomani. Mutta aiku finaali kähtsemin vielä töppelissä tuettarissa. Kun lahjuparkkuin kärkän. Se on jähkä, että tämä saattaa vielä heittää tämän lömiahkiin, mutta tahte lömiahkiin ehkä vuolikohtaisen luomani, vaikka määräkettiin tahtikalle soit kaunat. Kiitti tjankkää luomani tuossa iäjäs vääräs ikiläve väytit luomani.
0: Jaakko finna kähtsämme luomani?
6: No mä ajattelin luomani leitti tuossa kostalle vasta päikki. Tämä on jo taas jo oinen, että tiellä pohti meni mihki.
0: No muistko mokkaan, että se tälki tälle oli lieviin?
6: No tälle ei tarvitse mahtavalla rassarvi. Kun tälle on pohti, että tekee suurimmaisen harvinen. Tätkä tämän visutti. Ja nuppilä tahti just koikä. Ei jäljellä tälle just tätä. Tätetään tällähän tämä on heittoit.
0: Aiku finna tämän luomaan?
6: No aiku, no mun tästä on niin mullekin tuomaan miten ne laajuun. Tänne teoske, että mun pesän tokumaan värrejälle. Ja tuppella aivan erää, että just tappella kiesi tuppella manka, vaikka manga pelte lasta. Ja se täällä mihtuu.
0: No olkaisin täällä vai tsäkki luomani, että se pärjää?
6: No kanske, että kolmalla kilolla ei ole vaikka perre. Ei ehkä puhu, mä en mitään, se me tuolle ehkä jos täällä.
0: Tänne pelkä kolmalla? Minusta vainu, mulla on lyömen johonkin täällä puolta.
6: Kalli mun tullin, jos mun loon, että tiimäli heihtuu, että kanske täällä ei ole vielä heihtuu. Tätä viitän lakirassa, että just tappela, hei, tapulke, niin ei ole johto, toppeli. Kiitos uuhku, pölemä ja terveellä, vaikka mirra kättäin. Tässä takia tuon sitkahossa, että murtsi. Mutta mun ja mielpäs nuoru. Missä on ehkä tuolla, jos miehvit ne luppamana, missä on tuolla nuon mahtavalla vadelma. Tekkär, joo. Mä lähtän suomaan saamenkielisen vanhaamaan.
0: Vaato.
6: Ties välttit, niin ei järpäs olikin miehätsäjällä. Miehätsillä miehätsä.
0: No lähdetkö puheutille?
6: Ei, mulla on täältä kalaa tuolena ikä. Vuelta iir, jotakin iir. Pohtu vuelta. Hänski jotakin iir.
1: Joo, ja niin loi Hans Kitti Raavesaavunissa. Toimme hetkin ties leijännillä pieski. Tässä kultalastit Kaisa Paltu ja Modi Mierra Riika.

0: Det kuuli hei Kaisa Paltu ja moti suongan Merra Riikos.
1: Yes, ja täällä teillä tiima patsilas kolma ja donkulta lähtee NRK Sämi. Kässe saattaa. Ja tässä studios Karasjoa Sletten Kolbjörn Nordvang.
0: Ja Alfil Beate Wollab.
1: Joo, ja täällä teima päällä outskouluja. Te kuulatte eri hierä, että puolasitja näistä piiliti puutihin.
0: Joo, tant kalle tai ko karasokalas junnista das la pude pellu ja lat muita lasta ja vähän mutta tai puolasi manga shotta.
1: Joo, ani te jos itte että lämmäs karasoa salle kolma iä tälle mangmusia.
0: No, koit vahku laps.
1: Joo. Muutui de kuulla maitoske musiikka ja de pot de odasat bel. Neljäikki. Tai pelviitäikki Suomessa.
0: No pelviitäikki Suomessa. Ja tuolla kuulla haittaa mangan, että ylösan käässä kussi.
1: Joo, saatte huis päältä kuultelitte, että on meidän pitsalaste tässä vielä musiikkauta, kun kuulla tänne puolasiin ja pirra. Teidän puolasiin
0: pirra. Buudhi pirra.
1: Buudhi pirra. Keihtu. Täällä paisi Silja Mannem oelta. Tämä.

0: Den var klubben ved ikke på løsje siden den går løn samis i hva sætta var ikke i kjattu i det. Min reporter Anne Ranghild på sjanger finne de helse min Valdemarjovnen så på utbilt og skole må kjattu det ut til på løsje.
1: Hun er Valdemarjovnen, der er gille i Jonas da, ja. Det var løsje, na, opphegg. Men jeg tar Karasjokk, Markan, Bælke, Matabelle. Tuon päältä on se neiperäpti, jos heissä rohke neiperäpti, strömmengai. Ja teimä mun Jorkalahtin tänne, että mä jäikin kähtsälik puhihin kilvit. Ja no mä muistin, että teimäs kessille esuras pahka. Muuhtuva saada ei täppäältu väli pännötsötkilu puhihin. Mutta tämän jäi, no mä tehtikö te lämmössä on päivälaspuolikiesi just ihan lahkaisi astatjot. Muuhtu. Tämä ei tässä aini. Te aini haatte puhutakaan lahle kusmun. Tämä mieskossa laatte. Tämä on semmoinen jo ei tämä puolella, että saatte mieskaatte. Mutta minä aini, että häljähtä uudelleisluontsaan tähkä puhutakaan lahle. Nuo, että tässä toivallan lahkai ahte tahte on puhutettu jätkä soittamissa.
2: Ja mä oon smiht, kun liikkää monani ja tai ei itse ja te oin, tai ei kuulle hattu, eli lämmöisen on kalma, te niin ja?
1: No, mun tälle covid-astintaan ja säättiin iemiri kova, ja, mutta se on niin lihkus puhutettu tsehpiin jun servis ja se ei mähtä muistelin, että tätä hitaamaiteista on kuullut vähän tätä kerralla kusma. Tämä hitaamaite. No kuhkaueista on tätä valtu anta tuotjat ja tätä saattaa on nuorten te hitaa ollut maitia.
2: Ja te onko tuon lähe monen lakkaita sähtä rohkaan, jos vähkistä aina, että kalkalla äkstä saat hui kalmas. Voi färtö bara tohkita.
1: Okta vuokkila kiva hei tuokkar tjoukse lenni. Mutta lakka tuon aina tahan ammoli stuori stäkki päältä. No, että to färtö västi tostu det on viekullu diekkara. Mutta vielä okta vuokkista on kokja lite. Jos aina hatte ahte tapahte vasi jatte sad kanmitjan. Okta nuppi iera vuokkila, julkista rammi ietna syynlä valji, onkin jo käräsuos, tällä julkista presenni päneksi per pohjille. Ja se on tohkin teimä, no, että tohkalle tatsäytse.
2: Ja täällä on orulämin, että maan ei puhuis, mutta mä en jak just jätkänä, että väkistää saada hui kalmas.
1: No tälle, fette, rahkani tai tämän tuottavuhti ja koksin julkista pieltu. Ja se lääkkiäpiestän fitnakke fosse nuppipäivä eire, kun olette itse puolassa nuhkanda ja se fosse ääkipäällä fitnakke fosse koksin. Tiellä on aina vuokki tsepsihit vai puhutahan saattakin.
2: Ja lähtikö kilvihyöitä äärä vai lähtikö puhutat?
1: No tuossa on täällä vuotsiahki, tuolla on ruuspiä kilvän ja sitä naulohkin niin tässä teille ei tahap juhussa takkaan vettiin, että tjata kaskalla kokkujuvun, no mulle en tahkaan.
2: Ja metrologalla täällä muistellaan, että lämmössä on huine njoskas ja kalmaan käsi täppi Davinorkas, mä ei täppi kärsos. Lähtikö tuon väsiä antaan monilakai?
1: Nankineske, tavallaan puolikiesillä ei lämmösen tähtä. Olemassa tietää juuri tai saistan taas laamus ottihaa ja taas lämmösen pahka. No, että tiekkulla meidän varra vähän vaajaltuva, että sitä on monta oppimia tuota ja talustalla.
2: Ja metrologa moi muistella täällä, että pahtoilla vähän finsa på dalki ja vähän en päivä ja pahka. Mä oon smiettä anektoi tuvuti.
1: Puhutin pieltu ektoi smiettä on taas tuna, että kun pahkat, älkit, te ferehteistä on kähtsi juubu meiltä. sattuko läkkär jala lau jala jala hos ihku jo jala hos lä ja jos illätte pegga då här och läkkär det där eller fett det tror mig det ja gärt att färdigt gå och det bältut
2: ja då han också att alla nuppe har vi då ger att de borde lägga med att så med spara gå jag att måla motivationen gå lära dig att det alltid var det öde.
1: Motivationen är den dag att tala porvamus, ta feulos vuoda lää era sorta sjodda ditt isk att me att tjautsa majon tälle maht chit porvamus on naudit vai chukola kilevän ja mistä vähän ärasois moitta ietnamatte kos lähtee kiehtsonan tämän veulas vuotta Jorka Lahti hienoma ja kiehtsilitte iera sorttai maita ei kelevik.
2: Ja tämän jäi tuonnon mai ei kilvän ruspilatus. Mokan planotus on vahti okei.
1: Tätä läjä. Tämä on tuommoisen iskadit. Ja häälesti hulmoinkin, että maalikalukte maatapalvai sattui maita ei kiehtsilisotte. Mutta teillä on valtanko diiliäistä rahkahti tammai kohti tekkä glasavisti kuas mästaluan kuebstalve ferithioista kiilivi ja de taadis shottadi ja de talki missä leikkani täppi äskalalleista olkusta kiilivit nuahte mun teille josko mustilli mutta tälle tapsitsun iäräen vihki ruohutus
2: ja lähkö mai lupmet
1: te lävin lupme mai lävin joo
2: Mä oon smittu tämän lupmen jäi

Täällä hoitassa säämis puerre päivi. Opti hoitasin lei pasto tiehtu. Puhtautusah vähkävältä tähpähosas leitsi tjöitä vihtälöi tuuhe ruvnu ja ei tjöitä vihtälöi ruvnu. Lappi kuoptais pohtse viesu helikopterkentti valtojuvu kievahussi sveinemaanus. Lappi kuoptais pohtse viesu kahtualtele helikopterkentti maan välte kievahussi puhtsi fiebride mai sveinemaanu äikke taa mangeole West Hestentaan. Koketti ojo anui, tah joudalmähtä hohpolas puhtsi tiksumiin piässama ja westas tiksuma toima shatte njöjelappon. Tän ratjai talkun helikoptera lähseimon ravinjarkka kirtinkettäi ja toppe puhtsi lähtolomon puhtse vissui ambulanssain. Westas tiksuma vastokoulu joodi hätki Jukka Angerman muistala ahte oota helikopterketti säästä kueftelois kolmaloh minuhta äikki ja tahlea aalo puerre puhtsi ektui. Norkka säämi avisa avvir ja ehtä päiväläis pääperävissajun. Porkemanu loa päiväräjäs almuhi päiväravissa mange parkkai, tuorastai ja pärjäai. Taan tietiha avisa ies nähtä siittus. Valtotoima heitti satjesas iselin skym kaino lohkatan lämmäsän prosessa maan pirasille haalan mankajai. Si oine hahte iera avissa miehtä norkka läh mankajai tässä tjalhan reutatusai almuhan tavio taas. Ja täällä see of the Steve Ryan Merritan ahtea virmaika alkataan taakkaat. Tushe sulli tjöhte murje tjöki oetsui loovi suoma taiena oftastusas pahti su mi. Suoma Bangkok ambassada i mietihan tushe o vehäs patjel kvefte tuuhä loovis tjöi kvekteloi kolma loovi. Aarapu sveinemaanus arvaletje ahte murje surkki sesonga parki unna lohkomerri sähtä hehte ruoftuje nämä murji hoadjuma. Olkoministeri ja konsulahauta Jussi Tanner muistala tietopalvelus XS ahte tai ena luntumuri tjaggi ootsamusha lähkietä hallon. Ootsamusha letje suulli kuekti tuuhe tjöeli. Lappisletje manka päihkekottis puolas mannan iia ja iidi hiia. Puolas läveijolas maittai pahte iia muistala yle meteorologa Henrika Heikinoja. Pahte iia ennustus lä sulli sämmalaanko mannan iia. Jos lä tjelkas ja tjuukes iia tälläkki jotka suvva, te sähtä puolaske pahtiit. Lohpa vahkus temperatuvrai monsa suttan Lappis taatas muva, iie kalma iia lä jahke hahti. Lohpa vahkus tälläkki vehäs leggana ja shatta suulli kvektoloi krauta leggasat. Yle meteorologa melte puolas sveinemaanus läävalle härvenas ja tähpähuva okti aina kolmaloi jaais. Täällä jo oudassa säämis, oudasi toimahii Juuso Valle.

kolle lahku ruunudan. Kässe pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuoppar vista, luksa kuului, fas kääsua.

0: Yle Sää, mikä se kuessi?
1: Tapkär Jodanis kaatsalta alepatse smehta mento mento kuks aikäi. Kässi vai talvi?
2: Kässi.
1: No, chokse vai kiitä?
2: Kiitä.
1: Kaffe vai tiatja?
2: Kaffe.
1: Pussa vai piano?
2: Piano.
1: Kiitos liian, mä oon Puoristonla ja Kostonla herra.
2: Mulla on Marille Näkkäljärvi, mulla on Kuktelui Kuktijakin Puoris ja mulla on Erre Motkiauris. En ole takas.
1: Makkär läävelahtuu kiessi. Mä oon läävekiessi parkat.
2: No kessä, kun laa teuske huijolu tekkar erälaan parkku. Teuske nauttasi tämän kiesis, mutta maittaa tekkar parkku makulle kiesä. Ei puh morra parkku ja soitnen parkku ja teuske mies se märkulle ja tehalla sossi.
1: No, että tuon ihlahtaa kärkiä ja ajatella sitä sattokättis.
2: No, ei takkari illekä laikki.
1: Tuon parkka maittai, tekee päiväparkkuus.
2: Joo, mulla on tällä käässä, mulla on juohkan poasta, mulla on parkan postiliunan. Tällä käässä mä annan parkkaan, tämän ratsaa, kun kalkaa ulki, missä märkumit.
1: Ja lähtöön lomassa on maittai päiväruhtuuskin parkkuus.
2: No joo, mulla on tämän kitapäällä tällä parkkan päiväruhtuus.
1: No, mihin tummallisella saami kia siis puhuparemus?
2: Kalta lavelle tai aiki koille joihkat. Kalta lähti uskata chappa luontumille kesi aikki.
1: No, mä kertaisin takkär tuusta kär tievaaslas käsäpäiviä, että just on atsu välje tämän tälkiä ja tämän maidon piesä sitten parakat.
2: Tiedä, jos tämä oli yksi samallekin kesäkki tuottaris ja toppelähki ja vaikka kuolaasti ja toppenauttasit.
1: Tuolla on ollut kuin lästit.
2: No ei mun ollut lävä, mutta tälläkö ole aikia ole porre paikki.
1: Lähkö tuon äänestä kerran, että tuon jälähtän pottuus, että tuon pläänen kuhkäs, että joo porkemanas mun aikon tuen ja tuen tahkat.
2: Joo mun ei kalhe ei pläänen ei vehaski, jos mun joita pläänen tai isihkar tai ei lihkostuva. Jos mä annan tämän pottuus millään, on tästä takkaan mä annan puuris, mutta ei kalapu pläänen jollenkin.
1: No lähkö mä itse takkärä, että just tuon mä että no joo, no täällä mun kalta itään vieläkin, että voi esti mohkii kilpäsiä vressiä tuonne ampun juikpilja ja maanat.
2: Joo, takkal hei, jos alle aikin on mun parkka mai hutkanat. Takkal lennus oma ikälaapu plaane mentolle.

0: Sesami, kässä kässi.
1: Marielle Näkkäläjärvi, janotaamu etkin jäpressä. Tuolla nuora, te manolluu tuu jälliimii kuulehta, että Säme-festivaalat.
2: No tietysti, kakkalkaa manna halkolle vejolla, saatte tälle kota lähtää tuolla tappenu. Tietysti Maria Päivillä, että tuohon vuosittain mun saattaa tälle pohteen haalea, musta oppikalkaa allekin. Ja tietysti lähtee siis markkana, kiitä aikki halle purre tuolla tappen.
1: Joo.
2: Chak, chahle aanaris, tietysti tohko verteen manna haalo. Ja tälle tietysti kyllä karrasaa vuonna, että on mihkä määrä tuolla tälle sama. Tietysti tälle sama alkopessa teivati holmui.
1: No, että mä oon ollut tuon arkapäivässä tälleen tiaivaa tappe olo mui.
2: Ihan tappe teivän nuolu, että olet taas tappe festivaalin, koston teivahti olemaan ja tiedät. No, mun tiedät.
1: No, lävä kun tei riittuu markkomian nui, vabu viiso huetti, tjaada.
2: Tappe, en lähkä loktikaan. Mä...
1: No, lävä kun tei festivaaleita rahkanistina. Täällä mun koron altsen käfti ja täällä mun riesuun altsen silkki vai?
2: No kai mun tietysti kiitää aika verran, että oli niin alo riessa, kun olen Maria Päivi pohtimin. Tietysti jos on joita fikse. Tää on siis joskus verran muhtumina aloita kafti korru. Ei juokki ja käive.
1: No mä oon ollut tii lehkistaakko hiehtää piirra siis nuoraat tai tuohkäsatsaat.
2: No ei takkaan nuperre ollut kaunnut. Olle unnan takkaan lehti.
1: Mä oon ollut niille. Koos tiillä vehki te aivat?
2: No ei, millä on vetä ei vaikka tälle kun lehto on ollut. Marja Päivi haikki.
1: No että tässä ehkä lahka orru pehki ja ehkä te aivan eroa Marja Päivi haikki.
2: Koska no, olla kauppis ja markka, niin sitten ei vaan tehoa hoppisa olemaan, mutta ei tämän uuta avia tarpeeksi.
1: No että tälle, kun mä oon festivaalit ja tolle laita Olmos Valjilla, vaikka on vaipanta manga, että aah.
2: Aatakalle alas omaa, kun päässä teivotit.
1: Mm. No, joo, tuonne kähtsään tämän iäti siitä festivaalilla listua, että kiehtoppe luittas tämän.
2: Kauan teiske ei kale toppe manferte manna kähtsät.
1: Joo.
2: Vähän ajan juurtaisin volkkaanko, mutta kalta, jos ei katsoa, ja hän on kalta tästä ferte manna.
1: Lä on tästä tuu favorista.
2: No koistas le toppe. Top 5.
3: 1, 2, 3.

0: No, tämän kiasi tuon lahven sihkaritäppe tuon hiehtää kuvlas, mutta chok-chotte sähtä reutahtuu jällinte. Mä kärmiin lain tuon tämän chok-chot.
1: Tämä on monikaan numien lain, kun vuorten tämän chok-chotte. Tämä on tällä yksi tappe samaa lähtöä, mutta jos kallis vertaa studeerin, tämä alkaa vertaa faare. Mun ei välttää tehtä, kun saa mun vulkkaan chok-chot, mutta tämä on uskelle vertaa, kun saa kuului vuollekin.
0: No mä kärmiin päihkiitä tuonne Hohtsaan.
1: Mulla on Hohtsaan Raavinjarkka ja Oulu ja tämän tästä Oinnahti, kun saa päässä. Tämä ihan tämän paradiisissa, kun haluaa yksi jokta kevollekin.
0: No, mä olen no, täällä tuosta Chappa jäyrkättistä, kun muetkin ja rissiä just tämän verti ja vaikka kauppuite. Mun on toutan tuu tämän loimiin, että mun mulla sorru, että tuoni luäften uutan kauppuissa.
1: Tahil, mun kannan liikko manna kauppukis, mutta ei aivan heive muorun stila. Takka fertelle satsi pirra ja isä. Ikalle heive mun jätekarahte lahkala käy orru. Muikkun se on maa viesus juoti olukkoi.
0: No manna ton märri ahte ton fert täällä. Huelekit.
1: No, kannan tietysti fertelle nuoraan studeere ja orru, mutta on ero saa isna ja jaapu semmo saa isä orru. Fertelle manna kähtsäli. Ääräkin kuuluit. Makkar tarru.
0: No, makkar ämmähtuus liian jo ovtesis. Tuonne liian fina vedtämmen ämmähtuutko sä jo?
1: Joo, mulla en mennään huksen päis kuulla. Lähti miehleitä ammattinimikettis.
0: Niin se on tällä snihkär vai?
1: Joo, snihkärs kuulla leen vatsan. Tätä olen mus luokatsis.
0: No, lähkö tuon porkan tai snihken hommai?
1: Joo, kallahan mulla on aallokolle lämmössä vejuolasvuhta, nulle on lämmösen parkkus, nihke parkkus, niin mun tyyske tai tiimalle lämmösen kala nuoluus, mutta kalla mulle lämmösen. Tyyske altsis näille aallotekkar unnes nihken parkkut, keesi ja kentalit.
0: No mä kerran tuon MS-surkii tuolla smehtan, tai tutkosi, että mä tuon häliitistöfuilekistalle. Lohkahtu Koravenjärkiin ja Ouluun.
1: No mulla on Ohtsan olla äärelaakan paikka. Mulla on Ohtsan universiteetti ja tuossa ammat, mitä olen aliskuuli. Mulla on Ohtsan huksen insinööri ja tästä mulla on Ohtsan lohkas saamikielä ja kulttuura. Ja tästä mä ettei tuon kauppiskuulille Ohtsan. Oina lisähtä, kun saa pääsen.
0: No, tota, mulla se jäi tulla rattas rautiin.
1: Joo, se on samaa kehtseli Erolaan. Erolaan mahtelee, että surkki. Erolaan surkki liittyy samaa kehtseli.
0: No, miitä ei ole liittyy, että tuon, mä oon tuon äänemus hääli liittyy.
1: No, te usken mun se, teen lahkaa, että tää liittyy sitä huksen, niin sinä on liittyy, että alkki mun surkki valia, että kun leo jo ties, no tutkus leo ties. Mutta en tiedä, mun jäljellä rapaas pohti mulla se johtuu, että tälle on liftsi. Kalta mun manaan, kun saa pääsen, että puhka heivei huipuurissa, että puhkalle huipeerostahti.
0: No lehän tehtiin huksen insinööfra varku. Lehän tehtiin kerrätte tuon tästä piässä sitten äänne vastuun tienään kietajon varka konkreetta varku.
1: Kalta lehän potikkar plaanen varku. Mulle niin Mirta nähti kalta lempo, että pääsää plaane hies ja tien lahkaa ja ei jos pääsää kalta nuoluvissa parka hies, mutta empo tiekka rähtee muuta parket plaane vissu ja.
0: No muuta maa saa tälle aston parka tiekka päver parkkuu, kun mun on jo nähti tuon lyhtsä nuo tohpeminen niistä vihtsireä saa häkkiihtiä ja täältä älkit hukset.
1: No, kannan tämän fälti olemassa aloja ohpahalta asiaa. Kannan tämän tietysti mielekin tuossa skuulle juomia aloja katsomaan. Kannan tietysti ohpahalta asiaa.

0: Marjelle Näkkäläjärvi janotaa muutkin jäpäs. Makkarin ton Anja Hetsä jälleen mä vaikko vidajaa käytäs.
1: No mun teuskin hallitsi noin, että mulla on tappeorrumen ja tappeman nää puuras ja parkutappe ja no, ei mun se oikein tiedä sahtakaan. Täällä teuskin tappelitsi sama orru ja ei mun kohta tappele plana, että mun R-vulkkasin tai farsin kosanu. Kosanu R saa jatkalta tappelee puokkeen, mä en ollut musta arppa saada.
0: No Anja, kun on tappe janotaa kuopluus tuon takkar tjuukes pahtaikki, että kun täällä kohti kyllä mä osaan odasin, että tämä kieltä ekonomia tai hiljankin uheihto mä ei käytä.
1: Kaan mun oin nähtä, kalta olmos pirkeä, jos tarppas ne nupurre ekonomia, kyllä ehkä että olmos pirkeä, kalta kosperä orrun satsilleen, niin kalta tappe olmos ahtaa pirkeä, että kaan mun oin aina tappelee puhta vuotta, ja ollaisakin ehkä farreihin polmos, ja niin aina, että kalta tappelee, ollaisakin, että orruta kieltä sturromin kohtokin, että lää sisään farreitsi, ja pohtaa alta fitno takahti ehkä, ja toi ja tarppelee nuo stuori saattaa pirkeä, että
0: No lähkö niin, jos olmosin takkär, että tunnistarpus asti nuu ollut tekkär, vaikka juoti fras lafka ja että kohdalla, että ei tarpus olmos nuu ollut.
1: Joo, kalta olmos pirkeä tai aina miä kaunuu altsis, että kalta kaunu. No, ja mun tiedä, mä otin se kalkkasin vastiin. Kalta teuske, olmosille jotain, mä ei tarpus, ei tarpus mentä ollut allekin asti meni ja alkoi lähemmän ruuta ehkalta pirkeet aina mille ja ollut siinä purra.
0: Ja siinä vissa sä olis lautaa lämosankin?
1: No, kyllä me ootsuus luntus, mä en mitä tarppasin tuota sahte pohtsuus ootsuun nuoluun. Ja kyllä tietysti kauppukin, suora kauppukin leijätän päälle, mutta kalta tappelee purre lähkit.

0: Edith Sami.
1: Joo, Borre Idiffalle Sami. Ja onnellakin maanantaita ja kohtelua kahteen päiviin. Ja käsi aina jatkaa. Ja no käsi. Mua tekee liikkakraata lekkiä on niin. Ja se nuota pahka käsi, kalli ilää velpohtan. Tän saatte kissellä mun karneira Kaisa-Maria Poikkila ja Eila-Marit Eira. Niin, millä me taas faadussa. Borre Idiffalle Kaisuli.
2: No peri ideet ja tierva, poetti maassat paarkon. Laajuksi tuosta peri luomu?
1: Mussi huipuori luomu. Mun neljä vahkuu elämäsen ja neljä vahkuu tahteeko muin tiedä. Mä oon ainoa johtili jähtee inhaapäin.
2: No, tahtat aina.
1: Lähkö on elämässä luomus?
2: Ii, musta lahvala takarit puettam, kun munhan alkintaan parkosta. Eskin taanive alkaste.
1: Juste fal.
2: No.
1: Lähkö puori käsi elämässä allatse?
2: No kaltat lii, vähän huoppus, mutta aipas häyski. Musta loi, eilat on tietää, musta loi mun ennen ja eetsi monnam ohost. Huksimi munin uutta teeraas ja autokäätös ja toh shota kall fiina.
1: Oo, tälläpä faljima killepä tunne, takkara rahkarit.
2: No, nuutpa. Ain parko, täppin radiomangamoonin päihä ja piekin. Olma parko pitsit pajalan ja alkin isetit tai tukse jäijät.
1: No te ihto niers nihki vähänkin.
2: Ja jem, mulla on vähän hyöneistä takana. Mun isetä.
1: Just fall. Joo, luo mukalle tiedosti jopa johtilin nohtaa tälle fasse. Paraku alkan jatkalle maitte huisoma. Ja tämän saattekin onne tehän ton pääskeen kulla, että luomme saaka, että hauka, piuttupirra ja olu ära. Mutta on onko tapalla sitten mielkka hiitte, outa lodaa sitten suonen. Chin chin, chukes iätä.

0: Ja det oddas att berget av gammal ganska bevi alki vesobolli i krokstad elva strammen i Senorkabelle. Bolli så att det nu står i sätt att det bara i vesu pullebottnai ja bara till neljä tjodi olo. Mulla hei vaakki Raito tallu tahalki puolit ja pulti ja hoitsu tiedu pelnäjäikke. Kooti mulle johtsi ehkidis, lehtsä patsel tjuodi viesu puolimin. Siä ei vuosi tiedä manne viesu alki puolit ja drammena suohkana lääas han hehtestaapa. Ja siihen kerrotu kossi ära, ehkä tahtulas olomot lähte vähkeämmän tai olomot kein ruhtut lääpuolellaan. Norkkaa ruunon prinssi, no Runo prinsa Håkon lämmaita i Finland helikopterin doppe kospulla. Som där tjatte lä gitte varsko i oktage jamman bollimis. Som maita i mida att lä lä hui isras tilli sitsi det gaita där koska. Bortsett vulget råsraja bachelor ja bortsa blätsat ei pääsa vedgetit. Tällä norka bortsett lämmas mankamaan råsabälte norka i råsrajala lahka. Tälle patsille kolmalla pohtso. Oroa kaitte vihtaa se jo dihelsi eikille kaljainen muistelen narkoi, ahteta pohva juohkia talvi, ko äiti i juovo olles raja. Pohtsulla viipohti ruhtulotta muhto taal lähe muhtun pohtsut mannan raatsaitti tuohkai ruosapälle. Nuohteta pohtsut ei varra puhuta ruhtulotta. Ei se valtit lähtää sajimäriden parkat, ei lähtää sajimäriden, mä itsekin parkataan jäsin. Muuto eikille kallilainen lähtö vuotta norkkaan raatse komisaarein. Ja tämän käsi lähtee vuotimis aina fuonit lomiahki kotiimaa. Ja sivan lähtee karraa talhki teko juormasat ja raasoarvit. Vaikka lomiahki on rukisattamen heitot, te olemot ei aikoo kuodit tähän eikö finnaa kaikki eikin ja tämä kuulla, että Hans Olav Kitti muistelee mennä lomiahki pirra.
1: No mä ajattelin, että mä lähtin tuossa kostalle vasta päikki, että mun jo taas jo oinen, että tiellä pohti meni mihki. Tämä on meidän mahtava rassar. Tekkärjätään kodalle opahta, tekkärjätään suurmaisen te harvide. Tätä mä oon visutti tätä. Ja nuppilä tahattiin just koikä. Ei jäljellä tälle just tätä. Tätä on tälle. Häntä mä oon heittoit. Kun just mun loon, että tiimäli heittoit, että kanske täällä jo vielä heittoit.
0: Ja lääkkäri ja kiis toivumis olemat. Ei kun voutit luomaan niitä mait sikaunut. Kaunet, kun vaikka finnolla tuolla, niin lyhtsikin suora tarpu luomaan niitä faalaltakaan ei lähellä kullon. Luomana kiluhatti tämän käsi, tämän vuoden tepäisellä skuokitellut euro. Mannani ja Suomen päältä kihtelä pohkas meillä toppeleijä, tälleijä oktatsukis 4 kalma graata ja vuohtsus oktatsukis 3 kalma graata. Maittain nuorkamis ja suolutselkis lei kalmaa graadat mannania. Nuorkamis mihtidu voi talkeen tiedä husaa mieltä 0 chokis sieltä kalmaa graada. Ja suolutselkis kes 0 chokis kuhta kalmaa graada. Kalmaa itse merkkasella nähtee ennen rais luihtaa puolella sabellei. Ja kalmaa ja sahte lähtee vaikka kohti metra aloitakas i mihtidu vuske. Tiedätkö, odotat ja mun lännä Kaaren Eira.

0: tilii vegard ja kanjalat. Tii mulle neljän plohka minusta bachel chiecha bachel kahti suomen päällä ja donku lahke puore idi sami saatta kami vista logi ratchai. Tandi mus te shat hauka saagat. Son läbi utan hauka hauka sulli bennmanu ja dal son loppa hi tan jahkai. Kullat toppe tehtä estun tehtä haukasaaga ja kai suli miivel pohta.
1: No mun aiko musta liit luomään niin täppin suomapelin säämist ja orrotoh luomään ne leve ja käypi kal aipasi chi tait, mutta kun luomään ne ja lahjaa tai olko ennamliin norre ja lahte teessä pälete etä käypikin ja uaju tait, mutta aipas forkapali tästä lase ja autil tait kultaleppi Janula Hermansen ja Felgen pappa.

0: Mie taas säämi. Linut surkatis lyme ive. Ilhe, etel luome jäie liitsi tuudavas jis kaunatsi upa outa koopatiivan luomäneit. Ohta liuanem kuulma lyme, nuppe kaunai kyehtlau lyme. Luomannit. Lyme oaste uastajikan luomannit, mut ulmu iala fallam seijan murjit. Toimat teie Juuso Valle juotka tast.
1: Tän kiesi lue muästi hillä otsa luemäni uutemassin ja miehtä lappilivtsi täl karra tarpu luemäniitta. Tillillä heitto hiekkiin, mutta tillillä maittai heitto fiinutahtualliin, ko oktake illa fallam uuti murji.
2: Pakkasia oli silloin ja yöpakkasia ja rajekuurot ja onko se tuo netti kanssa pilannut tämä homma? Tuon vasepookin. Tässä on mennyt tuo hillakaappakin tuonne nettihommiin.
1: Suotekili sattasis Asko Autio Lapin kurmekoki Oy's muistalla tällä mosian kuekte fuennes loime jäi mangelai. Tän jäi, se on lohka ja pollasi ja tjörmäsi piilitän loimani shattama ja sosiaala media fas loimani hueutima. Tasko hueutin tähpähuva tääneekki jääne niehtas.
2: Nyt pitää alkaa kyselemään vanhemmilta poimilta, että sehän on tuo keski-ikä varmaan sillä 70-80 nykyajan poimijoille. Ei se mitään helpon työn takana ole, että on ihan hyvä hinta 20. Polttoainet jätti ne aivan nurkan takana olen kaikki jännät.
1: Hattin autiolohka kuekteloi euroloime kiilos läh vuikkalas, tasko luemäni outi kartta raahtsa. Suomelte tjankki tarpasi paltamus ja fevruitte, tasko puu hiekki äälä huolamuttos. Autio aiko järrä puarasuholmuin, jos siis lifche luemänä huoltamassin, tasko täällä äikke nuorra luemäjätji äälä nuu oulus. Suolotjelkis päihkäläs fiinotahtualli Andro Ylävaara vastasi luemäni, kun muu tuntuu se uuttasi. Ylävaara lohka vasti markan hattai puoh luemäni maa pohte. Se on lohpita, ahte iillä veijolas falla nuu olu luemäni, ahte soni vastasi. Maittai kilpes jäävri käyppäjässi Mikko Rousui, äillä vel fallan luemäni uutemassi. Sihkä trackiin ja kaskustajakiin iillä vel kullon mihkie, vaikka luemänä kalkkaset ja lattakohti tuottaris kolma vahkosiste.
3: Jakko fina kaksamen luo.
4: No mä ajattelin, että mä lähti tuossa kostalle vasta päikki. Mä jo taas jo oinen, että tiellä pohti meni mihki.
3: Ja muistako mä kerran, että tälläkin tälle oli lentiin?
4: No tälle, että me ei mahtala rassar. Tekker, että kun tälle on pohti, tekker suurmaisin te harvide. Tätkä tämän visutti, että. Ja nuppilä taas, että just koikä. Ei jäljellä tälle just tätä. Tätä tämän tälle, hän tämän on heittoa, että.
3: No, tuonne,
4: ja kun aiku finna tällä? No aiku, no mun teuske, että mun pesan toko manna värre jälle. Ja toppilla aivan erä, että just täppilä kiesi toppilla manka, vaikka manga pelte lasta.
3: No mä no, oon, olka siin täällä vai tjäkki luonnan, jos se pärre?
4: No kans, ketäkkär kolmalla kellolla ei ole vaikka pärre. Ei ehkä puu, mä en mitään, sä meit ole ehkä jos täällä.
3: No luonnan piirin aika paljon, että minusta vainu, mä ollaan lyömen johonkin täällä puhutaan.
4: No kun mun tulin, jos mun luonnan, että tiimäli heihtuu, että kans ketällä ei ole vielä heihtuu. Tätä mä viitän laikka irrassa, että just täppelä hei, tapulike, niin ei ole kuin johto, toppeli, toppeli. Kiitto uuhku, pölemä ja rytetä röllä, vaikka mirra kättä. Tässä takia laitun sitka.

0: Hosszat egy morcsi. Mondtam, mondják el, miért pas nuor. Mi szerint a nyekkodalli, jos miért fitne lopmenem, és ette dobben uudon maadopal. Tehát tällä riennyi. Ties välttettiin, ei järpäs olikin mehätsä
1: jälleen. No, lähdetkö puheutille?
0: Ei, mulla on täältä kalaa tuolla enää ikä. Puheuta iirä, jotakin iirä.
2: Tie kuulain makkartileli käypiin ja Lasseen kuulain meit Hans Olavi Kitti. Suusa hittalaimitoimattaja Nilla Pieski. Ja aipas forkapalimi kuulla meit makkartile tärkkiluppoht luomenin liikieta ruottasist. Mutta otil tom kultele pähä muusiktaan koskaan vimme Texas nommasi pitää.

Ciao.

0: Per Antti Lappa mustal kietarottasist lemin siemmä hönes lömetille taan ive. Sumiet luomane iälä teko lääveje. Chormase lää ohta suija. Toimat teie Anneli Lappalainen juottakä.
1: Per Antti Lappa toppe kietarottasiste makkarta horruta lömetilli dieppä.
2: Talo roalla heitto. Heille tuko laavelehki luomana.
1: Mielä siiva?
2: No alla mankka siiva. Tällä jakta siiva elkolle tsehalta luomana kun alkenu. Tällä kolle tse lomaraasinu. Ta tuormastiello ja arpiello. Ta laikea tie. Raasin tie. Mahtalla ketään. Pieriivoimattalla.
1: Tiedätkö, kehtä rehtässä päällä tehän kall muutu ja tuottaa mä ilmeisesti vähän mangeluppus läve ladda luomiide. Mä oon muuta saikin taas läddää, tiedätkö, vuosten.
2: Kutta saa mun naavel mankavahkuun mun naamu. Mulla on toppa tuottaris mun naan kehtä. Mä unnaan tahurro pohtimaan.
1: No, tuossa tietysti tehtä päihki, koska on lävet tjäkki tai luoppaa niitä. Lähkot on toppa fitnan kehtämään tai etsä päihkiä.
2: Me muhtin paikkiin vannaan kehtämään, ikkä vannan kehtämään, mun heidän horron pohtimme.
1: Te, mutta mä oon muuta saikki teppä läve liadu täy jäädä luomiin. Että tahi lähipäs varra käsemano alkuus vai muuta manna?
2: No, tältä leijällä miesemanulla lehti alki jo lehti. Tällä jaarapusta, aarapusleijä.
1: Kun on ajattelut luopmäni vei olla sitten verta, että porran verta tuon raskekolon vuotit vei.
2: Ei mun tämä, ei millen nuka rasporra luopmäni. Ja kannan mannaa viso ruokkotoa.
1: No mä oon ollut tällä tärvää ei tälvi varastavalla.
2: Tämä on niin tiedä, mutta noittu mu. Tiima ei ole tämän meri mu. Tällä on vaikka juurikilo lehkiä talven vaaraan.
1: No tämä on verta porrapehti tälle luopmäille.
2: Nuu.
1: Joo, tässä on tälle juhki päivää herskustalla.
2: Juhki päivä, joo.
0: Miet mustali kietarotta siis Per Antti Lappa. Ja suusa hittala mitoimattajia Anneli Lappalainen. Ja valataan tjovuvaa pitää manga kuullapa makkar lömetile li aanar kuulust. Ja taat pittähän li Niko Valkeapäätuure Bruvul ja Saami Enän.

0: Aana Arlos, Vääpumaati, Uula Irjan, Yrjö Musta, Lääveeluommid, Jöhi Ive, Sullan Kvehtlou Kilot. Taanive, Sunli Kaunam, Luomaneit, Veik Suu, Umielast, Säämi, Kolle, Shatta Utsepko, Täväläyt.
1: Kale mun nuuran Jöhi Keesi, ja tottun lii tietosuutta Karpuoris, Anarosai, Eelin Vyöhi, Nuurat, Luomaneit.
2: No tää on keesi, ulmuhlailumas vähän huolestunut, mutta te lähauks luomaan ne ollekin. Te lähauks tun kaunan pyöreistä.
1: No jim tietä, että pyöreistä, mutta kalle mun lam kaunan. Että tietosuu mun tietäm, kun olin lam aassam täppin, tietäm jöhijäki, koska mähtyläät luomaan ne lää. Ja kalle mun lam kaunan.
2: No, lahu eena vai utsepko täväläyt talle, kun luo mäne lää lattamte?
1: No, kalle mun mielestä vähän utseplää.
2: Joo.
1: Mutta jemman mun la täällä valaku kulmakerti jällän ja sen mä jeekistä jällän päikin.
2: Tuli pyöri jekkillä.
1: No, nukli.
2: Mä et tuu juurta heti istankeesi lää utsepluo mäne, te makare ääsihtoos vaikutte. Te...
1: No, teillä suu shonga. Että tälle kuitta kesimään alkasta lei pyöreä shonga. Tällähän lei torvi liekka, shonga, muto ja muuten, että leiks mangelää, toh korra, arve ja pieka ja toh, että toh lää vaikuttaa. Ja mun tätä.
2: No lue mä niitä nuura. Laavihuks tun puuraa aipasteko? Tuse näyttöön vai laavihuks mait nii kiisseli tai mait nii liäipuu tai mahtun kieltä luomaan niitä?
1: No mun puuran masa jöhi peivi iverist. Mun vältämä tämän juukurt takkar no kutsutum luontu juukurt. Tosi lahto. Ja tosi ei lahto ollakin. Ja pieniä vähän mysli ja luomaneet. Ja jöhi-iiveet.
2: Ja piisäjehu tuohon luomaanehtalle istun jöhi-iiveet puurahtaan te upa täälvi ja kiita, kiesän räi.
1: Kale tuohon. Joo, että kun muihän lään kohtuu tuus, että ei tarpasnut ennu. Että tämä väläyt mun nuoran sulli köhtilaukilot. Mutta ei lahkalle tärpua, että sinut nuut ennuu. Että kalle piisää utseppi meeri.
2: No tuun puura hies, mutta laavihuks tuun vyöptiä tällä meittei. No, tai ateli.
1: No jem mun kalle laaveen vyöpti. Tää pilli johtaa puoris olmos ki haalit, luomanit ja mun atelam taikka vyöptäm. Mutta jem ennu, ettei tälle outilhan tot lei. Eelim takkar, ettei ferttii vyöpti ain ja nuurat nuut ennu kuin mähtyläs.
2: Lahu tunmotomin tälle pärnivuotas tai nuoravuotas nuuram ja vuoptam.
1: Joo, lam tietosuu, tothan kulhai, että ain ferttii nuurat nuut ennu kuin mähtyläs ja vyöpti. Ihan tälle lamasen nuut ennu käsiparkoon. Että uotsui vähän ruuta.
2: Noppa. No, maittun juurta, että liustat luomaan niin nuuram, että lävejehuks ulmuhin niin nuuten nuu nuuraa.
1: No, jäi. Tuo on Kalelam huomasam, että Outomerkkan toppen riutul maatii pielast outil. Vittu palohkyht louhi, että tässä lii auto vaikka monen nuu maatii pielast. Mutta ei oi no inni kollekin.
2: Tai ulmuilla jos ottan vähän läski tom tää hoste.
1: No joo, kale muu mielestä oro, että ei lah innik miellä nuorat. Automerkka nuora ulmu, ei viisa vyölki. Tot oli korra parko.
2: Lii.
1: Ennula, myövire ja porru.
2: Tulla meittei tälle nuoran teko. Nuuram ja vuoptan puohte. Laihustu pyöritienastalle. Maittas tienaiko vuoptii luomaan niitä.
1: Joo, lai. Tuota laipuor pyörihomma talle. Että kalle mun musta auta keesi, että talle nuoran tepajel kulmatsyötä kilot tam nuora.
2: Ja ennus maksii tälle mustahuollakin.
1: Joo, tälle ei pyöri hatte eteen. Et, tietysti on märkkiä eikä lei. Mutta leikalle pyöri hatte tälle. Mutta täällä, kun miettää, että Maitlamme Ketsen tyyppin Facebookista, että euroleminen, että liikyyhtilö eurot kilo. Ja mun mielestä totiin lahkalle pyöriä.
2: Liikas hälpi.
1: Joo. Tuot liikuitte, jos miettää, että aikuu nuoret automerkkaan lovekilo peivistä. No täällä tuot ei luhostuu. Kale jäi lahnut ennu luomane.
2: Alai korrasup hatte kolkat situu mielestä.
1: Joo. Kyhtylä vitte kuittakaan.
2: No lahus miettämme, te istut hatte litsi veikka kulmalou. Miitok kolkat sii lete, te tun älkät sii vyöptiin ja nuurran ja vyöptiin.
1: Ei lahta katta. Tot lii nukkoreparku ja mulla jo tämmittää puolis, että en vaje nuudotin nekki nuhten.
2: No.
1: Ja tot lii te pyöhi. Te verttee nuuret, mutta on vertta.
2: Nuute te pierkee.
1: No, ei tunut.
0: Tie kuulaen Vääpumaati Uula Irjan Yrjö Musta ja Suusa Hittalaimitoimattaja Säära Seipiharju. Ja teko kuulaen te uesteit tai webteit kaltarpasi chiete. Jes, tost lii mahtni mähdolas vuoto moona nuurat luomaan itte moona periä. Vuopta outas kulivoi tohu uajuhtaitkia ja pöyti moona jes nuurat. Naa, tää on koskaan outilko moona Eres aasiin te kultalep, kultalep eikä ja elinoskal tuinna.

0: Ja näyt, mistli äiki piejättä kar. Naa, no kaaren mustal mien.
1: Joo. Mullekin erää parkamman noka ja musiikka muhto. Täällähän mii saa vaatet on selvä puridissa mii saa teki. Tähtä lennua ahte mun jaran tämän jaralta ka ahte makkar käsiinä kuulla taas. Nuhte täällä mun suojahan tämän käsiinä ja ko tonne jutsahte tekee jutsahton tietähtän vastausa. Tätä on saatet NRK Radio applikasuunna pokte. Toppetun valjet puridissaami saatakaan ja Charlista hirsa vastausa. Tätä sen in. Ja tällä me ihan teillä, että on Charlista kiiton lähtö. Tänin ko just on tämän takat teemme vuoropadit vuihtu sullilogi vaille uhtsis pärjätäkään. Makkar käsi jännä kulahtaas. Teli vähän vahtis kaisuli.
0: No, tuli.
1: Mihin se on tiedä?
0: Mutta kalmon monotsim joo, mä jäyrit aika möörä olla.
1: Mun idehtänä, kun tässä oli just siinä manka jäänä. Jotenkin manka, että oli muhtinkin viekei. Voi teillä no. Käsi jäänä.
0: Joo. No.
1: Teillä ei vähän vaan, mutta just on tiedä, että kielku lähti puolivissa, saatte katsotaan tuonne säätöstä vastaavuussa NRK-radio applikasuunnan pokte puolivissa, välillä toppe ja Charlista tohko ja muista fall Charlie tunnamaan. Mun puolella taas päivin meiltä vielä muotta kertaa suojien hiihtien jäljellä noista puhkapeset selvät. Joo, täällä mii joi musiikka ja mainiltä mei käsite no onna aviisseit. Musiikka läänu paljako Osa Market Antti, Bernd Mikkel Haglund, suunnanamalle Härge prinsessa.

0: Herki prinsessa, tätä osa markean tiuikkasti. Tällä no mei kässän kaisulin tuohon aviissa itse ja mun kästin nänä kosaami. Nähtäisi tuus ja toppe challa tämän Buffy Saint Marie birra. Se on läke bäst vihtala hieki main. Läämäs maailmi seuraamus äämiällä mutta naasti. Se on jo musiikan kuuluita, koska äärät ei opa mästä finnankia. Maailmi naastin tuolle konsertit smava reservaattin, johonkin lauttis tuolle äämiällä mun huikavuodet päälle ja rahpasi muistelin mun äämiällä mukaan vaasi, että se vähkävaltalla suola ja illästämmi. Se on äämiällä mun kiittää siihke outo kovan ja sahkakuttin. Mutta mä tiedänkin taas autalle päskihiotas, mii surkkahi äämiä maailmi. Kanada TV-stä suunnan CBC almohiakin kohti tuo kokluki kolmas dokumentaara. Mas ehpidit Buffy Saint Marie äämiä almo tuo kaatsa. Jos ei lähiänä tämä itse, mä hankka jahkai. Outtessa raamituvun artista, että täällä hui harvinas, selkamusa NRK. Mo suus lämmäs tilli mainimus ja kiit. Sulla alkaa sullakin vihta jäki Boris ja sun ei viltä tietäis tälle fuunit kovviduvun ahte suunnamma olla sit lää tolviduvun lää huksiovun muistelus ja mardus tussi ja voika mähtun saaka itte vuodun lohkaa Buffy Saint Marie. Tahte pausse kahta suu koonnaut nautetta te postuodain läsi vain man sivan man universiteetta lä tahkan ja universiteetta läkäsen ruhtuluotta su kunnet after gradit ja su advokaatta bokte challenge selkä musen NRK te outtismaailme laulu lemassan muonat, musiikkapalkkasummit, kunnepalkkasummit, Kanadas mainimus ja git. Tässä tämän jäkin lähti mei kokti universiteetta valtan ruhtuluhta kunnet after gradet. Just on haljen lohkat Buffy Saint Marie Pirra teemana NRK-saami nähtää siitui.
1: No, mun vuoro, munhan lähti tietysti Lapin kanssa aavis ja täppin. Liita karmast mun jemlakal iilot taas ete puun kiimeeri show tai kosonga liipyöre tain. Ja punkkihan liitot puutijas ataitot utsatiure mon lilavim ledetoppen mättin, mutta täältä lii oro puotimin ain tavaskuli ja tavaskuli. Ja täpin suomalainen liitakkar punkki live, te tohon lii almottitun taam ive jo masa kyehtyöti tuhäät punkki huomasuume, ko upamonnam ive tohli jisulan syöti neljilou tuhäät. Ja täällä eskin syönimään upeli, mutta te täällä jo kyehtyöti tuhäät monnam. Turku olla opattu professori Ilari Sääksjärvi iätä, että taat meeri liikal ulottas. Ja punkis tuora meeri liiton, tietko songa lääliekkase ja lautase. Songata nupastuskuheet punkit pyöri shottan paje. Punki levane ain tavasup ja lasanen populaatio lää jo rovinjaarka aloituu vost. Enä musta huomasumme läälamas uevikaupuk kuaulus tietustuu altaa chicham tuhäät moonnam kolmalopeivi äiki. Se borreliosi ete puuti jas voingas kumestas meeri lää pajanam. Puohlatkis syöjivyöhi lii puunkiin julkatuslos tärhistem luontust lihatemanga. Tai ainko tärhistä tiejäs ja tälle mun on koska mun mustelam, kun mun lammas loveihet tassas toppeen Ahvenanmaasta kesiparkoost. Ja toppenhan toh punki lää veha ennu. Ja toppen mun oppimme, että toh iä jäämi hirmat älkkeet. Että tait kalka huskoot mottoom lusispirkasiin ja tälle vala pyöltin. Kun motomme hulmuhtuu se lekkistehtait tuohon hiusikvuotan, mutta taas tohtuu se manehtalle juovuvää ellei tai ulmuu kiusetit. Tai muste ain kodded tom puunkimon kauna. Ain olma näällä. No nuut ja autilko mustaleen tiian sjonga ennosta saitte Ann Björk hetta laulumian Inger Anette.

0: Joel aiki kästit talki ja temperaturit alkanaslantas, koska lähe molossa suunti piegga. Rittukoulus tavalla, että muutu yllä fyrhtu, inlanta fylkkas palava talki. Mäni kaska päivi orji teke orjas tavalla. Agderis lähe molossa suunti piegga, palava talki ja fyrhtu. Mäni kaska päivi teille karra orjas tavalla, että lindes näsas ja tjauka piegga orje päälle. Lindesnässä. Langfjällas morsasutti tekee orji piekka ja fierahtu. Muutu ja lulli norkkatuottarin lää morsasutti piekka fierahtu ja kasko alkaa ihmai päivälaht. Trondelaakas morsasutti piekka fierahtu ja kasko alkaa itse päivälaht. Täällä itse päivällä mirahka ja manjan kaska päivä orji tekee orjas lullalaht. Ehkeskes arevi. Norlantas molsa suutti tekee orjas lulalat, lähe palvatalikki muhtin arvoaftit ja manikaska päivällä tjauka piekka rittukoulus. Ähkes lähe riddu parvis paikin ja vel arevi. Romsas molsa suutti piekka lähe pelohahki palvatalikki muhtin arvoaftit tal itse päivä. Koittoppe olkultaskouluin. Muutu ikälle romsas fiirahtu. Ehkäs tjauka lulavat rittukoulussa. Finn Markus orji tekee orjes lulavat. Tää oli edes päivä kaskoa kai tjauka piekka rittukouluin. Muutuilla pelohakki palva talhki ja muhtin arvoaftit. Mä en kaska päivä kaskoa kai päivä lahti ja mä vielä muhtin arvoaftit. Ehkäs kes molsa suutti piekka. Ja te temperaturat mä en mun Vietjan tälle mihti tuvon pitäikki on niitäs. Tälle kirkon jarkkas kautsi liekagraata. Ja numma hialtas. Tän osaltis kuhta. Hammerfästä sohtsi. Karasokas kuokitte liekagraata. Kuut keinus vihta. Tromsas kautsi. Podologi. Trondimis tjieltsä. Ja uslus ohtsi liekagraata. Täällä kasku käsi. Rakkar graata. Mis on taas vel pohtaa. Soita vel. Pahka ikka Finnmarku tekee Norki vielä pohti ehkä Norki iän tiedä mohtoja tiellä kun on nää tälläkin tieto.
1: No mun niin mä ajattelin että uudun avusin tai että virkäläs ennosta sait, mutta mun musta on tästä tälle äimutia tulee käytyy nettisiitoi peht eteen. Anarist oro puhutimin arve uauti onne liekas vuoteli sullan tästä vitnupalotseihin saa jeest ja mait vala tiekkä mättin joo maili juksutut no mutta on län maata piekka lii tälle utsjuvast orolemin piäivätä mutta meittei arveuauti sätti puetteet ja toppen lii piekka monsunte muttuustol jänu tuost Li Orolemin puhutimin Novi hätäkar pelipolvi shonga ja utsää arve uauti ja ne osuu outa toppen. Bueno. Ja maata piekka. Luojis maata piekka. Ja vala kietaruottasist toppen oro. Orolemin fiertu. Aipas fiertu ja päiväs päästä. Ja piekka puätä fiestar kuulleen. Ja talle mun mustelemme. Liekas vuodait mohlää, täällä ei tule lamas. Anarist oht nupalo, tsekkit. Tsevet jäyrist oht nupalo, se. Uts juvast, outse tsekkit. Nyarkämist, kyht nupalo. Tuu, ieno tuost käytsi tsekkit. Ja kilpis jäyrist outse. Vuahajust ohtnupaloh ja pele. Ja valan ruovin jarkast liikyöhtnupaloh ja pele tsekkit.
0: Joo, ja outalle otasi mun suojahastan maasin heittäjät kuorrumasina polkkaan.

0: Ollasat. Täällä on se partnikille lähponne veinnesklubbinissa tämän sitten suohkanis Finnmarkus. Partnille lähmas lähponne sotnapäivä ehkä rajas ja lähmannimus oinan perässä partas. Politiia operasuuna jo lihetsilas rynhaaken autsuhaa kouluu ehkä tahtolas olla muut servattaan ohtsami.
1: Och vi har kallt ut letemannskap som Røde Kors, og det norske redningshunder, så det politiet også på stedet. Og så det håp om å få selvfølgelig andre frivillige som har mulighet til å delta også, og bare melde seg ute i våre sko ute på Veinesklubben.
0: Ruksesruossa norkka katsunperna kahtia politiellä paikkis. Siis saavat oljot era ehto tahtola tjeist servai. Ja siike halidi servat. Sahti tiedi hieltäse toppekos lähtsohkanan veinesklubbinis. Tätsä operasuuna jo dihelgiryyn haagen. Suodikilis pokti tietnä määrä keinnu onne mannolaka saaneiden parkkuihtiihte maht aleket. Keinnu potkiuvo unarintia luotteen puhta ja kiddo takaisin päässä tohko tänne tavikäätsi johtolahti jorpassa jala. Arvostalla tahti parakupista kitta neljäantori, käin ne johtit piytette suovuutta johtolahti ornikit ja varre matkai en haikki kotapalatsota. Ja kohti koutselle pahtsun snousas. Pärjälläkä ehkä pahtsui varikoutsa snousas, trendelläkä fylkäs, kohti päivä uutel pahtsui vahagis ninjäläs koutsa semmä koulus. Sillä, että sillä näitän koutsa, tekele sillä pahtsan koutsa pärjä ehkä, että se on viuto jofku outolmus Helmer, Pelbu Andre adressaviisini. Käsämään on kuklo kohtaa päiväräjäs, lähohtsi sautsat kotton ja kaunon snousas krongas ja overhallas. Ruotsa ruuhki finnut, että nordisk nikkelää siirtään puhutte palladyima rafineerema kuolatahti järki. Finnut, että tiedä osa mieltä lähti 40% olisi maailmi palladiimus rafinerivon Montsegorska fabriikas muodostuudet kilometra Suoma raajiseidät. Suoma luontu Suotsalan lihtu, saan jo tehdä Hanna Halmenperä lääfuolas piiras vaikkuussa ei tehty. Mä jahkimis pohtoinut, mä ei Suomassa. Aarabut lävaihkuussa hoidon tavanuorista Suomessa, koska kohtsimuorat kohtsit läht suuhkanan ja suura arvit lässanan Suomessa koittaa suuvut aimu kvaliteetta tarkilit. Tiedätkö on tässä ja mulla on Karen Eira.

Tie Anders Posange ja Stallu. Ti mulle ke oktona blokke minuutta pesel kautsi, bachel ohtsi Suomen päältä. Ja don kuulahte puoliidi saami saattaka. Kässä laas raikko ol kosta, te koot keinnustalle. Aja lokko pelohki palva talki ja firehtu eske lei päivällä. Mutta alle tätä tohko palvaisista tätä. Tätä päivässä muutoa sihkari taas päivi meiltä vielä en hoinnusta nohdo, kun hui tjappan mannolla päivi on. Joo, ja muslaakin meiltä kaisulimait Kaisa Maria Poikkila. Meidän kuin mua logilasta. Ja mii kuullaan timmus. No, puruvuonna sanna lämmös vertetyneeringa ja doppe kuullahtee. Tän suopan kiela, kiivuhti, suopan kiela, kilvuht. Ja mä ihmin vielä kuulla, joo, me käsin, kun fälle olkuriikkaa olla siinä tahpuva. Ja vielä sieltä haukkait pirra saaka. Kun sun läpi jutan haukkait sulli pennomaanu ja täällä sun loppa hidan jahkai. Ja tämän on saada kuollaan haltahus. Tälle mitä piutan ollut mitä. Piuti heidän haukkajia äära ruska kuulit. Joo, tiellä tahasi maikkulat tämän timmus. Tälle mun suojastan Felgen orkaester piitsus ja mun ringestän suopan kielä voittajia.

Jäkä. Sulli logi vaida ohtis pärjätä. Kano täällä mun suojaan tän käsiinä. Mii, mä ei kuule ton taas. Joo, tiedä ehkä siinä. No, mun oli vähän vahtis jutsi, mitä lää mohto. Koukulla mot kertaa, hän soita arvidit. Mua arvi kuin lohpi. Just on arvi, että säätistän tiedokko NRK-saamien applikasuuni toppevalje puolivisaami. Joo, taakes Kari Heimen ahku.

0: tuon hauka pyyttupirra. Ko uule Georgi Baltu läpi tämän haukka, että sun lipenno maanu ja tal sun lohpahi tämän jahkai. Lää toimii sitä naasis lää turkeire vasi.
1: Täällä mä en lehtän loosarai mokis. Aina juos.
2: No, tää on manna vuoro.
1: Joo, täällä on manna vuoro.
2: Tuonne täppi viikko manna vuoro rais.
1: Joo, tuka täällä on uaps kuivuus. Tässä on tämän joo, mä tuon tämän jälkeen kuitenkin. Jälkeen tietkimästä.
2: No, mä piutan tänne Aanarjoa jo äälle noin.
1: Joo.
2: No, mä oon horro räytän tästä.
1: No, tässä tällä kai haukala on issora soolu. Mä tiedän, kun kuulailoikot jälkeen käsää. Ja mästä ikannapa Svava kuoli Tjuovtsamasta, millä se kuoli. Ja Ruosa vei ihan ihanisahti jopa nuiskeminkin.
2: Ne maasta puhutte.
1: Mä haukalla nuu isuras laskana. Asso tasa on tiiva joo haukaa. Ja ne aina, ja ne on ollut lonttiin, mä itäs vaan puhutte. Tästä kuolsi, mä puhutte vai vei ihan.
2: Nuo, että luokka tämän luosanalle.
1: Tätkö luokka ja lammutsuakin jo saisi juosta, että trooliin miettää näitä.
2: No, mä olin jälle tälle miestalle on tämä kulma, jäljellä ihan eikö jo.
1: Muistan kuulolohta allas, kun kalmi, oli häreveton hauka kohta. Kiitos, että kohti topikos suovitsa mohkion ja tekkä Joel Jäävrion, saat suovitsa hauka kohti. Mutta täällä, kun se saimme viettää haukaa.
2: No mun on teu siirtymässä pojaa shotten ja innak ja teikki färdiin ja haukka mun innan aina kaloutella kun ehkä puhuta. Makkar kuolla lää haukka.
1: No tuossa pöyri kuolli kolmas jäätseikki. Tässä on täällä, että on seikki, joka on puhuttu tämän maittain, mutta kun Jera kuoli sitten, niin siellä on leipurra, mutta siitä pöyri kuolli, mutta oli ennen härve haukka, hiljaa nuolua, tästä lävi vähän sältsistä jävusta, tällä hui pöyri, mutta ei kiesäikki, kun on hui lintsistä perkuessa, mutta kiesäikki ei ole haukka puraa.
2: Tuon lukkikon mä edes koulutellut sitä säännöstä, tuon lukkitellut hui slarava kuin.
1: Mä toin olen tuossa huislarva kuoli, mutta on vähän lasvua tänäkin. Täällä on tuossa piuttuussa rännissä luossa väihmoomissa ja väihmoomissa. Ja kiitos, kun kuuluu äänepus tähtsi joas. Tälle nauhoitin piutilimästä, ervästä, no koko ajan luolle eri kuudesta. Tämä on aina päälle kuotnilja jaskisäistä. Hyvä ei kora rännissä ollut. Kuhka.
2: No tuonhan, että me tuonhan tänne piutan tälle jo maannu, piannu, maannu ei haukka.
1: Joo.
2: Ja tuonhan mä itse usein arvan tänne tienu tjantsaavan tänne projektiin, että piutin heiräi kuuli.
1: Joo, tän 20 kronaa vai 50, mutta tässä on Israsolun porkoinen 20 kronaa. Tän tekastettiin Fenja Saimai maan olua sorraa, jossa mä sitä pieni projektia tehtiin kalkkaita. Ja ne vielä alkaa voimia soppa ja viski mihtiin. Ja muistui minusta sellaisen maanaimäänä, että olisi olemassa noin 500 tihtiilän piuta.
2: Mutta ei tuonne kyllä tämän ruudan tihtiin.
1: Monin killeni ollut. Minun pieni voi olla panssinista. Minun pieni yhden joilu tiessä, kun sain minusta loina raukkaus. Minä olen tuossa chipsta, että päivästä uhkaan.
2: No on ruuäyhki, on tämän manka jo se arvan tiessä piuta.
1: Joo. Täällä ei mongimus vohku. Mästä iljakun oktee, kun ekki te haukka vielä kotteen. Ja muhtin saimme siipa lääkkiä. Tämä on kiitosliki tiovua. Täällä on mun nuulu kehpeän taakku. Tämä on ei saimme pääski piirran kilometri, vaikka kilometri kuepti kuepti.
2: No orroko vaan numentat. Tuonhan ne manka jäi piirtään. Ja
1: Ei ne vaatnunkaan lähen, että tästä on pohti hoitaa. Tästä on kuulekin tämän johkarin pohti. Ja ennen kuin mun kiitos piytin, kun aina kiitos, kun koittiin isona suolua. Että ihan ei vaata, että niin tuo aina, että okta olmus, vain tolmo, mutta piytti tietää aina ohi, kun ässiin ja kurreita.
2: No mä oon autsuut tänne.
1: No muu juurta kalla ahtoin, että täfin ja saima. Olen vähän kielinen kalkkaan heille. Tässä on sitten ruova arvo saima. Ja voin sanoa, että voin ohdun surra. Ja arra kiitää lohpikin, että luoja viidän luo jööni peyti. Tälle hauka on ollut kuitenkin. Tälle
2: Tänä on ajoista, että kyllä minä olen säikki luossa tammaa, että mästä luon puhkaita joilla ja käyppäkölle ja teusta aina minua alla tilliä.
1: Täällä? Minun on ollut joilla, mutta minä olen tänne ei luossa aidan chatsaimista, minä olen tehtyä toista.
2: No minulla on unia, millä minä vuoreissa vuodessa pyytän täppi ja ei, me kuuluu ei tehty se kuulli, me ollaan unjalla nää.
1: Nää, tätä kuuluu hui arki, kun kuullilla niin iso rasa vaatno. Ja se on ta ferehti lahto, pulla ferehti lahto purra minu jöitä, tai jöitä, kun joo saa tse shantti, ta vähä ma shantti, ta vähä ma shantti. Ta ferehti hauka, kun haukalla ne iso rasa olu, okta haukas vankaloi kiesisporra ja tietysti olla miljoon näin joossa.
2: No mulla on unja, kun millä häräjänä männä voi räis luosa selkeä vuosissa, sää passi kuoli sältä kuoli ja tää lippiassa shoppa tanke mäistä.
1: Joo, kaihan täällä Irahova näikki, luosa ei saa kaini vasti tyyppi kauppissa. Tähän on ääretti ja ehkä piensä joel. Mie haukka pyyti ja muhtin suopsa vielä fitti. Täällä on vielä peppu haukka oli puuraan, mutta luosa kuitenkin oli puolissa joosta.
2: No tuu niin häfkäs tällä tämän haukka.
1: Mun oli näfkästä. Tämän puolella mä näin vaan mahtaa fitti tämän 20 kruunan haukkas.
2: No tämän ei tuu fiilaimen joua ja ohpitan saima ja... No ei okta hauka tiedvajalta.
1: Joo. Tosi puhdasta, kun kotiin vaipa haukailla. Mun on nuolu lakten ja on oma lohkit. Onko se ollut muihin alulohkan haukalla hui soohis kuolli. Tän hui johtili pyytsistä heere. Kun tahla ta hiperustan ta näikille ja arpofermi ja vel hampas puhke. Ta hiperus saimas, jos vain joini, ta kalvuotjaan osa. Ja... Tämä on hieno tässä perustaa, aina peivittänyt johtli heidän, ja tässä alukäätte voiltiin ja kuitteliin, koska osaan vastaan.
2: No tuossa lähes viinja, no päihki ja rökty, ja viinja tallu, koska chokkala, ja solku päälle jo aina tänne joua katkoa, että tuu jälle noin ajas vasta loktana luosan alla, että tuon pääsi vasta puuraa.
1: Ei ooran lahka. Kun on hii laska, täällä Oulujoen kiittalavassa johkaluossa peptus, ja aina tämän ja enää vielä kuoliva itään joihkuin. Oppi ja ei kallan teimaa itään mankakoille, mutta tämän ja enää vielä itään tohoro on vaattu.
2: No mulla on unjaat, kun...
1: Tällä hetkellä on äärettä kuorani joa, josta minä välttämästä koas päälle pähtäikki välttiin kooskia, sama luossa olkossa oli.
2: No oli ihan kiisti tuon uudekin orkka puori saastalla, meidän puori kiesi.
1: Joo, kiisto. Sama on.
0: Nello kai uule Georgi Baltun. Tälläkä toimii Turkeir Vashikin sujärhalain haukkaiden birra. Ja me kuulemme jälle musiikkaa, että teemme tjataka kuulastan haltaus. Lä piuta olo muista, lä piuti heidän haukkaiden jäädä ruskaa kuulit. Musiikka Nilsuvekuorakke joikasta maaten ällas luodien.

0: Hallo, hallo.
1: Joo, niin se on kuorakki oikkasti maaten älä sluodi ja mii joatki te haukka itte pirraa humaa. Me ko teen uu tsaatsa takaa kuollastan haltaus la manga jäki patsel juotan saamma ja olo muide. Nuohti piyntet eere haukka ja äära ruskaa kuulit. Tanvita Rasmus, stiuramien lahtuu teen uu tsaatsa takaa kuollastus haltaus ja pärra ikähtsi. Hautaa tälle käsit. Muistella äänestän pirra.
2: No, millä nyt mietitän astan pyrtsätsmä, että me maksit astan hauka oivioids taitakin killii piutit. Ja spesiaal mielellä kiitivässä maksi määnäitä on aina, että määnät leveri sisä hauka oivioidia. Ja me maksit hauka oivioidistysöörä, mutta tutkilla mai Jirahan otti sähti, kun mui Jirahan otti sähti, kun muhtuna välti tjooli mälti, no otti pes viitasa tutka tai mai hauka porra.
3: Manne lää taht pitsä juvun johtui?
2: No otkalla aine pähkällä solmus, numma mii kuulla, otti pähkällä otsikin lää, aistam biut Jira kuuli jo luosaima ja mai lok, otti haukalla mielahisla kai Laskan, chatsatakki, jäljellä väl täällä, tän talve puoli, että tutkiraportta, että tjaiha, aistan tätä bekräftetä, että mai pähkällä solmulla tjotsuan jöki jäi.
3: Man olgos servet alltså?
2: No, tai opti jäi, mun en tiedä just, että man olu täällä serve, mutta tällä on millä on para otan kalli vielä kuudella huolella muita saimai, poti tiennyt se käräsuos. Ja mun puhutaan, että tällä huijoulu määnäkki, että aistan meltän piptus. Ja mun ennen kyllä monnan tjaala ei haukoivi, mutta mun aina on Oulu määnä, että tolvun aistan haukoivi, joka minun frisoboksi jäppä käräsuos.
3: Makkaan vaikkuuslla lämmöstäs?
2: No, mieltä vuhtaan voisi nuulua vaikkuu, sai entä oli potti, mun mielestä onksi vähän piti, kun olet läällään. Spesiaat luosapriäviäkkiä, että onksi haistan ämpulämmin enkaset, haistan saimapiltus pottiin. Ja nuppi vielä just luosapriäviäkkiä iäkkiä äisähtiä, että säht luoikkiä tai laikkuit iäräpähkällä olla muita sin rifti beauty saima no te mitä usein special kid dahoksi ambo ja monne kita kasko käseman ratcha te lyche huite halas asan da hauka beauty on outa ko hauka kodda ja la tolla tuli via haukala dei mohki on ja asan dei laddu on la tieno chatsa pats ja
3: Luossa beudu, dianu chadas, lelämas kidi on kuekli ofta reis. Lää on doivat luossa joka faas rapa juu.
2: No, miskala puhkaa on takal doiva, mutta tala hui ääret liikkaa, vaikka lämmas on luossa beudu kiitta. Luossa nalli monna peri vuulus liikkaa. No, että tonin liuhtsima ideehalla, että millutsimme vähän kyltiveri puhkaat. Aistan adjutan luosanääli pohjas, no teillä mis ämpu pestiuvuit, ämpu viejaama pestoko merri. No te niin mun tutkiraportta muisteli, että viehka Oulu viejaama porruit, spesiaalt haugi.
3: Ovdalle lämmas nufta paikallatsaita kuolestan kuorta, manne färtti täällä maksit.
2: No, mistä lämmös on nufta kuulostuskuorta pähkällä, että tässä reis, kun luosapiutu lämmös on kiddiuvun. Mutta tässä lämmös on vähän heitä haltaisia. Mä aina, kun olen mun äldin tai fihtin, että kun minä olen almuhan, että pähkällä, että on nufta piutit, aistan kuulostuskuorta. Tuon tihti mielellä mä johdun, astan tänne piuturaportta ei röftulotta. Joo, niin että saattaa tänne ja pitää sitä unna avgifta, sitä pähkälös, sitä käsikortti. Jäljellä on vielä, että pitää tänne ja depositymä 30 kronaa. Anja, kun tässä rapporteeringa iärää kuelle näli on mai, kun luossa näli, niin mä outa liitolla saamme tehdä haltuusäppäin vajut kova makkär. Makkar tai man Oulu mislää era kuellenalit chatsadas. Tonin shotte me pitch tanja ja vähän avjuhta voi olma aistan embu tälle oina hatte sifatti asti kuotta ja tonin toni miadju mai embu tälle tän kuulastus raportti siisa.
1: Ja niin muistelikin, että on Vita Rasmus Kilä. Stivramin lahtuu tämän uutta takaa kuolastun. Kuolastusalta osas. Ja bärä kähti hauta. Turkeen varsi eläkä puhti mikki teit hauka saakait. Venkäm hätä mehti puolit. Ja mun mä lähen kähtelän rinke tohko tänne kivuhti suopanne kielä. Tällä eikä Miina Sokki ja Juhan Martin Johansson eira teivät eikä suopan kielä. Superfinaalas puruvuonassa ja mun kähtelän talfas rinket Miina Sokki. Täällä venkämättä mehti puolit.

0: Joo, inatso kalle saaka ide tänne suopan kivusti. Suopan kieda oppe puru vuonas kun ei vertetty neringa moto saava missä kalle farkkavasti ja telefonna. Olko rihka ottaiset taa ja tietysti meillä no vielä tuhtanne spaabaan jäksämään pirrahu mako. Tällä ei nuohta Espanjahan vuosti maailman mästä kilvui spaabaan jäksämissä kun ikkä se jäuvtsä ja Argentiina vuosta. Ja kai se oli munhan lekken Espanjas ja kun Espanja tällä tällä kun tuot Argentiina vu mutta tiellä ei Espanja voi täällä teko ehkä tällä maantapäivä eikä tällä mun leikin toppe tänne Espanjas ja tähtä Mallaga kaupunkissa no ei kaupunkissa ja tällä ei nuolu olmosta toppe mii avuja tää Argentiina vuhtiällä kollekke joo i da i no ikte dal mot dalle ma dalle dalle che noi lo se spagnola chatte go da vuisti no te mi bari ucem sian sikari postete finale checchete vostra no manne ne bara ga illo che mo to io io io dalle che ngiaccio ma norca mulle che c'è bara una stalle dalle la car vasa usate munin quasse poda vai al dust le che mo de tua holmo chohkana tällä kerrallaan takare na olokunta liuski ja na bitchan stuolu ja peytti ja nuo tuppa pääsee poradi ja kestän stuora järmäs tällä oba soma
1: vau pesä tuu sit tiu to toppeen suuhat
0: mihin suukai mistä pio mihin suukai joo tällä tällä ko norka vuihti Brasilia vasta. Mutta tällähän lääke Espanja mainin mästirät Spabajaksamis ja NRK tjoki sannu toppe challehtan pirrahtes, että vähän ainakin kun torru toppe Spabajaksan sillus, kun Espanja vuihti. Tällä toppe challehtan toppe lii isurus moivi, ainakin torru toppe Spabajaksan banalta. Ja tästä NRK Ashdowdi kommentator Carl Erik Torp lohka att det hela nu bär mig lägger det var sena man lägger mig så någon i doppen. Ja då nu blir mig att det USA president Donald Trump mai hali dia vuihko Espanja vuihti den spapa checka mig det. Nu att sån man har ju det Espanja spapa checka tohko lauten alla, tämä on no kovaa, se ei ole huipaaltaiskalla, mutta tälle vähän nämä meettärä eret. Ja tämä FIFA-presidentti Gianni Infantino, se on kähtäli kaikku Trumpa eret lauttis, no olemme hei, millä tätä ei ole. No, mutta USA-presidentti, hän oli ja kohtaa, siis lähti, no kun me tiedettiin. Ja tuosta vuosi on lyhti toppisjoutsumen Adan Trofea ja avulan outa spanskalla, siksi kuin tällä lohka NRK Asetouti Carl Erik Torp. Mainin finaala, ja sun mielestä oli hui heppä, kun Trumpa mana johko. Joo, ja se on jo ollut empos vabajaksi, mä pidän loppia NRK-jokis enno. Kai suli lähkon näytsuvun meiltä.
1: No, kalka mietettiin tätä jemla. mulla on, no toh lääjä, se olis nyt mange, teko
0: justi.
1: Ainut mange, no. Ei jemmun vajet, kötsät. Ja tot liimu toi jutakkaan, että jisli tsiin, toppe live saajest kötsä, mitä tälle, tot liit jääpäs eräs lää.
0: Joo, just, faltakalle. No mulle ehkä noille usko, mun ehkä mun kuassakin lämmöstä jäkkaan, min perustan pärhaka spabajaksa, miss mun kopeisin suhkaa vähän ja tämän nähten norka puhuti, no. Ikun niin kuhkas. Te, millähän norkalaiset mun jahko, miltä jäkkaan omi, ikun national baby, alamalakke avuti ja tietysti minä avuin, kun minä annan puhdassa norkkaan. No tälle huisoma juvmeltiin vähän vaivi, kun norka ei päässä kuhkili. Mutta
1: mun mielestä tuli nyt ihana, että kun oro, että täppin taaja ulkupennan juurte hete, että taaja oli lähtu se tjöike. Että täällä oli meitä ei tot nuppe slaaja uuluptimin, että nuora hypertehti, että okei, okay, jos musta ilah miela tjöike, että tälle mun poita meitä ei kuitenkaan kuin perkin matton slaajastu. Että tot liikallamas pyörii.
0: Joo, niin tällä ei ajattele, että Trumpa mä ei tohko halipää, siellä oli vähän puhakusta hakemista. Mutta Espanja vuhti okta nolla Argentiina vuosta ja vuhtikin tuon maailmimmästikin vuhti spabajekjemis. Joo, mä oon miradon kaun.
1: No munhan valti munin olko ennen uutas. Tai takkar taja uutas. Tati lahkal pyöri uutas, mutta pyörilitot etetot liin varaa jo nuuham. Tai kalo joskotam. Tai tat stuora puhelu chaskaten parko mohjuatko jivala pase peivi Lapin kanssa avisist loitakkar paje chaallust. Ja tothän alkii vastu peivi chichamnu paluvat syönimäännu taja drammenist. Tokkanan pöylim tuscha tiipahjel tjöde aasan viistee ja päkut tiipahjel neljit tjöde olmojit patarasan. Kotjomussan liivara taajas tuoräämus räuhu ääki pöylim pahjel tjöde ihän. Ja talle jehti pase peivi pöylim ilmasvala olla säyt haltumist, mut poolis mustali et levanen vaaralo i innik lamas. Ja käällus ja lautas shonga sehe arve älketi tjaskaten parkoit. Pöllim levani jotelät, tsiakus öna tuvas korra pieka, kuhää jotkun pakka ja teetis huksiin tiet. Tällöin lamas grilli ja kääsuputtale lasettiin pöllim vieksä vuoda. Ja pöllim tsokkanem suja laivala pase peivi epichelkas ispatot vaara puhutat sitaan ohost tiettun, mutta pöllim tietti odjum alkas räidu täällust, mut rikkosteknisit tutkamuset pyhti eskin alkatti talleko kuoluli juaskum tuarvi. Naa. Just karmon teppin luptiin.
0: Joo, täällä ei ole kahta puolin tässä nukolokkita ja ahta hiljettä niin puolella on maitolokki juudiahkai.
1: Naa, ei tunut.
0: Uff, te hiljaika. Ja maan kaula, mä oon myöskin massi viesyn miahkan juudin aare.
1: No.
0: Joo, no täällä meikällä suojaa no, musiikkaa ja lääke Laure suojana mä olen mainassa.

0: Lävoskärte kommun kolan tiensuon ja Ivan Bylju ja Saralle ja Alehki. Tieni ja Finja suunja ja kun ne mannoika päässä vähän. Nää puoli maita moktiko kodikkarren musiikkakulla. Joo, ja tii, mun läke 20 minuutta vaille ohsi vaille loki suomaikki ja märkset kaisuli ihan kuoda puoli disaami tiimo ohsi. Se no, että mii kuulutin radiosta Almanin kaskapäivä.
1: No mistä alkaa on eli vuosisarkat ja älkä tietysti rukkousputta. Täältä liittiin me pelekukkosas ja Tommanga tiime pelekukkosas musikputto ja tälle lii olmaputta. Ainto tiime köytiräijä, köytiräijästä kullo vistik monomaiste peivi pinnapanna räidu. Ja musikputta se he tälle kulmaräistimme viitaräili kässä saattaa tai kesivuolkattas. Ja taas tämän lii enää musta NRK-säämillä ei jäi fääru, mutta meitä ei mistä lii kiinni toppeen aina. Motto on näällä fäärust.
0: Just det fall. Mm. Joo, ja munhan jatkan taas kittaa logiratsei. Ja mun saavan tunnin huipuri päivi, jatka päivi.
1: Ja... Takkas jännää. Eli tervan.
0: Ja me kuulemme ihti niin, että se voi muuta lähe.
1: Nuuttot lii.
0: Joo, no.
1: Itse ajan.
0: Joo. Otan siirrytään Ingoran tai Lukioppeen ja suunnanammalle muut sehtävät suivataan.

0: On vasat. Tällä katsun helikopteri ohsa mennä vielä tämän barnimille lahpon. Tällä posankku ja tämä visiitä suohkan raja puhta. Katsun helikopteri ruksisruossa norkkaa toitte norske redningsynder vähki johtamis, tämän tiedä ja Finnmarku politiakoulu. Ja tahta kanta tiedä huvui lahpon sonna päin vähkitä, manjel kun ei pohtan ruhtulotta perässä paretti. Politia autsit, koulu ääkty tahtulotsit ja puholmuit kieletoppe servahtan ohtan parakui. Tällä pohtan otan jolkkuus, että mä kusket turismi Lodvarissa vuodnusullus. Täällä felti toasalastit ohtsat lobivaltmieltä turista sullui. Tämä otan jolkkuus, että alkos vuoria summi oasalasti ja muhto tahte offelas, että kevaltmieltä on muu tohko luune pangsryn, tätsä ahtetaan toimaa.
1: Nu har vi ju haft någon månad på att sno oss efter de reglerna som kom. Och jag syns att det har varit utelukkande positivt.
2: Vad är det som är positivt med det?
1: Det positiva är ju först och främst att man har kontroll på de besökarna. Och att det är guidat till stedet för att vägleda. Och inte minst passa på de här sårbara fuglarna som vi har här.
0: Luna Bangsrud tarkoittaa sun mielessä lähteä, että tuossa positiivinen lähteä on tietysti, kun siinä päässä juuri meiltä kolmat fiinat oppi. Ja offi lähteä päästä pakalalla holmuille ja maitta jähtäisi suotsili tai lottit. Kilvonna norkkaas otsu ottaa kuollastan haamana. Riitto toimahtelä aihto challan sieltä tuossa NCC Norge Finnodakain Chalahi kuollastan haamana huksemaa kilvuonassa. Takalkaan Anne Sihkervuola ja Buori Dihte Kullu kuollastan älä husaa kapasiteetta tiedä ihan nationala etätäs suinimalu Chesanobloga päivi. Ja kilvuona suohkanis illu Dihte tämän projekte Chalahi ja sanoi Helgi Kristin Jonsen tätä virjehte haamalle oddu odda vuodu toimeide, parkosaide ja arvohahkami kiile vuonnassa. Tänin tähtä hahkamusmerkissä olu olles paikalla servulahki ja maittaisiin pohtaikai. Sotna päivi idillä chalahi politiia prumilla peräikähtsu ei kuudes elvepakkina puhta alta. Sitten tiedä ihan Finnmarku politiakoulu. Oktavuotsikaka läpäosan patsen ja vuotsin kohta valtiovun eiret. Voitsi puhuta ja tahte pultia alkahaasi ja okti pohteen siis onkin kolma voitsi tarkistuvuutta. Manga bussivuoru sluhtiovuit romsaassa maannota hitita. Tänin tälle onneko ei lähtöarva bussivuodjit tämän tiedä ihan svipperi, jos nähdään siitä. Tänin lähtee manga bussituura sluhtiuvun romsas. Tiedäkö, odotaan ja mun län Karin Eira.

Kisles Oleng Joikka ja Pera Norvald Arnulf Luodi Die. Det må lage gavt i min utappasjel ohtsi, ja den kunne lagt inn både de samme sattaka. Mun taas karneira, mi kuin muhan tulan timmu. Ja mi kullaan timmusena mun en järän tänne käsijänä. Tällä ei jätä mi lähpäätän tappikäiset, teke ei tappikäiset, mutta käiset. Ja kalkaa lähteä käsijänä nuohte mun tälle suojantan ja tiedä, saatte pet harvii ja saatte mä sisä just tiedä pet mielää. I lähtee mun kästän, i lähtee oktegegal saaden sisään nuohti mun saavalahti ton takat. Mutta tälle puoraiki kiittää pärjääkin. Joo, ja tämän tiimus te kullahatte draamaraitu orjaska sukseja takaihi ahte katsaraunan prok einebakken tarpasi bottu almulla suodassa. Täällä sanoo kaunan parkku, mä stoutahte päässä vuonjastit. Joo, ja te vel maittahke saami profiilataan käsi täällä maitte ashi mikullaan tiimus. Musiikka ohta almalas paikki mun tiedän tälläkin eva sanette.

Eva sanette via. Joo. Täällä mun haljan tekee mun saavan, että on serva poridissa, missä teki. Täällä nuo mun choihan täällä ofte jena, joka karvit mii tehti jena lää. Mie kohdassa tehtiin makkarkeasi jena ton kulat. Ja just ton fuomaiset teki just se, että mie on te saata lähtiä, on saata NRK radioapplikationen bokte. Tu telefonas just tunne te lasten vuolostan NRK appa. Toppe välje puoli lisäämi saatteka ja Charlista vastatusa ja tettelät saatte sisään. Lävel tehalla saatte on Charlista kiiton leät. Tänin kun mi vuoropadit voihti sulilogi vaille ohtsis pärjelaka. Ja jäljeltään leike mii lähdät käsiin niitä. No ei ole suihka, ei ole suuraat. Mun aippa siihkar ja lähtee. Ailahan ihan oli mun ja muistelin nohtaa. Mun vartin vuodettiin pärjääkin ja kuultelin johonkin päivin ja arvitin miitiä. Ehkä mun ihan kaltuisikin meiltä tämän vuoropäteemistä mun saavanahti on haljelle ehkä tässä mieltä. Emil Karlsson ta tjafkus ja tämän jälle tehemmin kalkahtee kesä. Kullat New Yorkas tohko ja täällä Oslo kauppuki. Täällä nuohte draamaraitu orjaska sukseja takaa hiihte katsarauna prokki. Ei ne vakken talppasi pottu almulla suolassa. Tän kullamman jälle tän suunnan.

0: Joo, joo. En olisi ollut mutta tuutettu katsotaan näyttäriin, mutta tässä se erää paremmin. Ja draamaraituori jaskasukseen takaisin kehtee katsotaan prokeinen vaikkeen tarpeeksi pottuun mulla suodassa. Tässä on lääkäunnan parkkuun vastautahteen päässä vuonnistit.
1: Päiväivii katsotaan.
2: Päiväivii.
1: Äänäs olppmukalle doutu tuu näftäringo donle näftän valdoralla elianne orjaska raittus. Muhtu donalla maittei teepaan vuotsi. Muhtu nuusettei?
2: No, ko tästä orjaska raittu almuhuvoja puhuti olkuus. Te musta ei aina nuppi ehkä parku Sitskosparkin restaurangas. Ja kun mun niin häälis park tuusti 20% taitan, kun tällä olisi vähän ruhtaa huussa ja mun niin häälis niin park. Mutta mun mielestä oli ment ollut ne sosiaalilla parku lähti siihki restaurants ja mediaudus ja no, pohti ehkä rääri parku, millä me parkumin, kun millä me rahkana mennä on alma ja me. Ja mun älkin jäädä, muska ihpari on. Oh, mun tapsi on oota parku, mun tapsi on oota parku, millä aips kuulun, kun tiinen voi ruudai. Pääsen lähtöä aktoa. Ja musta ei skippa ikinä parkaa tebanes. Ja sanoin, että olen mun mielestä lohkan. Ah, tämän lyhtys lähtöä kutsäppis tebanen vajtsi. Ja mun jäin, ah, mun niin tuosta tällä olu outsvästä uus. Ja mun on, että vajtsil tjöhtö passasjärt. Tuossa vajtsil tjöhtö passasjärt olsa äikä. Ja mun on, mutta mun on mun väsen suusjärrä. Puhutte kaltsil daimai mus läge. Ja sun muistli muhtoa teitä aimai. Ja mun ohtsin tämän parkui. Tämä oli tietysti kuhkis ohtsan prosessa, ollut olemmekin ohtsan parkui. Ja mun tuot mun fähtiin lähti jaalus tämän aiku taas, kun fähtiin paitsilla 3 maan tuossa ohtsan parkui. Mun fähtiin oli säkin muistelin haltsan, että mun mahtan tämän ja mun saattan tämän parkin, kun oli aips aamas äsli mun, ja mun ei ole kassi parkan tähkyllä äsli outal. Ja vielä kun mun pääsin siisä jälkeen on kurssi, me pistää 3 manu. Tämä oli olis käästi tiima, nohtan tihti mun ilan Sami-festivaalan ja noin tiima tehti pahput. Mun moi fähtin tuossa, juuri mun mahtan tämän, tällä aips odas. Ja täällä mun teoskin doodna, mulla on aips super genius, kun mulla on tämän naakuan.
1: Joo, ja tähän ei ollut ohtit, mä ettei tämän parkoon. Eikä ole patsel 3 sulli ohtit tämän parkoon ja tuon otsoiden.
2: Joo, no tietysti läke muurun 3 kohtelee olmukin läke ohtsaan. Joo, tämä lopu pahitsee.
1: Niin.

0: Ja, mat är något, alltså mat är rakan att bara gå och gå till tebana, which.
1: Nå, vad är det trätt? Mullan allo lär mig sen ökar ormorskilla gällan bäckte min åtta mangonan, allo. Då lär allo mannen bores, mot att dag i mannen bores ska jag få ett tebana. Och då lär färd lär sju ägel. Nå, då mån färd i en röd trädjt en älva, allo. Då mullan allo älgan dig kakot, timo och då går jag om väl krofts. Mån då den där mullan där på ett jag i rutiner. Rådan, det mun mä biasen rahkan ja almalahka ja sihkalaj pargui. No ehkä vaan paan pargui mun on kärkus. Ja mun mä illuan. Tällä on lähkui olla aktu, mutta on pias aina nuolla olmoi. No, että mun mielestä tällä hui keltuilla syöhtymältä. Kun mun pias on aina olmoi siinä täyvillässä elämiin. Jag säger det som bäst när en holm klatchingar den, klar väl min orksfest förra. Jag måste ställa nog gällt eller stå åt honom mest observatörer. Nu att det skedde hur jag älke efter med det vördigt. Nej, hon kolla gällt eller så.
0: Jag har många gjort som kommunen en tebana. Det är många som är egentligen en givetsel. Han måste då inte ha en holm och ge när det ska gå och äta.
1: Jag är en poet. Hon är jag och man hade man allt med änet.
0: Åh, låt oss. Jag menar, Milan, det är en av oss artiga stingar med den änen.
1: Det är man landar ju änen nu allt artiga. Så jag ser mig sedan mycket. Om man så hur som jag allt med rita lämmen, måste jag också ofta parra när sonja allt med så jag rita lämmen, går man bort den plattformen. Ja, det så jag går bort. Vilket med den tog emot det här nu välket. Jag har inte sån här gitarr att han också gittar. Det är inte en del bara lukas. Det har någon säger ju för nej. Alla där är också rapat. Ja, det är så jag vill gå och ja. Det här är det jag ska lära mig som höll oss på. Men tjockt en gill var i många mors äge. Ja, oh my god. Det är nog riktigt. Det är... Alltså man inte det att det går nu alls bara betjänt support. Jag ser att på mottagas med det. Ja det ska det där hur så man sin kollat. Kollat man blir sig hall. Ja.
0: Kunde gå en kollat där mitt i.
1: Ja, mun mig kollan sin. Jag där det bara på se vad det mig mogol. Gå. Vi ser lopp på guld blir musik nu en hon lämnar en låg och jag jag. Vad är det när vi måste så man nu. Mutta tämä on vaikka nuo kuhka, mun ei saa päädy siis olla kulmu.
0: No, että jos mie kuulla faksa, kun muhtiin joiga, muhtiin teepaan, no sosiaalista tällä toon.
1: Joo, mun tosi lävin saa.
2: Joo, tiellä ikä Katja Rauna, mies lille maa, Katja Rauna Brock, en ole pakkia, niin leikä eilä maa, että ei rakii sun järjellä. Mie jatkiten ja asin taas manjelle, mutta mun joi hastana, kun se ouhtaa musiikka ja missä on tälle mun valtaan takar Berit Nuulan ja Suonjan ammalle tekee Luodin ammalle Juhan Pieri Juhanasa.
3: Na la la la loi lo le la la loi lo la lo lo loi lo le loi lo la la loi la la loi lo le loi lo la la le la la loi lo le loi lo la la na merikka bello okile kala jo la la la loi lo le la la loi lo la lo lo loi la le loi lo la la lo la la lo lo le lo lo la la lo la la lo la le lo lo la la lo la la lo lo le lo lo la la lo la la lo lo le lo lo la la lo la la lo lo le lo lo lo la lo la la lo lo le lo lo lo la la la la la la la la la la la.
2: Berit Nuulan joikkaasti G. Juhan Pieri Juhanassa luodi. Ja me jatkitte ähtee draamaraitu orjaskasukse ja takahi ähtee katsa Rauna Brock Eine Vakken tarpasi pottu almalla suolassa.
1: Hon gjorde ältigis äl i majtar. Det går när grävling. Hon är inte med hela samhällsjobbet. Hon är skönt att jag har någon ålder livspoet.
0: Mun ei tiedä, että diepele on ollut älli. Mun ei ole nostunut, että ei ole ainoa ollut älli kuin itse.
1: No, kun tämä on erinomaisen Oslo-teepanta. Mä vedin, kun tämän teepanta on sillä tunnelpanta. Mä oon ottanut äänen vielä muuttua. Mä vedin huijolla olkoon. Vaajas väärialla ja kiitä väärymme. No vedin, mä oon ollut mehtsikäällä. Ja tohpä teoskilla on ollut joskulla näiltä.
0: Mutta mä vedin, mä ei jäädä tämän pirkotan lohk. Mä ei tänne... Muhtin äärijärän jäädä hallamis, että adda tunne raafi ja illu, kun pääs tjohkeja stiuri kuiktitrari tonna. Ja mun on juuri niin, että mun niin jääkki musta juuri raafi, jos mun kakin nu, että on huistoja outtas vastuus. Mohta adda tunne raafi.
1: No, dioske, mi on hui puerre ohpo. Täällä on vastas äsiä, mutta mun mahtan paimun parkan. No mun ajan räfitä, että mun tiedän, mä en mitään parka, vaikka mii käyvä. Ja mun tiedän, mun en aktu, jos ei käyvä, mun haalan radios, olen mun enkellä stiivri, mun trafiikka ja vaikka mai. No että mun tiedän, että on hui alla sihkällä vuotan parkkuus. No tämän tietysti mun tuodan, että tällä on äkkipä sihkä mun ja passasereita. Ja tämän tietysti mun tuodan on räffi, kun puhe manna numata aiku manna. Ja mun pääsen lähtee taas äsiä. Ja kun just on vaihe pilja, mun on tällä mai hui olla otsvastuus. Ja mun en tällä ämpö vai ei. Mun en stivre olkuskuuluita ja kuuluskuuluita, mutta kun pilja vaihe, minä vaihe alvaruhita, että piljalla käynyt. No, mutta olla mangsa, että tuo trafiikko sillä pilja vajju minun fas. No, mun johon tulee varmaan pääsää määrsi.
0: Joo, me maittan lehti niä lohkan lanstormus erhus, koska lehti teepan ne vajju ja näftas tälle manga, mutta...
1: Mun johon tehti teepan ne pari, kun mun mait chillikin aivisista, mä sanoin järmisistä. Kun mulla on paljon minun kreatiivilla, että mä en osi mun äivis, mä olen ne tjouko minna mun jo sääntet. Ja mä en osi mun vaimus, mä olen liikas. Ja kun mun paljon teepan, niin teillä on aivis nubipäällä äivi, aivis ääri äsi, millä käyvä huusas. Ja mun toutan tämän, ja mun toutan, että mulla on intellektuaalilla, että stimuleeri on mun. Ja tämä, millä minä nyt vedän tämän palkuksen lähteä, ehkä minun ei ole palkan vahkulahpa, että minun palka 30% on vielä. Tällä minun väilössä vuotta aina katsoa vahpu, ja ämpö ja ämpö, toki ei perä. Ja missä alu kurssat olla säikä vai varhit, että minä aina mähtyä, millä palka minun. Ja just on perusta, toki se jäädytun ja väilössä vuotta ämpö ja ämpö ja ämpö. Tällä tietysti hui olla ahpot. Toga pitää olla huijolla tekniikka ja jolkuussa ja vaikka mai. No, että mun tuotan, että on aika intellektuilla stimuleering. Mä en mun innaatju varo taita saada semmoinen lahkoi.
0: No, ohpako mä etikin teepan, että mä etän sä, mä saatu sä auki, kun on näftas.
1: No, ofta hui täällä, jos mä johon näftar ohpohus. Täällä, mä johon äänä näftar, että mä oon tihtytän. Täällä on se vielä kolmessa kertomuolma lähtit. Ja on tosi vätspiirra vielä, telefona vielä, musiikka vielä kertomuolma lähtit. Ja tää mun pääsen parkut, ehkä aina päivä täällä. Mun pääsen aina, mun olmut kuulle hirkulan piirra siitä, kun siis la hahpumaisi parkit. No, tää mun koikkaa vähän tämän, näin, näftar parkui. Mun pääsen aina, että nuu oli hirkulan olmui. Mutta nuu pääsi mun mä oon vähtänyt, että minulla on ollut paljon koncentraatioita täällä monen kuin parkteepaan. Kun tuossa verran on paljon koncentraatioita, kun parkteepaan on monen tiimu, monen lailla. Mutta joo, minulla on myös enää räfi. Minä olen tehty ollut, että kun aina, nu minulla on ollut ehkä aina päivä, että hui tjelkustunut, että minulla on tosi ofta ollut olla maailmassa. Ja puhutti ehkä suora vähtisuota vähän jäukkeet. Ja tälle minun tuotin, minulla on mun silloin on stressassa, eli kun mun tiedän, että ehtis voida heillä ähtnustua elämään. Mulla on tosi ofta uutta olmuus, ja täällä huippa etätoutu mun mielestä.
0: Mun tohtani, joka on huomataan perä, mun on sen iesmielä sen teemaan uutsin
1: täällä. Joo, täällä on vielä ohtaa. Täällä on millään on saama, vaikka kiisähtä sen teemaan uutsin.
0: No okei, okay, mun mainimus gajallat unille. Menkön, joetkin näyttäin, vai lähkö täällä sädän altma amat vuotsiin, alsa yrkissoföri?
1: Mulla on hallan Melbourgin vargoos, ja mulla on jotain, oh my god, mun nu räks on tämän varje mun 15-20% vargo, kun mun sagt en varg, att ära vargo, den fint nog dags. Mun sillä on, ah, katt, jag tror några man har varit där, ja det är det bara nöckel värre att du bara tar ägis. Jag måste säga att jag är direkt där. Med arbets i kollektivtrafik och bara tar ägis mig där. Jag går inte till mellan ägt och lämmer som ridder i dås, mellan lämmer som bärlinas. Ägt och lämmer som hög och låg kreativa energi. Jag mån dådan måste nå mellan där raka dit. Näkte jag var ikon mig. Nu åter mun jackan, eller mun jag det har lärt sig. Hon var den ena efter den. Måste mun mig bäst om det är både den tävande och regiment. Eller mun jag är perfekt och balans eller miss.
0: Ja, jag bara ska vara ett det kopsapälde du ger miss med den lökhäske.
1: Ja, just det fall.
0: Alla gitt och Katja att något ser ut min sattag i helg mot att leva hem på du älg man bedra.
1: Nå, jeg er skjøt om hun alle rækker sånn holde her som bedre.
2: Johan, jeg lager ikke katsjer av en brokke inn i bakken. Det ligger hele maret i dag i sunnje og mat i den gæseparken bedre. Det gir en gæseparken og leker av støykeparken. Just det fallet, da blir en mar Hildur Stuanga, så jeg han går sånn jo ikke stå kirste antallet med ha. Lo dije.

Joo, tälle petutyri joudus. Ja mannotaka ehkä se, leikä mannotaka ehkä mielkuu ja haksuuna, ohtsahtan parni. Ohtsan haksuuna muhtin parni harraiki, tietysti huvi lahpon pärässä viässä stoppe veineskrybbenissä. Joo, ja ohtsan haksuunnas lähtemäs meiltä ruksisruossa erää ja tälle tjalla saakaa tälle kaunan tämän parni ellin ja tälle mannapuus tänne parnin. Iin tiedä vuos empojen pirra, mutta saakaa tjalliden pirra. Tälle mannan iä, kun olette vanhemmat tiedä ihan kuin parniille pohtan ruhtulotta uhta. Tuuras mä on kaikkein välttämättä ehkä. Ja tällä ruksisruossa ja saarkviin mä lähtin ohtsan tämän barni. Tällä kvartavaille ohtsis te tietysti politiat, että sillä kaunan barni tervasin. Joo, ja tämän mun suojahankin teki mun muistella näin pokaskaan saakka, että mun saattaa niin avvirissa. Avira visa i bodeshat juhki päivä. Porki manu loka päivä jäs i bodeshat virre papira visa vida kertte vahkui, muhto kolme kertte vahkui. Tahte challa saatte siis läänu kohtsut on vuonna frekvensa jätsän ja vaihkua papira visi. Ja Borgivan rajassa pohtaa viisaa tiistaka, tuorastaka ja pärjätaka. Tämä on märkä saatte vahku kolmologi. Kolman rajassa pohtaa viisaa tuossa kolme kertaa vahkussa. Avira konstituerivun valtotoimahelsi Islinskum kainu muista lähtee tämän pirralle lämmössä saakka muhti näikki jo muhto täällä äikki. Laitan tjalaihi että se ei että olko tämä viisämpö kolme kertaa vahkuussa. Tällä lämmössä prosessissa minun pitää lähteä minun muhtin jäkit. Ja siinä oli nähty erää viisää, että miettä norkaa lämmänkä jäkin jo tjallahan tämän frekvenssaa nietsemään. Ja tällä millä ohtaisi Steven määrin tehtävä avirissa, me ei kalka lähteä, että kalkitaan tjalla itse muistella skymkainu. Mä muistin kiitellä aavirainan, että siis lähellä sanan, äänettiinkin täällä lohkit, koopaaperaaviisa lohkit. Joo, ja äänettiin asiallokot on aavirissa. Tämä musiikka, täällä pohtaa marhiltustyönkin yksän siis antelleen melodiin.

Io dal mun alien dietti tänne kässe miale suonit. Tekee suunnittaa la karjien nämä mille päätel. Tällä nuo, että mille te päätin juokalaakan käsiinä ja on kalkat just on haali, että serva taas teet on Charlie statu arvelus aina, kun radioaplikasunnan pokte. Toppel on vaille, että puoriin saamisaltakaan ja Charlie statu edes vastaus ja teetellisen niin. Ja lähtee hala saatte Charlie statu velkii lähtkii, on lähtkii serva. Tietysti nämä Charlie statu velkoo mii vuoropa di houhtaa liikolasvoihti pärjätä kannusten. Just on haalilähkimeltä tuon kilvalämmenteen takalan. Täällä tähtiänä ja mun jälkeen makkar käsiänä kuulla taas. Joo, makkar käsiänä läviä. No, mun kohdalleen kestän vielä tälläkin temperatuurit ja alkan Finnmarkus, koska orji teki orjus luladat. Tämä oli tässä päiväkäs kohdalla tjauka piekkarittu koulus. Muutui läpi lohakki palava tälläkin ja muhtin arvo afti tällä itse päivä. Mä en kaska päivä teillä kas kohdalla päivällä ja mä et kas kohdalla muhtin arvo afti. Ehkä se molsa suutti piekka. Tromsas molsa suutti piekka läpi lohakki palava tälläkin ja muhtin arvo afti. Koittaa liitäs päivä ja olkoltas kuulun. Muutui läpi Tromsas vierattu. Ehkä se tjauka lulaa rittu kuulun. Norlantas lä molsa suutti tekee orjus lulavat, palavat alikki ja muhtin arvo aftit. Mani kaska päivällä tjauka piekarittu koulus, ehkäskes riddu baruhis paikin. Ja muudui Norlantas ehkäs arva. Trandalagas lä molsa suutti piekka, fierhtu ja kaskoa kai päivälät. Tälle itses päivälle mielähkaloppe ja mani kaska päivälläkäs orji tekee orjus lulavat, ehkäs arvi. Ja de toppe Östlantas toppele molsa suutti piekka. Rittu koulus lää tavallat, muutui kalle fierattu. Inlanta fylkkas lää palva talki. Ja manja kaska päivä teille orji tekee orjus tavallat. Agderis molsa suutti piekka, palva talki ja fierattu. Manja kaska päivä lää karra orjus tavallat lintes näsäs. Ja tjauka piekka orji päälle lintes näsä. Langfjällas molsa suutti tekee orji piekka ja fierattu. Muutui lullin orka tuotelin lää molsa suutti piekka fierattu ja muht kaskoa kai mai päivällä. Ja de temperaturat mä olen vähän loktanan idä jäs. Kirkon jarkkas tehän osaltis altas oktanat blokki liekagrata. Kotikennus karasokas romsas logi liekagrata. Ja uslus kuhtanat blokki liekagrata. Joo, ja tälläkin vihta minuutta vielä tässä Chico Boridissa minuhkaa nuohta tiimulle. Vihta minuutta vaille logi. Ja mun juttusin vielä loppa hiihtä. Pitsohto musiikka. Mutta mun kiihtäntu kodon lähtee servan, tekee servan. Kulla on napuri disaami saattakaan. On tuonne kullan muu Karneira, Kaisa, Maria Poikkela, Suomen päälle ja Ila Mart, Eira. Ja mun suoja Hanne uhta suonja vielä loppassa. Täällä on paljon, kun maito ei suoi. Juhan Saara Junior. Saava missä miifas kulalat ihtin idäs. Täältä ei äsken kuuluta musiikka. Naa, moi toi sai. Juhan Saara Junior.

0: No, no, no,
1: Hello.

La la re na yo lo le lo lo.

No.

porco porta per cu, chiedami al dico. Te culul da io sei ca.

Paio nahte bohte, te shatta malis, ko perko malis ta jovel shatta lululu, te lululululu, te kulu la jose ikada da vasko lui ko lululu, Jaako patja usti pahte, han pohte lui lui lui. Kalluossa nyökkä, nyökkä, kää, tsäide kaale, käkuas.

0: ei puhuta kuin mun tämän superfinaalista. Tälle chajuun, niin sanon, mä olen liikaa puhutin
1: No, mutta jos mä tämän, jos Marja-Elisa tuli Emil, että väitti, että niissä on finaala. Tämä lyhty pähti tuon jäädä, että on superfinaalas. Mä jahtaa lyhty.
0: No mä lyhty meni arustalle, mutta.
1: Oi niin. No, Joonnana, Joonna, Martin ja Eira Oulu kiitto, kun serve tänne käsissä saatte ja saavat tunnan puoli kiesi viitassa. Te tunnette saavan kuulla luotivel tässä.
0: Joo, mun on saavan kuulla luotivel. Jolle muami tahka mun jo voisto luoti Grand Prix. Me ei näkään ota luohti vuosti Grand Prix.
1: Joo. Ja enkä pidä Marja Triumf ja Ankarulin Eira, kä joikapa.
0: Joo, se joikapa.
1: Joo, tämä on Mikulta lasti tämä.
0: Olo kiitos.

0: Täällä hoitossa säämis puerrepäivi. Oftasto von nasjona orniet ja Geneves eämi almoi huikahvuotai äsjetouti mekanisma, emrip, jahkasas tjuahkima. Säämetikki varre saatuolli Tuomasaslak Juuso vassalasti ja kiihtii sahkavuruunis emripa tarjais säämetikkelaa ootas mahtimis. Juuso tehälämos tervuota tjuahkimiilet ja taht, ahte jäämi almoi vassalastin veikahvuota oftastuvun nasjuvnai parkkus kalka ainanne. Vaikka pohtosalle pohtan, te parku jatkosuva ain. Juuso tiettuha sahkavuorostis ahte vassalastin kalka vuotutuva taasa, ahte jäämi almoa sähte lähemmeltä iäjase, iäis väljen oftastet jipokte. Tähän kielisellä vertimis ain fuoni luemme jahkio tiimä ja siivällä kaaras tälki teo tjörmasa ja rasjoarvi. Vaikka luemme jahki orru ja shattamin heihtoin, olmo ja jääkko kuulti fiinak jähtä jäkkiin. Tää kuulla Hans Olavi Kitti muistelämen jue luemme jäi piirra.
1: No mä ajattelin luopimena leitti tuossa kostelleen vastapäikki, että mun jo taas jo oinen, että tiellä pohti meni mihin. Tervemme mahtala rasjoarvi. Tekkerätä kodalle opahta tekkerät suurmasin te harvide. Tätä manne visutti tätä. Ja nuppilä tahatti just koike. Ei jäljellä tälle just tätä. Tätä tämän tälle. Häntä manna heittoit. Jos mun loon, että tiimäli heittuut, että kanske täällä jo vel heittuut.
0: Täkkär jais olmo hei aiko veuti luemänimaisi käyneet. Vaikko fitno tahtoa liin liftsi ja stuerra tarpu luemäniitta, fallaltaa hei älä kullon. Luetmana kiilohatti tämän käsivuoro tehdä paatjelas kuektelo euro. Nuorra kantaleakaunan tervasin suuli ovtsi aikeo ne itses tammangeo leitsi tietihan suu lahponso ne päivä sälteä avius tavvesiittas. Ekto tahtolautsa katjun helikopter rukses ruossa ja noske reeningshynder vähkeet jo ohtsan parkku. Pääräs tietihi, ahte kantalei lahpon, kun se on niin maatsan hyhtii, kos on lei orrumin tammanga ole mannan vätsiit. Nuora almaille ja tuppe juvon nuora ehränkästussi ruovas vähkävältä tähpähusas, mii tähpähuvai kun jouta keinjus säämi allaskuvla olko päältä kolman jäi tassai. Se on verste maimäksi, tjuet vihtaloi ruvno puhtatussan killejät jäi, kuhtelei kaska ahkasas almai. Almäi oitsui voingas vartima tähpähusamange. Tikke kotti pitkä vuodun ahte killejät jies alkahii riittu. Kantas, kohte talle ilan valtalas ais, leivu eikä vuotta teätti suetnami jies pielustussan oivilta tikki. Sommaan ai koihtokke mentokuhkas, kun juovuli ja jotki husku ja tsektsät. Jeetna pättis, mii juoja huvui rieftis, sähtä kulla hähte muhtun kähtsi, avtsuetji nuora häihti. Ieras fasmofti tahti suu jatkiit.

0: Die kuuletun Ivan Pylju ja Saralea Suongan Alekki. Ja Oudal Odasi, de kuuletun Skaiti Suongan Morasha Chalmit.
1: No vale. Ja täältä lähtee teima Bachelors Bell kolma. Ja ton kuulta lähtee NRK Sami Gäse Satta. Tässä studios län Kolbjörn Norvang.
0: Ja Alfil Beate Wallab.
1: Joo, ja tässä Gitta kolmarra. Tjej, det är så att löme saat. Alla mä käsä saat.
0: Joo, datka läjei. Dat läjei jäkkiä siin luomilämmäs.
1: Naa, ja tietä läjeitä fattis vuotta tälle täjäikki. Miettii te väl muodas löömi jahki lään. Tällä näemmäs vähän just täällekin.
0: Joo, mun on kuullaan vähän, että tässä on puheiden löömi jahki, tässä on häjus löömi jahki.
1: Mutta miehkalla, että sitten otsun Suomen päälle äsi, koska muisteli vähän tämän muurien jahki saattaa läpi saamissa.
0: Joo, mutta tämän on tullut, että tämä train suongan Hey Soul Sister.

0: det. Hej Soul Sister, det är sjunga namma. Jag välte mig Alkata i Löme Sai. Gå an är Lars Vapumaatti. Ola Irjan, det är Yrjö Mysta. Musta lävelu hyökki kiesi. Se on lä kaunan luomani vaikku suumialaske säämi kolli saattadan kiesi unnihko täävälatsut. Toimehäji säädä seippiharju finasti suu sain.
1: Kale mun nuuran jöhikeesi ja tottun lii tietosuutta karpuoris anarosai eelinvyöhi nuurat luomaniit.
2: No tää on kiesi. Ulmuhla olemassa vähän huolestunut tästä, että lähdetkö luomaan ne ollekin? Te lähdetkö tuon kaunan pyöreistä?
1: No jim tiedä, että pyöreistä, mutta kalle mun lam kaunan. Että tietoisuu mun tiedän, kun olin lam aassam täppin, tiedän johijäki, koska mähtylät luomaan ne lää. Ja kalle mun lam kaunan.
2: No lahu eena vai utsepko tävää läyttälle, kun luomaan ne lää lattamte?
1: No, kalle mun mielestä vähän utseplää.
2: Joo.
1: Mutta jemhan munla täällä valaku kulmakerti jällä ja sen mä jeekistä jällä päihkeet.
2: Tuli pyörijekkilä.
1: No, no, liian.
2: Mä et ole juuri tähän, että istaankin esi lää utseplua. Mä nähtee makarehääsi tuossa vaikuttaa. Te...
1: No, teillä on suu shonga. Että tälle kuitto kesimään alkaista lei pyöreä shonga. Tällähän oli torvi liekka, shonga, muto ja muuten, että leiks mangelää, to korra, arve ja pieka ja to, että to lää vaikuttaa. Ja muuten.
2: No luemään niitä nuura. Laavihuks tuon puuraa aipasteko tuse näyttön vai laavihuks mait niin kiisseli tai mait niin liäipuu tai mahtun kieltä luemään niitä?
1: No mun puuran. Mä saan jöhipäivi idelist. Mun välttämä tämän juukurt. Taikka no kutsutun luontujuukurt. Tosi lahto. Ja tosi ei ollakin. Ja pieniä vähän mysliä ja luomani. Ja jöhi iiveet.
2: Ja piisäjehu tuohon luemään ehtalle istun. Jöhi iiveet puurahtaan te upa täälvi ja kiitä. Kiesän räi.
1: Kale tuohon. Joo, että kun muihan lään kohtuutus, että ei tarpasnut ennu. Että tämä väläyt mun nuoran sulli köhtilokilot. Mutta ei lahkale täällä puhutsut muut ennu. Että kalle piisää utseppi meeri.
2: No tuun puura hies, mutta laavihuks tuun vyöptiä tällä meitteen. Tai no, ateeli.
1: No jem mun kalle laaveen vyöpti. Tää pilli ohtaa Boris Olmos i haalit luomaanit ja mun atelam taikka vyöptäm. Mutta jem ennu. Että tälle outilhan tot lei. Eelin takkarete vertti vyöpti ain ja nuurat nuut ennu kuin mähtylässä.
2: Lahu tunnmotomin tälle pärnivuotas tai nuoravuotas nuuram ja vuottam.
1: Joo, lam tietosuu. Tuothan kuulaa, että ain vertti nuurat nuut ennu kuin mähtylässä ja vyöpti. Ihan tälle lamasen nuut ennu käsiparkoon. Että vaatsui vähän ruuta.
2: Noppa. No, maittun juuri tähän, että liustat luemään niin nuuramme, että lävejehuks ulmuhin niin nuuten nuu nuuraa.
1: No jäi. Tämä on Kalilam huomasin, että Outomerkkan toppen riutul maatiipielast Outil. Vittu palohkyht louihe tässä lii auto vaikka monen nuu maatiipielast. Mutta ei oi nuu inni kollakin.
2: Tai ulmuilla jos ottan vähän lääski tuon tähän.
1: No joo, kalle muun mielestä oro, että ei lah innik miellä nuorat. Automerkka nuora ulmu, ei viisa vyölki. Tuot oli korra parko.
2: Lii.
1: Ennula, myövire ja porru.
2: Tulla meitä ei tälle nuoran teko nuuram ja vuop tämän puohte. Vai just tuon pyöritienastalle? Mä ajattas tienai, kun vuoptii luemään niitä.
1: Joo, lai. Tuota laipuor pyörihomma tälle. Että kyllä mun musta auta keesi, että tälle nuoran, että pajel kulmatsyötä kilot. Tämä nuoram.
2: Ja ennus maksii tälle. Joo,
1: tälle ei pyöri hatte eteen. Tietysti on märkki äikin lei. Mutta leikalle pyöri hatte tälle. Mutta täällä kun miettää, että maitellaan me ketsän tuopin Facebookista, että on oleminen, että liikyhtilö eurot kilo. Ja mun mielestä totiin lahkalle pyöri hatte.
2: Liikas hälpi.
1: Joo. Tuot liikuitte, jos miettää, että aikuu nuoret automerkkaan lovekilo peivistä. Mutta täältä ei luhostu. Kale ei lähnut ennu luomane.
2: Alai korrasup hatte kolkat siituu mielestä.
1: Joo.
2: Kyllä
1: tulla vitte kuitenkaan.
2: No lähus miettämme, että istut hatte litsi veikka kulmalou. Miitok kolkat sii leveä, ettei tun älkät sii vyöptiin ja nuurran ja vyöptiin.
1: Ei lähtäkään. Tuot linnun korraparku ja mulla jo tommittaa puolissa, että en vaje nuudotin nuhten.
2: No.
1: Ja tuot liita te pyöhi. Te verttee nuuret. Motto on vertti.
2: Nuute te pierkee.
1: No, ei tunnut.
0: Joo, ja toimihäjien Ashisley, Saara, Seippo, Harju. Ja tällä huifalka te kuulla, että tällä nuunnan luomana hattu olemme heräske löymätään mie väytit. Mutta tämä on tällä teekultalasti tämä Laure mainas, tällä on suu olla semmoisi kierros.

0: Joo, eli laude ja mainas, mia maiton kamna suu oda EPS. Joo, eske te kuuleimme, että sai Anarlats vaapumatti Ula Evian. Te yrjö muistaisikin haaleilua mäni perra. Tässä veit mie jätki teille emme sai, että tällä nuunnan luomana, että on me heiräske lyömejan mie väytit. Lyömästi, että oastasekki kall juus se kiinu webshi juus ovalle muistala laasi.
1: Tämän kiesi lyömästi hillä otsa lyömäni väytemassin ja miehtä lappilivtsi täällä karratarpu lyömäniittä. Tillillä heitto jeekkiin, mutta tillillä maitte heitto fitnotahtuälliin, kun oktake illa fallan väyti murjiin.
2: Pakkasia oli silloin ja yöpakkasia ja rajekuurot ja onko se tuo netti kanssa pilannut tämä homma, tuon vasenpookin. Tässä on mennyt tuo hillakaappakin tuonne nettihommiin.
1: Soitekili sattasis Asko Autio Lapin kurmekoki Oy's muistella tällä lämmöisen kuekte fuennes luemme jäi mangelai. Tän jäi, se on lohka itki pollasi ja tjörmäsi piilitän luemmäni shattama ja sosiaala media fas luemmäni hueutima. Tasko hueutin tähpähuva tään äkki jääne niehtas.
2: Nyt pitää alkaa kyselemään vanhemmilta poimilta, että sehän on tuo keski-ikä varmaan sillä 70-80 nykyajan poimijoille. Ei se mitään helpon työn takana ole, että on ihan hyvä hinta 20. Polttoainet, että ne aivan nurkan takana ole kaikki jännät.
1: Hattin autiolohka kuekteloi euroloime kiilos läh voikkalas, tasko luemmäni outi karta raahtsa. Suumelte tjöki tarpasi paltamus ja fevruitte, tasko puu hiekki äälä holmuttos. Autio aiko järrä parasuholmuin, jos siis lifche luemmänä hueutemassin, tasko täällä äikki nuorra luemmäjäki äälä nuu oulus. Suolotjelkis päihkäläs fitnotahtualli Andro Ylävaara vastasi luemmäni, kun muhtun tusse hueuttasi. Ylävaara lohka västi markan hatta ei puu luemmäni maa pohte. Se on lohpita, ahte iillä veijolas falla nuu olu luemmäni, ahte soni vastasi. Maittei kilpesjävri käyhpäjässi Mikko Rousui äälä vel fallan luemmäni hueutemassi. Sihke tjökkiin ja kaskustajakkiin iillä vel kullon mihkie, vaikka luemmänä kalkkaset ja lattakohti tuottaris kolma vahkosiste.
0: Ja Per Antti Lappa aina ahte kiehtää röhtä siipa, että olle heittytte lyömi jahki. Tälle kolleke lyömeräsi tällä kun lekkii lyömeräsi näde arvi nu isuras Oulu. Tällä lämmöjä Oulu arapuhko Oudal.
3: Per Antti Lappa toppe kiehtä rehtäsestä makkarta horruuta lyömetilliä dieppä.
4: Täällä on roalla heitto. Äillä tuko laavellekki luomana.
3: Mielä siva?
4: No alla mankka siva. Täällä jakta siva elkolle tsehä luomana kun alkenu. Täällä elkolle tsehä lomaraasinu. Tää tuormastiello ja arpiello. Täällä aikea. Laikea tie, raasin tie, mahtalla ketään, pieriivoja mahtalla.
3: Tiedätkö, kehtaa rehtässä päällä tehän kanssa muutu jo työttärmäilmissä vähän mangeluppos läve ladda luomiiden. Mä oon muuta saikin taas läddää, tiedätkö, vuosten?
4: Kutta saamannaa on vielä mankavahkuun mannaa. Mulla on tuppa tuottarissa mannaa kehtiä, mä unnaan tahorro pohtimaan.
3: No, tuossa tietysti tehty päihki, koska on lävet tjäkki tai luopmäni. Lähkö tuon toppefinnan kähtsämen tai etsä päihki?
4: Ei mun muhtin päihki vannan kähtsämen. Ikte vannan kähtsämen mun heidän horro pohtimen.
3: Te, mutta mä oon mut saikki teppä läve liedluu täy jäädä luomii. Että tähän ei haippas varra käsemano alkuus vai muuta manna?
4: No, tältä leijällä mies se maanulla letti alki jo letti. Tällä jaarapusta, aarapus lei.
3: Kun on otsi tälle luopmäni vei, on otsi tämän verta, että porran verta vei tuon raske, kun on vöytit vei häi.
4: Ei mun tämä, ei mille nuka rasporra luopmäni. No. Ja kanta mannaa viso ruokkotua.
3: No mä oon ollut tällä tärväi tälvi varastavalla otsiot.
4: Tämä niin tiedä, mutta noittamu. Tiimaa ei ole tämän meeri, Tällä on ehkä juuri kilo lehkiä talven varaan.
3: No tämä on verta porrapehti tälle luopneille.
4: Nuu.
3: Joo, tämä on tälle juhki päivä ajuu herskustalla.
4: Juhki päivä, joo.
0: Joo, ja toimme hetki tässä Anneli Lappalainen. Ja Hansa on vielä Hansa. Hans kitti tope raivasavunis ei lähkalle kaunan vielä luomani. Mutta aiku finaati kähtsemin vielä töppelissä tuettarissa. Go lahjubarkkuin kärkän. Se on jähkä, että tämä saattaa olla heittää lömijahkiin, mutta tahte lömijahki ehkä vuolikohtaa luomani, vaikka määräkettiin tahtkalle soit kaunat. Kitti tjankkää luomani tuossa iäjäs vääräs, ikä läpi vöytit luomani.
5: Tääkö finna kähtsämme luomani?
6: No mä ajattelin luomani, että tuossa kostalle vasta päihki, että mun jo taas jo oinen, että tiellä pohti meni mihki.
5: No muistko mokka, että se täältä kiitolle oli lieviin?
6: No täällä ei tarvitse mahtavaa rassar, että kun täällä on pohti, että suurimmaisinta harvide. Tätkä tämä on visutti tätä. Visutti. Ja nuppilä tahti just koihka. Ei jäljellä tälle just tätä. Tätä tämän tällähän tämä on heittoit.
5: Aiku finna tällu?
6: No aiku, no mun tästä niin mun lenki tuopma miten ja laajuun. Tänne tietysti, että mun pesan toko mun värrajalle. Ja tuppilla aivan irrata, just tappilla kiesi tuppilla manka, vaikka manga pelti lasta. Ja tietysti mihtuu tätä.
5: No mä oon, oletko siinä täällä vai tsäkki luomaan, jos olet se tuolla?
6: No kans, ketäkään kolmalla kilolla ei ole vaikka perhe. Ei ehkä puhu, mä en mitään, se on meitä ole ehkä jos täällä.
5: Tänne pirkki kolmalla? Minusta vainu, minulla on lyömen johonkin täällä puhutaan.
6: Mä kalmun tulin, jos mun luon, että tiimäli heihtuu, että kanske täällä ei ole vielä heihtuu. Tätä on vietän lakirassa, että just tappela, hei, tapulke, niin, että onko johto, tappeli. Kiitos, että onko pölemä ja vietetä röllä, vaikka mirra kättä. Tässä takia tuon sitkahossa, että murtsi. Mutta mun ei järpäs nuoru. Missä on ehkä tuolla, jos miehä pitää luopumana, missä on tuolla nuorun mahtavalla vadelma. Joo. Mä lähtäisin suomalaisen saamen kielessä panomaan.
5: Vaato.
6: Ties välttämättä, niin ei järpäs olikin mehätsäjällä. Mehätsillä mehätsä.
5: No,
6: lähdetkö puheutille? Ei, mulla on täältä kalaa tuolena ikä. Puheuta iirä, jotakin iirä. Pohtu puheuta. Hänski jotakin iirä vielä.
0: Joo, ja niin loi Hans Kitti Raavesavunissa. Tuemme hätsin ties leijännillä pieski. Tässä kultalastitte Kaisa Paltu ja Moddi Mierra Riikas.

0: Det är gulliga Kajsa Balto. Jag mått i sjungan med Rikos.
1: Yes, ja där. Tällä teima bachelors kolma ja donkulta lähtää NRK Sami. Kässe saattala. Ja tässä studios Karasjoas Lenni Kolbjörn Nordvang.
0: Ja Alfil Beate Wallab.
1: Jo, ja där teima bella utskolo i det gula att är det här att det båda skicka mästa bilet i bodi.
0: I odant kalle tai ko karasokalasse junista das la pude pello ja dat muita lasta e vähä mutta tai puolla si manga shotta.
1: Joo, annette jos itte että lämmäs karaso as alle kolma i tälle mangmusia.
0: Na koit vahkulaps.
1: Joo. Modoi de kuulla maitoske musiikka ja de pot de odasat bel Njeljäikki. Tai Pelviitäikki Suomessa.
0: No Pelviitäikki Suomessa. Ja tolle kuulla maittaa vaan mangaa, että ylestään käässä kussi.
1: Joo, saatte huis päältä kuultele, että tämän meidän pitsalaste tässä vielä musiikkautta, kun kuulla tänne puolasiin ja pirra. Teidän puolasiin
0: pirra. Buudhi pirra.
1: Buudhi pirra. Kehtu. Täällä Paisa Silja Mannem ohjelta teemme.

0: Den var ikke løpet ved ikke på eller sysse, men går vel en samis i hva sætta var ikke i satt i det. Min reporter Anne Ranghild på sjanger fina de helse min Valdemar Jovnen, så både bjelt og skole må satt så det ut til på eller sysse.
1: Hun er Valdemar Jovnen, der er gille i Jonas da, ja. Det var litt, na, opphegg. Men jeg tar karasjokk, markan, bælke, matabelle. Tuon päältä on se neiperäpti, jos heissä rohkee neiperäpti, strömmengai. Ja teimä mun jorkalahtin tämän jätnä, mä jäikin kähtsälikke puuhiin kilvit. Ja no mä muistin, että teimäs kessille esuras pahka. Muuhtuva saattaa ei täppäältä väli pännötset kilu puuhiin. Mutta tämän jäi, no mä tehtikö te... Lämmös on tavallaan puhelikiesi just tien lahkaan saattaa. Muuhtu. Tämä on taas aini. Te aini haatte puhutakaan lahle kusmun. Tämä mieskossa lahte. Tämä on semmoinen jo ei tämä puolella, että saatte teo mieskohte. Mutta minä aini, että häljähtee uudelleen tähkeä puhutakaan lahle. Nuo, että tässä toivotan lahkaan, että tahte on puhutet jätkä soittamissa. Joo.
2: Ja mä oon smiht, kun liikkää mannani ja te ei itse ja te oin, että ei kuule hattu, eli lämmäs on nuk alma, te niin.
1: No, mun tälle covid-astintaan ja säättiin iemiri kova, ja, mutta se on niin lihkus puhutette tsehpiin jun servis ja se ei mähtä muisteli, että tämä hitaamaiteista on koulussa vähän tätä kerralla kusmaa. Tämä hitaamaite. No kuhkäyistä on tätä valtu anta tuotjat ja tätä saattaa on no, että te hitaa ollut maitia.
2: Ja det är också då en lär mån och lakar att sätta rakan i just växta ena att det galgar växta så att hur galmas. Vad är färdigt att bara dock hitta?
1: Åkta vågkela geva hit och är tjokis länge. Mutta lakar då när jag har lammat det stora i stäkepäällt. Nu att det för tvästigt oss då det är vekollut ekkara. Mutta det är åkta vågkesta en kokta lite. Jos aina pahtava siihen, että saadkaan mitään. Okta nubi iere vuokkilla, julkistaa lammi ietna syynlää valji, onkin jo käräsuus. Täällä julkistaa presenni päriksi per pohjille. Ja tämä on tohkin teimä, että tohkalle tatsäytse.
2: Ja täällä on orrolemin, että maan ei puhuis, mutta mä en jaa just jätkänä, että väkstä on saada hui kalmas.
1: No tälle fette rahkani tai tämän tuottavuhti ja koks julkista pieltu. Ja te lääkkiäpies tämän fitnakke fosse nuppipäivä eire, kun olette itse puolassa nuhkanda ja te fosse ääkipäällä fitna fosse koksamin. Tiellä on aina vuokki tsepsihit vai puhutahan saattakin.
2: Ja
1: lähtikö kilvihyö täällä
2: vai
1: lähtikö puhutaan? No tuossa on täällä vuotsi jahki, tuokkalla on ruuspiä kilvän ja nämä on luokkin nähtäisi. Teillä ei tahaa juhuissa takkalla vettä, että tjata kaskalla kokkutjuvun, numoleen tahkan.
2: Ja metrologalla täällä muistella on, että lämmössä on huidne njoskas ja galmaan käsi täppi Davinorkas, mä ei täppi kärsos. Lähtikö tuon väsiä on täällä monilakai?
1: Nankineske, tavallaan spuerikiesillä ei lämmösan tähtä. Olemassa tietää juuri tai saistan taas laamus outtihaa ja taas lämmösan pahka. Nuo, että tiekkulla mihin varra vähän vaajaltuva, että sitä monta oppimia tuodaan
2: ja
1: talustalla.
2: Ja metrologa moi muistella täällä, että pahtoilla vähän finnsa på dalki ja vähän en päivä ja pahka. Mä oon smiettä anektoi tuvudi.
1: Puhutepieltu ektoi smiettä on tastuna, että kun pahkat, älkette, te ferehteistän kähtsi ja tjubu meiltä, sad ko läcker jala jalahas ihku ja jalahas lä ja jos illätte pegga då här och läcker det land eller fett det chau meldia kärchat färit ko kokchte bieltut
2: ja don han och att alla nuppe har vi don ger att de bor i lärde mig att så mest bara gå att jag måla motivationen gå lava läcker att alltid vara det.
1: Motivationen är ändå att tala porramus, ta feulos vuoda lä era sorta shotta dit isk att me att tjauta majontalle maht chit porramus on naudit vai chukola kilevän ja mistä vähän ärsois moitta ietnamatte koossa lähtee kiehtsonan tämän veulosvuoteen. Jorka Lahti hieno, mä jäin kiehtsolitte iera sortai maita ei kielivik.
2: Ja tämän jäi tuonan, mä ei kielvän ruspilaudus. Mä oonkaan planattus se vahti okei.
1: Tätä läjä. Tämä on tuommoisen iskadit. Ja häälesti hulmoinkin, että maalikalukte maattapalva sattui maita ei kiehtsolitte. Mutta teillä on että valtanko tiiliäistän rahkahti tammai kohti tekkä glasavisti kuas mästaloan kuebstalve ferithioistan kiilivi ja de taadis shottati ja de talki missä leikkani täppi äskalalleistan olkustai kiilivit nuahte mun teille josko mun stilli mutta tali tapsitsun iäräin viehki ruohtus
2: ja lähkö mai lupmet.
1: Te lävin, mä lävin, joo.
2: Mä oon smittaa tämän lupmen ja ibira.
1: Tämä on teidän, mun on tuoppe taavapelle fiitnan, että mä kränjäkin, että tuoppe pentapuudessa lupmen, että nu att tämän vuokko meiltä koas nu, kun olette että on iratuimman kirkan te njoikin peili ja finan jäkkis.
2: Ollu kiitos.
0: Äsi toima hi anranghil posangir.
3: Joo, ja tässä nu mutta tässä kuulla, että lää piirapiirit tärjätä. Tärjätä näissä arpiovuonna. Lyönnä!

Täällä ja hoitassa saamis puerre päivi. Opti hoitasin lei pasto tiehtu. Puhtautu saa vähkävältä tähpäosas leitse tjöitä vihtalöi tuuhe ruvnu ja ei tjöitä vihtalöi ruvnu. Lappi kuoptais puhtse viesu helikopterkentti valtojuvu kievahussi soinemaanus. Lappi kuoptais puhtse viesu kahtualtele helikopterkentti maan vältekievahussi puhtsi fiebride mai soinemaanu äikke taan mangeole West Hestentaan. Koketti ojo annui, tai joudalmähtä hohpolas puhtsi tiksumi piässama ja westas tiksuma toima shatte nyöjö lappon. Tän raat jäi talkun helikoptera seimon raavinjarkka kirtinkettäi ja toppe puhtsille lähtolovon puhtse vissui ambulanssain. Westas tiksuma vastokoulu joodi hätki Jukka Angerman muistala ahte oota helikopterketti säästä kueftelois kolmaloh minuhta äikki ja tahlea aalopuerre puhtsi ektui. Norkka saami avisa avvir häihtä päiväläis pääperävissajun. Porkemanu loa päiväräjäs almuhi päiväravisa mange parkkai, tuorastai ja pärjäai. Taan tietiha avisa ies nähtä siittussa. Valtotoima heitti satjesas iselin skym kaino lohkatan lämmäsän prosessa maan pirasille haalan mankajai. Si oine ahte iera avissa miehtä norkka läh mankajai tässä chalhan reutatusai almuhan tavjotaas. Ja täällä sii ofta Steve Ryan Merritan, ahte avir maikalkataan taakkaat. Tusche suulli tjöhte murje tjöggi otsui loovi Suoma taiena oftastusas pahti suumi. Suoma Bangkok ambassada i mietihan tusche o vehäs patjel, kvefte tuuhä loovis tjöe kvekteloi kolma loovi. Aarapu Soinemaanus arvaletje, ahte murje surkki sesonga parkii unna lohkomerri sähtä hehte ruoftuje nämä murji huadjuma. Olkoministeri ja konsulahuauta Jussi Tanner muistala tietopalvelus XS, ahte tai ena luntumurji tjaggi ootsamusja lähki edahallon. Ootsamusja letje suullii kuekti tuuha tjueli. Lappisletje manka päihkekottis puolas mannan iia ja iidi hiia. Puolas lä veijolas maittai pahte iia muistala yle meteorologa Henrika Heikinoja. Pahte iia ennustus lä sulli sämmalaanko mannan iia. Jos lä tjelkkas ja tjuukes iia tälläkki jotka suva, te sähtä puolaske pahtiit. Lohpa vahkus temperatuvrai molsa suttan Lappis taatas muva, iie kalma iia lä jahke hahti. Lohpa vahkus tälläkki vehäs leggana ja shatta suulli kvektoloi kraata leggasaht. Yle meteorologa melte puolas Soinemaanus läualle härvenas ja tähpähuva okti ain kolmaloi jaais. Täällä je oudassa säämis, oudasi toimahii Juuso Valle.

kolle lahku ruunudan. Käsi pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liit. Kammas kaitti kuopparvista, luksa kuului, fas kea.

0: Pesä, mikäs se kessi?
1: Että kär Jodanis kaatsalta, älä patsa smehta, mento kuks aikäi. Kessi vai talvi?
2: Kessi.
1: No, tjokse vai kiitä?
2: Kiitä.
1: Kaffe vai tiatja?
2: Kaffe.
1: Pussa vai piano?
2: Piano.
1: Kiitos liian, mä oon Puaristonlahi ja Kostonlahi erä.
2: Mulla on Marille Näkkäljärvi, mulla on Kukteloi Kuktijäki Puaris ja mulla on erä Motkiauris. En ole takas.
1: Makkar läve lahtuu kiessi. Mä oon läve kiessi parkat.
2: No kiessä ei kuulla tietysti huijolutikkar erälaan parkku. Tietysti nauttaisi tämän kiesis, mutta mä oon tietysti parkku makulle kiessä. Ei puhu morra parkku ja soitnen parkku ja tietysti mies se märkulle ja tehdä sossi.
1: No, että tuon ihlasta kärki jäytelästä ja saatto kättis.
2: No, ei takkari illekä laikki.
1: Tuon parkka maittai, tekee päivä parkkuus.
2: Joo, mulla on tällä kässä, mulla on juohkan posta, mulla on parkan postiliunan. Tällä kässä mä annan parkkaan, tämän ratsaa, kun kalkaa ulki, niin se märkumit.
1: Ja lähkönlemmas on maittai päiväruhtuuskin parkkuus.
2: No, joo, mulla on tämän kitapäällä tällä parkkan päiväruhtuus.
1: No, minun tummallista vaan saami kia siis puhut paremmus?
2: Kalta lavelle tai aikiko ille tjoihkat. Kalta lähti joskata tjappa luontumille kesi aikki.
1: No, mä kertaan laittaa tuusta kertaa tievaaslas käsipäivi, että just on atsu välje tämän tälkiä ja tämän maidon piesä sitten parakat.
2: Tiedä, jos ketä lyhti samallekin kesi aikki tuottaris ja toppelehki ja vaikka kuolaasti ja toppenauttasit.
1: Tuolla on ollut kun lästit.
2: No ei mun ollut lave, mutta tälläkö ole aikia ole purre paikki.
1: Lähkö tuon äänestä kerran, että tuon jäljellä tämän pottuus, että tuon pläänen kuhkäs, että joo purkemanas mun aikon tuen ja tuen tahkat.
2: Joo mun ei kalhe ei pläänen niin vähäskin, jos mun joita pläänen tai isihkar tai illa lihkostuva. Jos mä annan tämän pottuus millään, on tästä takkaan mä annan puuris, mutta ei kalapu pläänen jollenkin.
1: No lähkö mä itse takkerra, että just on mä ajattelin, no joo, no täällä mun kautta taitan vieläkin, että voi esti mohkii kilpisiä vressiä tuonne ampun juikpilja ja maanat.
2: Joo, takkal hei, jos alle aikin on mun parkka mä hutkanat. Takkal lennu sama, ikälä apu plaane mennä tuolla.

0: Ylesäämi, kässä kässä.
1: Marielle Näkkäläjärvi, janotaan muetkin jäpräs. Tuolla nuora, te manolluutuu jälleemiä kuulehtaa, että samefestivaalat.
2: No tietysti, kakkalkaa manna halkolle vejolla, saatte tälle kota lähtää tuolla tappenu. Tietysti Maria Päivillä, että tuohon vuosta mun saattaa tälle pohteen haalea, musta oppikalkaa allekin. Ja tietysti lähtee siis markkana, kiitää aikaa halle purre tuolla tappen.
1: Joo.
2: Chak, chahle, aanaris, tietysti tohko, verte, manna haalo. Ja tälle tietysti kyllä karrasaa vuonna sillä, että on mihtsä määrä tuolla. Tälle sama. Tietysti tälle sama alkopessa teivati holmui.
1: No, että mä oon ollut tuon arkapäivässä tälleen tiivää tappe olomui.
2: Ihan tappe teivän nuolu, että olet taas tappe festivaalin, koska on teivahti olomaan ja tiivät. No, mun tiedies.
1: No, lähtikö on tiivät riittu markkomian nui, vai viisoh vettiä tjaata?
2: Tappe, en lähtikö lokti, kun mä
1: No, lähtikö on tiivät festivaaleita rahkanistina. Täällä mun koron olsen käfti ja täällä mun riesuun olsen silkki vai?
2: No kai mun tietysti kiitää aika verran ota liinialon riessa, kun olen Maria Päivi pohtimin. Tietysti jos on joita fikse. Taas siis jos on verran muhtumina aloita kafti korru. Ei juokki ja käive.
1: No mä oon ollut tii lehkistä, kun hiehtää piirra siis nuoraat tai tuohkäsatsaat.
2: No ei takkaan nuu perre ollut kaunnut. Olle unnan takkaan leht.
1: Mä oon ollut niin lehkä. Koos tiillä vehki te aivat?
2: No ei, millä me tein vaikka tälle kun lehto ollut. Marja Päivi haikki.
1: No että taas ehkä laakka orru pehki ja ehkä te aivan eroa Marja Päivi haikki.
2: Koska olla kauppis ja markka, niin sitten ei vaan tehoa appesa olemaan, mutta ei tämän nuu taavia tarpeeksi.
1: No että tälle, kun mä oon festivaaliin tallella Olmos Vallilla, vaikka on vaipantamangia, että aah.
2: Takkalle alas omaa, kun päässä teivotit.
1: No joo, tuonne kähtsään tämän iätti siitä festivaalilla listua, että kiehtoppe luettaisi tämän.
2: Kauan teiske ei kale toppe, mä oon vertemana kähtsät.
1: Joo.
2: Vähän jo juttasin volkkaanko, mutta kalta, jos ei katsoa, ja hän on kalta tästä vertemana.
1: Lää tästä tuu favorista.
2: No koistas lää toppe. Top 5.
3: 1, 2, 3.

0: meillä.
1: No, tämän kiasi tuollainen sihkaritäppe tuon hiehtää kuovlos, mutta chok-chotte sähtä reutahtuu jälleen te. Mä kärmiin lain tuon tuon chok-chot.
2: Tämä on monikaan numiella, enkä ole vartin tämän chok-chotte. Tämä oli yksi tappes omaa lähtöä, mutta sillä jos vertaa studeerin, tämä alkaa vertaa faare. Mun ei vielä tiedä, että kosaa mun vulkkaan chok-chot, mutta katsotaan, jos kyllä vertaa kosaa on kuului vallakin.
1: No mä kärmiin päihkiitä tuonne hohtsaan.
2: Mulla on ohtsaan Raavinjarkka ja Oulu ja tämä on tästä aina, että kun saa päässä. Tämä on ihan tämän paradiisissa, kun laajan yksi joktake mullekin.
1: No, mä olen täällä tuosta chappa jäyrkättistä, kun muutkin ja rissiä, just tämän vertiä, vaikka kauppuite. Mun on toutan tuutaan loimiin, että mun mielestä sorru, että tuoni luoften uutan kauppuissa.
2: Tai mun kannan liikko manna kauppukissa, mutta ei aivan heive muorron stila. Takka fertelle satsi pirra ja isa. Ikalle heille mun jätekä rahte lahkalla käy orru. Muikkun se on maa viesus juoti olopoja.
1: No mä annan tuon määrri ahte tuon fert täällä. Huelekit.
2: No kannan tätä joskin fertelle nuoraan studeere ja orru muhtun eero saa isna ja jaapu semmo saa isa lorru. Fertelle anna kähtsäli eerokin kuulut. Makkarta orru.
1: No makkar ammahtuus liian jo ovtesissa. Tuonne liian fina vedsemen ammahtuutko sä jo?
2: Joo, mulla on mennään huksen päis kuulla, että miehleitä ammattinimikettis.
1: Niin se on tällaista snihkär vai?
2: Joo, snihkärs kuulla olen vatsan. Tätä olen mun luokatsis.
1: No, lähtkö tuon porkan tai snihken hommai?
2: Joo, kallahan mulle aallokolle lemmassa vejuolasvuhta, nulle on lemmassa parkkus, nihke parkkus, niin mun tyyskä tai tiimalle lemmassa kalla nuoluus, mutta kallahan mulle lemmassa. Tyyskä altsis näille aallotekkar unnes nihken parkkut, keesi ja kentalit.
1: No mä kerran tuon MS-suur kiiton lasmehtan, tähän tutkosi, että mä tuon häliitistöfuilekihtalle. Lohkahtuiko Ravenjärkiä ja Oului?
2: No, mulla on ohtsan olla äärälaakan paikka. Mulla on ohtsan universiteetti ja tuossa ammat, mitä olen aliskuuli. Mulla on ohtsan huksen insinööra ja tästä mulla on ohtsan lohkas saamikielä ja kulttuura. Ja tästä mä ettei tuon kauppiskuulille ohtsan. Oi, no lisähtä, kun saa pääsen.
1: No, tätä mulla se jää tulla rottas rautii.
2: Joo, se on samaa kehtseli Erolaan. Erolaan mahtelee tästä surkki. Erolaan surkki liitsi samaa kehtseli.
1: No, miitä ei ole liitsi tästä tuon manton äänemus hääliitsi?
2: No, tietysti mun se tein lahka ja tämä liitsi tämän huksen, niin siinä on liitsi alkki mun surkki valia. Kun olen jo ties, no tutkus olen jo ties. Mutta en tiedä, mun jälleen rapaas pohti. Mulla se johtuu, että tälle on liftsi. Kato, mun manaanko sä pääsä, että puhka heivei huipuurissa, että puhkalle huipeerostahtia.
1: Lähä tehtiin huksen insinööra varku. Lähä tehtiin kerrätte tuon tässä piässä sitten ääne vastuun tienään kietajon varka konkreetta varku.
2: Kato, lähen potikkar plaanen varku. Mulle niin Mirta nähti kaltaleen pohti pesää plaane hies ja tien lahkaa ja ei jos pääsee kalt nuoluvissa parka hies, mutta en potiikka rähtee muuta parket plaane vissu ja.
1: No muuta maa saa tälle aston parka tiekkär päver parkkuu, kun mun anja nähti ton lihtsä talan nuo tohpimen iestan vihtsire saa häkkiihtiin ja täältä älkit hukset.
2: No, kannan tämän verran olemassa aloja ahpahdassa ja kannan tämän tietysti mielekin tuossa skuulle juomia aloja katsomaan, että kannan tietysti ahpahdassa.

0: Marielle Näkkäläjärvi janotaa muutkin jäpräs. Makkarin ton Anja Hetsä jäljimä vaikko vidaja käytäs.
1: No mun teuske hallitsi noit nähtä mulle tappeorrumen ja tappeman nää puures ja parkutappe ja no ei mun se oikein tiedä sahtu. Kaltalla teuske tappelitsi sama orru ja ei mun kois tappele plan nähtä mun R-volkkasin tai farsin kosanu. Kosanu ääräs, että jähtä kautta tappelee puokkeen, mä en ollut myös tarppa saada.
0: No Anja, kun on tappe, janota kuvluus tuon takkär tjuukes pahtäikki, että kun tällä kohtikillä mä osaan oota siinä, että tämä kieltä ekonomia, tämä hiljankin uheihto, mä ei käytte.
1: Kaan mun on aina, että kautta olmos pirke, ja tarppa sinne nupuore ekonomia, kyllä ehkä, että olmos pirke, kautta Kospäärä orrun satsilleen on kautta pelumma sahtaa pirkeä, että kalmun aina on, että tappelee puhtavuutta ja olla säkkiä ehkä farreihin polmu ja niin aina, että kautta tappelee olla säkkiä torruuta kieltä Sturomin kohtokkeet. Lää sisää farreitsi ja pohtaa olta fitnota kahta ehkä ja tarpeellinen on Sturi sahtaa pirkeä.
0: No lähkö niin, jos olmosin takkär, että tunnit tarpeeksi asti nu ollut ikkär, vaikka juoti pras lafka ja että kohdalla hahti ei tarvitse olmos nu ollut.
1: Joo, kalta olmos pirkeä tai nämi ja kaunu altsi, nähti kalta kaunu. No, ei mun tiedä, mä otin se kalkkasi vasti. Kalta teuske, olmos leo tahma, että tarvitsisi mentä ollut allekin astimen ja alkoi lähemmän ruuta. Kalta pirkeä tai nämi leo. Ja ollut siinä porra.
0: Ja siinä vissa saa mulla olla uutaan lämosankin.
1: No, kannan minä otsu luonttuus, mä en minä tarppasin tuota saatte pohtus otsu nuoluja. Kannan tietysti kauppukin, Storra kauppukin leijan päälle, mutta kalta tappelee porre lääkkiä.